mặc dù có phải gặp các thử thách và các chướng ngại lịch sử hiện tại chống lại họ. Thái độ thứ nhất được diễn tả bằng từ paresia, sự tự do, lòng tin tưởng, lặp lại 4 lần trong các lời khuyến dụ của soạn giả. Thái độ thứ hai được diễn tả bằng từ hypomone, sự kiên trì, được dùng 2 lần như danh từ và 4 lần như động từ hypomone. Cả hai thái độ đều diễn tả niềm hy vọng vững vàng không lay chuyển, là điều kiện để có thể đạt tới đích hay sự thành toàn của ơn cứu độ. Tất cả thư như là diễn văn khuyến dụ có mục đích nuôi dưỡng lòng tin tưởng, giúp thắng vượt sự sợ hãi và các đối kháng nội tâm, hay nhằm nâng đỡ lòng kiên trì can đảm đương đầu với các nghịch cảnh hay các thử thách gian lao, xem ra chối bỏ sự tín trung của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ chỉ là khuynh hướng dạy luân lý và chủ trương thiện nguyện mang ít nhiều sắc thái tôn giáo, nếu lòng hy vọng đã không có một gương mặt và một tên gọi chính xác là Đức Giêsu, đấng bảo đảm cho niềm hy vọng mới mẻ và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, tương quan sinh động với Thiên Chúa cho phép tin tưởng nhìn tương lai đi qua Đức Giêsu là người dẫn đầu đoàn ngũ những người được cứu rỗi. Chiều kích thứ ba của cuộc sống Kitô là đức ái Agape, được lập lại 2 lần và có hướng đi hoạt động cụ thể. Tình yêu thương huynh đệ Philadelphia là việc thực thi bác ái, được thể hiện ra trong các công việc tốt, trong việc phục vụ hay trợ giúp các anh chị em khác, chẳng hạn như tiếp đón các thừa sai hay Kitô hữu đi ngang qua, và trong việc trợ giúp cũng như thăm viếng các tù nhân. Còn hơn thế nữa, đối với Kitô hữu, phụng vụ mới được hiện thực trong việc chia sẻ của cải với các anh chị em nghèo túng. Các nhấn mạnh trên việc thực hành đức ái này không được khiến cho tín hữu quên đi các lý do sâu xa hơn của hành động Kitô đâm rễ sâu trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như đã được tỏ lộ ra nơi con người của Đức Kitô Giêsu. Sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết là sự liên đới tột cùng với con người. Trong cử chỉ đó, hiện thực phụng vụ toàn vẹn, nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhận biết và tiếp đón tình yêu thương nhưng không và trao ban ơn cứu độ của người. Như thế rõ ràng là cả việc phụng tự hay phụng vụ của những người đã được giải thoát khỏi tình trạng sự chết và tội lỗi để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, không thể là gì khác nếu không phải là biến đổi tất cả cuộc sống của họ hướng tới Thiên Chúa để thi hành thánh ý của người. Một ý chí mà từ ngày Đức Giêsu tự hiến trở đi chỉ có thể tóm tắt trong việc hiện thực tình yêu thương. Tình yêu thương đó trở thành việc tìm kiếm sự hòa bình với mọi người. Một cách cụ thể, trong cộng đoàn là một tế bào của các tương quan nhân loại để tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các vị lãnh đạo hay các vị hữu trách và sự dấn thân của toàn cộng đoàn để giúp các vị chu toàn nhiệm vụ canh thức trên cộng đoàn. Thật thế, con đường cuộc sống Kitô không phải là một lộ trình cô đơn hay cá nhân riêng rẽ. Trái lại, nó là một lộ trình của dân Chúa, có Đức Giêsu là vị dẫn đầu và là người hướng đạo trong một dây xích của tình liên đới lịch sử với tất cả mọi tín hữu đầu tiên đã biết lắng nghe các lời hứa của Thiên Chúa, đó là các tiền nhân trong lòng tin, rồi với các chứng nhân đầu tiên và các vị hướng đạo đã loan báo lời Chúa cho cộng đoàn thời giáo hội khai sinh và để lại cho họ các gương mẫu của cuộc sống lòng tin. Nói chung, chương trình cuộc sống Kitô do thư gửi tín hữu Do Thái đề nghị có thể cho chúng ta cảm tưởng không nói lên điều gì mới mẻ. Thật đúng thế, còn hơn thế nữa, nó còn im lặng hay bỏ qua, không đề cập tới các vấn đề và kinh nghiệm xem ra có thể quan trọng, chẳng hạn như dấn thân truyền giáo và cuộc sống bí tích hay phụng vụ. Nhưng chúng ta không được quên rằng thư là một bài thuyết giảng nói với một cộng đoàn Kitô nhằm giúp tín hữu vững bước trong lòng tin và kiên trì sống đạo. Bên trong bài thuyết giảng được nói với một cộng đoàn, tác giả dồn sự chú ý vào lời Chúa, lắng nghe, công bố và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đó là cơ cấu nòng cốt của một cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ mới và sống các bí tích. Chúng ta cũng không thể loại bỏ sự kiện việc chỉ trích hệ thống phụng tự Do Thái đã trở thành cổ xưa trước nền Kitô học mới mẻ, khiến cho tác giả
không kể thêm ra các khía cạnh của kinh nghiệm Kitô nhắc lại hệ thống phụng tự cũ. Giữa hai thái cực, một đảng là thứ tôn giáo vụ nghi thức, đảng khác là chủ trương vô thần tục hóa, soạn giả đề nghị sống tương quan mới với Thiên Chúa, mà cử chỉ cứu độ của Chúa Kitô đã hiện thực và nêu gương. Sống tương quan mới đó, với lòng tin kiên trì, trong bối cảnh lịch sử có các xung khắc và mâu thuẫn, với tình yêu thương tích cực trong các tương quan huynh đệ và cộng đồng. Phải chăng chính lời nhắn nhủ cuộc sống đời Kitô quân bình trong các chiều kích nòng cốt của nó khiến cho thư gửi tín hữu Do Thái vẫn còn là một tài liệu sống động và khích lệ đối với các cộng đoàn Kitô ngày nay?

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô và phụng vụ đích thực, nguy cơ của việc bất trung, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hình ảnh con đường lòng tin kiên trì theo gương Đức Giêsu kết thúc phần đầu của chương 12 với lời mời vạch ra các lộ trình thẳng ngay cho cuộc sống Kitô. Mà cũng loan báo đề tài phần cuối cùng của diễn văn hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là thư gửi tín hữu Do Thái. Phần cuối cùng này có sắc thái thực tiễn nhưng không bỏ qua các lý do lặp lại vài khía cạnh giáo thuyết. Nó vạch ra các đường nét lớn của chương trình cuộc sống Kitô. Đó là lời đáp trả trung thực, quảng đại đối với quy chế Ecclesia, tức của việc triệu tập thánh thiện. Trong phần đầu, soạn giả nhấn mạnh trên việc kiếm tìm việc thánh hóa, nghĩa là trung thành với ơn cứu độ của Thiên Chúa mà không hối tiếc và nghi ngờ. Thật vậy, nếu đối chiếu điều kiện của giao ước mới mà tín hữu Kitô sống với điều kiện của tín hữu Do Thái được triệu tập tại núi Sinai xưa kia, chúng ta có thể lượng định sự nghiêm chỉnh của các đòi buộc đưa ra cho cuộc sống Kitô tương xứng với ơn của Thiên Chúa. Việc trung thành khiêm tốn gắn bó với ơn đó không chỉ là một hiện thực quy chế của giao ước mới, mà cũng là hiện thực quy chế của phụng tự đích thật đã được Đức Giêsu khai mào với sự tự hiến của Người. Hai chiều kích của cuộc sống Kitô là tương quan sinh động với Thiên Chúa và tình yêu thương quảng đại đối với các anh chị em khác, tan hòa với nhau trong phụng tự mới. Nhà giảng thuyết và là chủ chăn tác giả thư gửi tín hữu Do Thái không chỉ hạn chế vào việc nhắc lại các nguyên tắc và lý do của cuộc sống Kitô, mà còn đưa ra vài chỉ dẫn cụ thể như một loại cẩm nang giúp tín hữu sống lòng tin Kitô sâu đậm hơn. Trước hết là sống yêu thương huynh đệ, có nghĩa là hiếu khách, biết tiếp đón các anh chị em khác, viếng thăm các tù nhân và liên đới với các anh chị em gặp thử thách khó khăn. Thế rồi phải có cung cách hành xử đúng đắn trong đời sống tính dục và tự do trước của cải vật chất. Trên bình diện các tương quan cộng đoàn thì sự trung thành với Chúa Giêsu bị các cơ cấu Do Thái giáo loại bỏ, bao gồm việc thoát ly khỏi việc tiếc nuối các lễ nghi và các luật lệ cổ xưa của Do Thái giáo, và việc cộng tác với các người có nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn hay giới hữu trách trong cộng đoàn. Sau cùng, chính Đức Giêsu với biến cố cứu độ của Người làm cho tín hữu có được việc phụng tự mới, hiện thực trong việc cử hành lễ nghi chúc tụng Thiên Chúa và sống bác ái. Diễn văn kết thúc với một loại tóm tắt nhắc lại đề tài chính về Đức Giêsu mục tử, trung gian của giao ước mới, cũng như việc dấn thân chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Cuối cùng là vài lời giới thiệu diễn văn khuyến dụ tới độc giả và các lời chào và lời cầu chúc kết thúc theo giọng văn thư tín. Phần đầu tiên của văn bản chương 12 câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Đây cũng lại là một trang huấn dụ với các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ, thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này, có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản, có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Văn bản khuyến dụ mở đầu với lời mời tích cực, theo sau đó là ba lời cảnh cáo có tính cách tiêu cực, với lý do trích dẫn từ chuyện ông Ê-giau. Lời mời kiên trì sống hòa thuận với mọi người và sống thánh thiện có một lý do, đó là điều kiện để được trông thấy Chúa. Việc tìm kiếm hòa bình và thánh thiện hay sự thánh hóa có hai tương quan nền tảng trong cuộc sống Kitô, đó là tình yêu thương và sự hòa hợp huynh đệ và thái độ gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa. Chính vì thế nên không lạ gì
khi các chỉ thị khuyến dụ nòng cốt này nằm trong truyền thống giáo huấn Kitô tiên khởi. Trong hiến chương tám mối phúc thật, nước Chúa được hứa ban cho những người tạo dựng hòa bình và có tâm lòng trong sạch. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 12 câu 18, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc kiếm tìm hòa bình với mọi người là nhiệm vụ dấn thân của cộng đoàn Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng ưu tư đối với cuộc sống cộng đoàn mà tất cả mọi tín hữu đều có trách nhiệm vun trồng trong nỗ lực tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Ba nguy cơ mà mọi thành phần tín hữu phải thường xuyên đề phòng có thể được tóm gọn trong sự bất trung hay là sự bội giáo, có thể gây nguy hại cho sự toàn vẹn của toàn cộng đoàn địa phương. Suy giảm hay lẩn trốn ơn thánh của Thiên Chúa là từ bỏ cuộc sống cứu độ đã được mở ra cho cộng đoàn nhờ trung gian cứu độ của Đức Giêsu. Hình ảnh gốc rễ hay cây đắng và độc hại của lời cảnh cáo thứ hai được lấy từ chương 29 câu 17 sách Đệ Nhị Luật văn bản tiếng Hy Lạp, đề cập tới người nam hay người nữ Do Thái chạy theo các thói tục tôn thờ ngẫu tượng. Cũng có thể giải thích hai từ của lời cảnh cáo thứ ba trong cùng nghĩa tôn thờ thần tượng này, đó là kẻ gian dâm hay phàm tục, không tôn giáo. Từ thứ nhất, gian dâm, pornos, thường được gắn liền với việc tôn thờ các thần tượng giả nằm trong danh sách các tật xấu gán cho người ngoại giáo, như có thể đọc trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 6 câu 9, hay sách Khải Huyền, chương 2 câu 14 và chương 21 câu 8. Từ thứ hai, bebelos, người gian ác, kẻ tục hóa, được dùng trực tiếp để định tính Ê-rau là người đã bán rẻ chức trưởng nam thánh thiêng của mình để đổi lấy một đĩa đậu. Đối với truyền thống Do Thái, Ê-rau không chỉ được coi như là một người gian ác phạm thánh, mà còn là một người tháo thứ, ăn chơi trác táng. Sách Sáng Thế nói rằng, các cuộc hôn nhân của Ê-rau với các phụ nữ ngoại giáo gây ra nỗi đắng cay cho cha mẹ là Isaac và Rebecca. Theo sách Các Năm Toàn Xá, chương 25 câu 1 và tiếp theo đó, các người vợ của Ê-rau làm cho bà Rebecca buồn sầu vì hành động của họ ô uế, chỉ toàn là gian bôn và dâm dục. Trong khi Phi-lông thành Alexandria thì miêu tả Ê-rau là người không vâng lời, không biết kiềm chế các khoái cảm của bụng và bản năng, trái nghịch với Gia-cóp. Chính vì thế nên Ê-rau phải nhượng chức trưởng nam cho Gia-cóp là em thứ. Nói trong ngôn ngữ ngày nay, Ê-rau là người duy vật, chỉ nghĩ tới các nhu cầu của thân xác và khinh rẻ các giá trị tinh thần thánh thiêng. Vì thế trong lúc đói bụng, Ê-rau sẵn sàng bán chức trưởng nam để đổi lấy một đĩa đậu ngon mà không quý chuộng các phước lành của cha bao gồm trong chức trưởng nam đó. Sau này khi vỡ lẽ ra, Ê-rau hối hận thì đã quá trễ chàng, không còn cứu vãn được nữa. Cung cách sống của Ê-rau cũng đang là cung cách sống của đại đa số trong gia đình nhân loại ngày nay. Chủ trương duy vật ngày nay không chỉ là ý thức hệ chi phối toàn cuộc sống con người và cuộc sống quốc gia, mà còn được các người duy vật vô thần nâng lên hàng tôn giáo nữa. Trong tôn giáo duy vật vô thần đó, mọi sự và tất cả đều phải quỳ lạy thần vật chất, trong đó con người bị coi như con vật để sản xuất, tiêu thụ, và tệ hại hơn thế nữa, con người bị biến thành đồ vật, được sử dụng rồi bị loại bỏ và phế thải không thương tiếc. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-rau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường, vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-rau, một khi đã xảy ra thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất đi ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn, sau một đêm chúng ta thức dậy bắt đầu một ngày mới thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đối diện với thực tại cuộc sống, với một danh sách công việc chúng ta cần phải làm trong ngày. Có những việc chúng ta có thể dự kiến được và thực hiện cách dễ dàng, nhưng cũng có những điều xảy ra ngoài dự kiến, và nhất là những việc đó đầy khó khăn, thử thách, thì chúng ta cần làm như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Ngài, và Ngài cũng chỉ cho các môn đệ thấy cần phải đảm nhận cuộc sống, gánh vác những khó khăn như thế nào. Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết Ngài phải đi vào thành Jerusalem, bị người ta bắt bớ, xét xử, đánh đòn, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ trỗi dậy. Chúa Giêsu gọi những điều xảy ra cho cuộc sống của Ngài sắp xảy ra là những điều cần phải đối diện, và Ngài gọi đó là thập giá. Và chúng ta thấy là đối diện với những khó khăn, thường thì con người chúng ta tìm cách chạy trốn hoặc là làm ngơ bỏ qua, và nhất là chúng ta thường cầu xin Thiên Chúa trợ giúp. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin là đấng nào, là Thiên Chúa như thế nào? Lời của ông Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tâm tình thường có của con người trước những khó khăn. Ông nói với Chúa Giêsu: "Xin Thiên Chúa thương, đừng có để cho Thầy phải chịu những sự khốn khó đó." Đó là một lời mà chúng ta thấy ý nghĩa thường tìm được ở trong những lời cầu nguyện của hầu hết mọi Kitô hữu. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng chở che. Bởi vậy Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để cho sự dữ hay là những khó khăn vượt sức con người giáng trên đầu con cái của Chúa. Đó là một ý tưởng, một lời cầu nguyện, nếu có thể nói như thế, chính đáng, bởi vì niềm tin của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, ở trong lời của Chúa Giêsu hôm nay tỏ lộ cho các tông đồ và cũng là cho mỗi người chúng ta, cho thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là khuôn mặt trọn vẹn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu mặc khải. Ngài cho thấy là ở trong tất cả những khó khăn của con người, Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, Thiên Chúa chẳng làm ngơ, nhưng Thiên Chúa đã cùng với con người vác lấy thập giá, vác lấy những rủi ro của cuộc sống, và nhất là Thiên Chúa làm cho những khó khăn, những rủi ro mà người khác đem đến, thiên nhiên đem đến, đem lại giá trị ơn cứu độ. Và chúng ta thấy rằng việc theo Chúa Giêsu ban đầu là những điều rất tốt đẹp, như lời của bài đọc 1 cho chúng ta thấy: "Lạy Chúa, Ngài quyến rũ chúng con, Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Chúng ta thấy đi theo Chúa có những lúc rất đẹp, rất hay, bởi vì như Thánh Phêrô nhìn ra Chúa Giêsu là một người thành công, một người thực hiện những điều kỳ lạ, và việc đi theo Chúa như thế bảo đảm cho chúng ta có một tương lai. Chúa đã quyến rũ chúng ta bằng những nét đẹp, bằng sức mạnh của Ngài. Nhưng mà đàng khác, đi theo Chúa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khó khăn của cuộc sống bằng một tinh thần tích cực. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về thập giá. Ngài không bảo đảm cho các môn đệ đi theo người được miễn trừ khỏi những khốn khổ,
nhưng Ngài cho thấy cần phải đón nhận những cái gì thuộc về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thấy tóc mình bắt đầu có những sợi bạc, thì đó là bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng ta đối diện với thực tại đó như thế nào? Hoặc là những người thân, bạn hữu của chúng ta thức dậy ở trong bệnh viện, nhận được kết quả xét nghiệm là bệnh nan y, thì bạn bè người thân của chúng ta hoặc chính chúng ta đối diện với điều khó khăn xảy ra cho cuộc sống của chúng ta như thế nào? Không ít những người nhìn Chúa như là đấng quyền năng và chỉ nhìn Chúa như là đấng thành công sẽ cảm thấy thất bại, cảm thấy mình bị bỏ rơi, hoặc là cảm thấy Thiên Chúa không có trợ giúp trong lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy một nét mới rằng cần phải đón nhận tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và đi tìm thánh ý Chúa

sự giàu có ở đời này, thì chắc chắn chúng ta chưa hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chúng ta được Chúa mời gọi đón nhận cuộc sống hay là vác lấy thập giá, là đón nhận tất cả những điều thuộc về đời sống tự nhiên của chúng ta, cũng như là đời sống đức tin. Đó là sự hao mòn thân xác, đó là những trách nhiệm ở trong đời sống gia đình, đó có thể là bệnh tật. Và thập giá đó ở trong đời sống đức tin là việc vâng theo giới răn của Chúa, trung tín ở trong đời sống gia đình, và nhất là chấp nhận con người của chúng ta với những thiếu sót, với những yếu hèn, để đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu gọi là thập giá, và Ngài đã cho thấy qua chính cuộc đời của Ngài, chấp nhận những hy sinh để đem lại niềm vui, đem lại ơn cứu độ, đem lại sự giải thoát cho con người. Phải chăng lời của Chúa Giêsu và chính cuộc đời của Ngài nói với chúng ta rằng cần đón nhận cuộc sống trong thánh ý của Thiên Chúa? Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có được sự can đảm, và nhất là nhìn ra khuôn mặt của Thiên Chúa hay sự đồng hành của Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta trong những gian nan khốn khó, để chúng ta có đủ sức mạnh của niềm tin mà làm cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa thơm trái tốt.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời. Dạ.
1: Đây là một dạng ngoại tình.
0: Dạ.
1: Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. Có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. Bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình nghe, mình được biết là có con nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn, nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
0: dạ,
1: là người,
0: dạ, không,
1: là chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh. Và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc. Và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết, và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được. Và chị bắt đầu lãng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ, câu chuyện này
1: mình tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc,
0: yeah,
1: liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng đã, chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau,
0: yeah, vâng,
1: tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình,
0: yeah,
1: bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu.
0: Yeah.
1: Rồi trong khi đó đây là ba của con mình, và mình mà mình lại từ từ xa anh ta.
0: Yeah.
1: Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi, nếu mà chị tiếp tục như thế.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm.
0: Ừ.
1: Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt nó để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có.
0: Dạ vâng.
1: Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
0: Dạ. Dạ, và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên, đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút, nhưng mà nó không có khác vì nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không, và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không, chứ nó không chỉ riêng là vì bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó, nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bình tin lành, bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà nó
0: tức là yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thật sự chưa thật sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
0: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia, nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người, nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
1: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái, bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi. Nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vì thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình, mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình. Biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay, người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút. nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy những nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó. Vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám hay là bị tâm thần hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi thưa cha.
1: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc, nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố, nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc, mà thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể, nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
0: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
1: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Nên cái bạn suy nghĩ là là có lý, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
0: Và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa. Và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
1: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ, ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
0: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội với bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-sêu, đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát và thổi vỏ trấu là sàng sảy, toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giêsu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răn chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa xăm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lề luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lề luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lề luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là chu toàn lề luật. mọi giới răn, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạnh lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng Pha-ri-siêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi, ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng viện cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án, hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: cập nhật. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026 đến 2027. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, quý đức cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10:15, Đức cha Giuse Bùi Công Trác chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành, loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng bản quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình đại chủng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình đại chủng viện đã chào đón 39 tân chủng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện đại chủng viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dâng lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
0: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu này được Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto thứ 16 và Đức Phanxicô từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban Thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban Thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã muốn.
1: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua trong một buổi huấn luyện về thượng hội đồng tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quan ở thủ đô Thái Lan trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm thượng hội đồng trong giai đoạn thực hiện của thượng hội đồng về tính hiệp hành và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành, cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian diễn ra thượng hội đồng, Cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lĩnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. hướng về tương lai. Cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
2: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong khi lửa và khói bao trùm khu vực. Cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô ấy vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi. Chỉ trong khoảng 2 phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc, 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được cô Razia Noreen đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sharif thông báo rằng cô Razia Noreen sẽ được trao huân chương Bội Tinh Phục Vụ, một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
1: Xin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, Cha Phaolô Nguyễn Tuyên, Quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là: hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là: các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên, trong lãnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng Ngài.

nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra hội thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn hội thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, hội thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của hội thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ. Nhưng trái lại, phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại hội thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể hội thánh công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn hội thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của hội thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một lần, người ta thấy một nữ tu đang chăm sóc một người bệnh rất nặng. Người ấy mang trên mình những vết thương đau đớn, thân thể bốc mùi, khiến nhiều người không thể đến gần. Thế nhưng, nữ tu ấy vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, chăm sóc và băng bó cho người bệnh. Một người chứng kiến cảnh đó thì nói với nữ tu ấy rằng: "Thưa bà, tôi sẽ không làm việc này, ngay cả khi được trả 1 triệu đô la. Người nữ tu bình thản trả lời: "Tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người nữ tu ấy không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh trong thời đại của chúng ta, mà hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ kính nhớ ngài. Khi sinh thời, mẹ thánh Teresa Calcutta đã dành phần lớn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Mẹ không làm những việc lớn lao theo cách thế của thế gian, nhưng mẹ đã làm những điều rất nhỏ bé bằng một tình yêu rất lớn. Nơi mẹ, người ta có thể nhận ra một điều rất đơn sơ. Tình yêu chân thật luôn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ việc trân trọng và nâng niu phẩm giá của từng con người. Tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy. Có lẽ đây chính là chìa khóa để hiểu điều làm nên vẻ đẹp trong cuộc đời mẹ Teresa. Mẹ cưu mang và chăm sóc những con người cùng khốn không phải để được khen ngợi, nhưng mẹ làm vì mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người mình đang phục vụ. Và từ câu chuyện ấy, chúng ta có thể tự hỏi: nếu mẹ Teresa có thể nhìn thấy Chúa Giêsu nơi một người bệnh nghèo khổ, liệu tôi có thể nhận ra Chúa nơi những người đang sống ngay bên cạnh mình không? Mẹ Teresa cũng từng nói rằng, không phải là chúng ta làm bao nhiêu, mà là chúng ta dồn bao nhiêu tình yêu vào mỗi hành động. Câu nói đơn sơ ấy mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang yêu thương. Trong cuộc sống, chúng ta thường quan tâm đến việc mình đã làm được bao nhiêu, giúp đỡ được bao nhiêu người, hy sinh được bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng hơn là, trong những điều chúng ta làm, có bao nhiêu tình yêu được đặt vào đó? Mẹ Teresa đã nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người bệnh mà mẹ chăm sóc. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn thấy Chúa nơi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người đang hiện diện bên cạnh mình mỗi ngày. Nơi họ, chúng ta khám phá ra rằng mỗi ngày mình nhận được biết bao tình thương nơi những điều rất đỗi bình thường. Những bữa cơm do đôi tay mẹ chuẩn bị, những lời nhắc nhở đầy âu yếm của cha, những tin nhắn quan tâm trìu mến của người yêu mình. Để rồi, chúng ta biết cách đáp trả lại những tình yêu ấy bằng những điều bình thường, với một trái tim chân thành hơn và tình yêu lớn hơn. Một lời nói nhẹ nhàng, một sự kiên nhẫn,
một cử chỉ phục vụ, một lời nói tha thứ. Ngay cả những lúc chúng ta không thể giải quyết khó khăn của người thân, nhưng chúng ta có thể hiện diện bên cạnh, lắng nghe và cảm thông. Bởi lẽ, có rất nhiều lúc, một lời hỏi thăm chân thành, một cái ôm đúng lúc, hay một lời xin lỗi thật lòng, đôi khi quý giá hơn những món quà đắt tiền. Ước mong rằng, khi nhận ra Chúa nơi những người xung quanh, chúng ta sẽ luôn dễ dàng mở lòng với tha nhân và làm cho sự hiện diện chân thành của mình trở nên niềm an ủi, giúp những người chúng ta yêu thương cảm thấy được cảm thông và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con biết nhìn thấy Chúa nơi những người thân yêu trong gia đình và nơi tất cả những người mà con gặp gỡ, để con biết tha thứ khi họ làm tổn thương con, biết nhẫn nại khi họ yếu đuối và biết hy sinh phục vụ dù không được ghi nhận. Nhờ đó, con có thể trở nên chứng tá về sự hiện diện của Chúa, và qua con, nhiều người cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Việc Hiện Thực Cuộc Sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô là hoạt động cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải và thông truyền cho loài người nơi Đức Giêsu. Như vậy, việc cụ thể hóa nó trong lịch sử không thể là một kỷ niệm luyến tiếc biến cố lịch sử xảy ra trong quá khứ, cũng không phải việc say mê chiêm ngắm ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai hay thành toàn trên các tầng trời. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không bỏ quên hai chiều kích lịch sử này của cuộc sống Kitô. Ông liên lỉ nhắc nhớ cho tín hữu biết việc hiện thực cứu độ trong hiện tại như viết trong chương 4 câu 16. Với lòng tin tưởng tràn đầy và tự do, chúng ta hãy tiến lại gần ngai Thiên Chúa là đấng hiền lành, và như thế chúng ta sẽ lãnh nhận được lòng xót thương và tìm thấy ân sủng để được trợ giúp lúc thích hợp. Hay như viết trong chương 10 câu 23 và 24. Như thế chúng ta hãy tiến tới gần với tâm lòng chân thật trong sự gắn bó tràn đầy của lòng tin. Chúng ta hãy mạnh mẽ và vững vàng trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Trong văn bản của chương 10 này, cuộc sống Kitô như là lời đáp trả lại và là kết quả của việc loan báo biến cố cứu độ được hiện thực nơi Đức Kitô, trải dài ra trong ba chiều kích truyền thống là tin, cậy, mến. Từ lòng tin, pistis, được dùng 32 lần. Nhưng nếu trừ đi 11 lần được dùng trong chương 11 để minh giải lòng tin theo mẫu gương của các bậc tiền nhân, thì còn lại 8 văn bản nói về lòng tin, trong đó chỉ có 2 văn bản đề cập tới tín hữu và việc tin, động từ pisteu. Đây là các văn bản khuyến dụ, bởi vì lòng tin được hiểu như sự đáp trả kiên trì và quảng đại lời mời gọi của Thiên Chúa, đáp trả lại lời hứa và hoạt động cứu độ của Ngài. Thái độ trái nghịch với lòng tin là sự không tin tưởng và nổi loạn, là thái độ của những người Do Thái không tín thác nơi Thiên Chúa và nổi loạn chống lại Ngài khi tới gần miền đất hứa. Ở đây, tín hữu trái lại được soạn giả mời gọi nhanh chân bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, nghĩa là không lưỡng lự chần chờ tin tưởng vào ơn cứu độ vĩnh viễn đã được hiện thực nơi Đức Kitô. Lời khuyến khích kiên trì trong lòng tin này được lặp đi lặp lại như ý chính hướng dẫn toàn phần cuối của thư. Ở đây lòng tin được gắn liền với sự kiên trì hướng tới tương lai cứu độ được bảo đảm bởi lời hứa của Thiên Chúa tín trung. Chính tại điểm này, soạn giả tháp chương 11 vào phần trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân từ Abel cho tới các ngôn sứ và các vị tử đạo của thời cuối cùng trước Đức Kitô. Danh sách các tín hữu trong phần đầu cũng như gương sống đặc biệt của vài vị trong phần 2 cung cấp chìa khóa giúp đọc hiểu lòng tin của các Kitô hữu nằm trong dây xích lịch sử hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Đức tin là sự bảo đảm cho những điều ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Cho dù giọng văn của công thức giống như giọng văn của một định nghĩa lý thuyết, đối với soạn giả, lòng tin không thể bị giản lược vào một nhân đức luân lý hay một thái độ trí thức. Nó là tương quan sinh động với Thiên Chúa, như một loạt các nhân vật của Kinh Thánh đã chứng minh cho thấy. Các nhân vật này đã trao ban cho lòng tin một gương mặt được nhân cách hóa và trở thành lịch sử. Chính vì dựa trên tương quan đó với Thiên Chúa, lòng tin trở thành bảo chứng chắc chắn của thực tại cứu độ vượt quá các chân trời có thể kiểm soát được của lịch sử. Không phải vô tình mà con đường lịch sử của các tín hữu trong Kinh Thánh trình bày trong chương 11 mở ra cho biến cố cứu độ vĩnh viễn có nguồn gốc và điểm thành toàn nơi Đức Giêsu là đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin. Giờ đây các Kitô hữu phải hướng nhìn lên Đức Giêsu, bởi vì đã được gắn bó với số phận cuộc khổ nạn và cái chết của Người trong các cơn thử thách, với lòng kiên trì, họ cũng có thể chia sẻ điều kiện của Người là con được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Gắn liền với lòng tin sinh động này là lòng hy vọng and peace. Từ hy vọng được dùng 5 lần và 1 lần với động từ hy vọng and peace. Niềm hy vọng bao gồm thái độ nội tâm ở lại vững vàng trên nền tảng lời hứa và lòng tín trung của Thiên Chúa và thực tại cứu độ đợi chờ và trông mong có Chúa Kitô vinh hiển bảo đảm cho việc hiện thực tràn đầy. Thật thế,
Người là đấng đi trước trong việc bước vào trong cung thánh trên trời, và như là thượng tế bầu cử cho những kẻ nhờ người mà tiến tới gần Thiên Chúa. Chính vì vậy, nên với một hình ảnh gợi ý và táo bạo, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái mới có thể mời gọi các Kitô hữu bám víu vào sự hy vọng ở ngay trước mặt họ như một cái neo cho ơn cứu rỗi của sự sống chắc chắn vững vàng. Bước vào qua bên kia bức màn phân cách họ với thế giới của Thiên Chúa, nơi Đức Kitô vinh hiển đang sống. Có hai thái độ phát xuất từ điều kiện sống này của Kitô hữu. Đó là sự tin tưởng hay tự do tiến tới gần Thiên Chúa, dựa trên trung gian của Đức Giêsu và lòng kiên trì hay kiên nhẫn, mặc dù có phải gặp các thử thách và các chướng ngại lịch sử hiện tại chống lại họ. Thái độ thứ nhất được diễn tả bằng từ paresia, sự tự do, lòng tin tưởng, lặp lại 4 lần trong các lời khuyến dụ của soạn giả. Thái độ thứ hai được diễn tả bằng từ hypomone, sự kiên trì, được dùng 2 lần như danh từ và 4 lần như động từ hypomone. Cả hai thái độ đều diễn tả niềm hy vọng vững vàng không lay chuyển, là điều kiện để có thể đạt tới đích hay sự thành toàn của ơn cứu độ. Tất cả thư như là diễn văn khuyến dụ có mục đích nuôi dưỡng lòng tin tưởng, giúp thắng vượt sự sợ hãi và các đối kháng nội tâm, hay nhằm nâng đỡ lòng kiên trì can đảm đương đầu với các nghịch cảnh hay các thử thách gian lao, xem ra chối bỏ sự tín trung của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ chỉ là khuynh hướng dạy luân lý và chủ trương thiện nguyện mang ít nhiều sắc thái tôn giáo, nếu lòng hy vọng đã không có một gương mặt và một tên gọi chính xác là Đức Giêsu, đấng bảo đảm cho niềm hy vọng mới mẻ và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, tương quan sinh động với Thiên Chúa cho phép tin tưởng nhìn tương lai đi qua Đức Giêsu là người dẫn đầu đoàn ngũ những người được cứu rỗi. Chiều kích thứ ba của cuộc sống Kitô là đức ái agape, được lập lại 2 lần và có hướng đi hoạt động cụ thể. Tình yêu thương huynh đệ Philadelphia là việc thực thi bác ái, được thể hiện ra trong các công việc tốt, trong việc phục vụ hay trợ giúp các anh chị em khác, chẳng hạn như tiếp đón các thừa sai hay Kitô hữu đi ngang qua, và trong việc trợ giúp cũng như thăm viếng các tù nhân. Còn hơn thế nữa, đối với Kitô hữu, phụng vụ mới được hiện thực trong việc chia sẻ của cải với các anh chị em nghèo túng. Các nhấn mạnh trên việc thực hành đức ái này không được khiến cho tín hữu quên đi các lý do sâu xa hơn của hành động Kitô đâm rễ sâu trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như đã được tỏ lộ ra nơi con người của Đức Kitô Giêsu. Sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết là sự liên đới tột cùng với con người. Trong cử chỉ đó, hiện thực phụng vụ toàn vẹn, nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhận biết và tiếp đón tình yêu thương nhưng không và trao ban ơn cứu độ của người. Như thế rõ ràng là cả việc phụng tự hay phụng vụ của những người đã được giải thoát khỏi tình trạng sự chết và tội lỗi để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, không thể là gì khác nếu không phải là biến đổi tất cả cuộc sống của họ hướng tới Thiên Chúa để thi hành thánh ý của người. Một ý chí mà từ ngày Đức Giêsu tự hiến trở đi chỉ có thể tóm tắt trong việc hiện thực tình yêu thương. Tình yêu thương đó trở thành việc tìm kiếm sự hòa bình với mọi người. Một cách cụ thể, trong cộng đoàn là một tế bào của các tương quan nhân loại để tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các vị lãnh đạo hay các vị hữu trách và sự dấn thân của toàn cộng đoàn để giúp các vị chu toàn nhiệm vụ canh thức trên cộng đoàn. Thật thế, con đường cuộc sống Kitô không phải là một lộ trình cô đơn hay cá nhân riêng rẽ. Trái lại, nó là một lộ trình của dân Chúa, có Đức Giêsu là vị dẫn đầu và là người hướng đạo trong một dây xích của tình liên đới lịch sử với tất cả mọi tín hữu đầu tiên đã biết lắng nghe các lời hứa của Thiên Chúa. Đó là các tiền nhân trong lòng tin. Rồi với các chứng nhân đầu tiên và các vị hướng đạo đã loan báo lời Chúa cho cộng đoàn thời giáo hội khai sinh và để lại cho họ các gương mẫu của cuộc sống lòng tin. Nói chung, chương trình cuộc sống Kitô do thư gửi tín hữu Do Thái đề nghị có thể cho chúng ta cảm tưởng không nói lên điều gì mới mẻ. Thật đúng thế. Còn hơn thế nữa, nó còn im lặng hay bỏ qua
không đề cập tới các vấn đề và kinh nghiệm xem ra có thể quan trọng, chẳng hạn như dấn thân chuyển giáo và cuộc sống bí tích hay phụng vụ. Nhưng chúng ta không được quên rằng thư là một bài thuyết giảng nói với một cộng đoàn Kitô nhằm giúp tín hữu vững bước trong lòng tin và kiên trì sống đạo. Bên trong bài thuyết giảng được nói với một cộng đoàn, tác giả dồn sự chú ý vào lời Chúa, lắng nghe, công bố và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đó là cơ cấu nòng cốt của một cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ mới và sống các bí tích. Chúng ta cũng không thể loại bỏ sự kiện việc chỉ trích hệ thống phụng tự Do Thái đã trở thành cổ xưa trước nền Kitô học mới mẻ, khiến cho tác giả không kể thêm ra các khía cạnh của kinh nghiệm Kitô nhắc lại hệ thống phụng tự cũ. Giữa hai thái cực, một đàng là thứ tôn giáo vụ nghi thức, đàng khác là chủ trương vô thần tục hóa, soạn giả đề nghị sống tương quan mới với Thiên Chúa, mà cử chỉ cứu độ của Chúa Kitô đã hiện thực và nêu gương. Sống tương quan mới đó, với lòng tin kiên trì trong bối cảnh lịch sử có các xung khắc và mâu thuẫn, với tình yêu thương tích cực trong các tương quan huynh đệ và cộng đồng. Phải chăng chính lời nhắn nhủ cuộc sống đời Kitô quân bình trong các chiều kích nòng cốt của nó khiến cho thư gửi tín hữu Do Thái vẫn còn là một tài liệu sống động và khích lệ đối với các cộng đoàn Kitô ngày nay?

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô và phụng vụ đích thực, nguy cơ của việc bất trung, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hình ảnh con đường lòng tin kiên trì theo gương Đức Giêsu kết thúc phần đầu của chương 12 với lời mời vạch ra các lộ trình thẳng ngay cho cuộc sống Kitô. Mà cũng loan báo đề tài phần cuối cùng của diễn văn hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là thư gửi tín hữu Do Thái. Phần cuối cùng này có sắc thái thực tiễn nhưng không bỏ qua các lý do lặp lại vài khía cạnh giáo thuyết. Nó vạch ra các đường nét lớn của chương trình cuộc sống Kitô, đó là lời đáp trả trung thực, quảng đại đối với quy chế Ecclesia, tức của việc triệu tập thánh thiện. Trong phần đầu, soạn giả nhấn mạnh trên việc kiếm tìm việc thánh hóa, nghĩa là trung thành với ơn cứu độ của Thiên Chúa mà không hối tiếc và nghi ngờ. Thật vậy, nếu đối chiếu điều kiện của giao ước mới mà tín hữu Kitô sống với điều kiện của tín hữu Do Thái được triệu tập tại núi Sinai xưa kia, chúng ta có thể lượng định sự nghiêm chỉnh của các đòi buộc đưa ra cho cuộc sống Kitô tương xứng với ơn của Thiên Chúa. Việc trung thành khiêm tốn gắn bó với ơn đó không chỉ là một hiện thực quy chế của giao ước mới, mà cũng là hiện thực quy chế của phụng tự đích thật đã được Đức Giêsu khai mào với sự tự hiến của Người. Hai chiều kích của cuộc sống Kitô là tương quan sinh động với Thiên Chúa và tình yêu thương quảng đại đối với các anh chị em khác, tan hòa với nhau trong phụng tự mới. Nhà giảng thuyết và là chủ chăn, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái không chỉ hạn chế vào việc nhắc lại các nguyên tắc và lý do của cuộc sống Kitô, mà còn đưa ra vài chỉ dẫn cụ thể như một loại cẩm nang giúp tín hữu sống lòng tin Kitô sâu đậm hơn. Trước hết là sống yêu thương huynh đệ, có nghĩa là hiếu khách, biết tiếp đón các anh chị em khác, viếng thăm các tù nhân và liên đới với các anh chị em gặp thử thách khó khăn. Thế rồi phải có cung cách hành xử đúng đắn trong đời sống tính dục và tự do trước của cải vật chất. Trên bình diện các tương quan cộng đoàn thì sự trung thành với Chúa Giêsu bị các cơ cấu Do Thái giáo loại bỏ, bao gồm việc thoát ly khỏi việc tiếc nuối các lễ nghi và các luật lệ cổ xưa của Do Thái giáo, và việc cộng tác với các người có nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn hay giới hữu trách trong cộng đoàn. Sau cùng, chính Đức Giêsu với biến cố cứu độ của Người làm cho tín hữu có được việc phụng tự mới, hiện thực trong việc cử hành lễ nghi chúc tụng Thiên Chúa và sống bác ái. Diễn văn kết thúc với một loại tóm tắt nhắc lại đề tài chính về Đức Giêsu mục tử, trung gian của giao ước mới, cũng như việc dấn thân chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Cuối cùng là vài lời giới thiệu diễn văn khuyến dụ tới độc giả và các lời chào và lời cầu chúc kết thúc theo giọng văn thư tín. Phần đầu tiên của văn bản chương 12 câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Đây cũng lại là một trang huấn dụ với các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này, có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản, có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Văn bản khuyến dụ mở đầu với lời mời tích cực, theo sau đó là ba lời cảnh cáo có tính cách tiêu cực với lý do trích dẫn từ chuyện ông Ê-giau. Lời mời kiên trì sống hòa thuận với mọi người và sống thánh thiện có một lý do, đó là điều kiện để được trông thấy Chúa. Việc tìm kiếm hòa bình và thánh thiện hay sự thánh hóa có hai tương quan nền tảng trong cuộc sống Kitô, đó là tình yêu thương và sự hòa hợp huynh đệ và thái độ gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa. Chính vì thế nên không lạ gì
khi các chỉ thị khuyến dụ nòng cốt này nằm trong truyền thống giáo huấn Kitô tiên khởi. Trong hiến chương tám mối phúc thật, nước Chúa được hứa ban cho những người tạo dựng hòa bình và có tâm lòng trong sạch. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 12 câu 18, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc kiếm tìm hòa bình với mọi người là nhiệm vụ dấn thân của cộng đoàn Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng ưu tư đối với cuộc sống cộng đoàn mà tất cả mọi tín hữu đều có trách nhiệm vun trồng trong nỗ lực tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Ba nguy cơ mà mọi thành phần tín hữu phải thường xuyên đề phòng có thể được tóm gọn trong sự bất trung hay là sự bội giáo, có thể gây nguy hại cho sự toàn vẹn của toàn cộng đoàn địa phương. Suy giảm hay lẩn trốn ơn thánh của Thiên Chúa là từ bỏ cuộc sống cứu độ đã được mở ra cho cộng đoàn nhờ trung gian cứu độ của Đức Giê-xu. Hình ảnh gốc rễ hay cây đắng và độc hại của lời cảnh cáo thứ hai được lấy từ chương 29 câu 17 sách Đệ Nhị Luật văn bản tiếng Hy Lạp, đề cập tới người nam hay người nữ Do Thái chạy theo các thói tục tôn thờ ngẫu tượng. Cũng có thể giải thích hai từ của lời cảnh cáo thứ ba trong cùng nghĩa tôn thờ thần tượng này, đó là kẻ gian dâm hay phàm tục, không tôn giáo. Từ thứ nhất, gian dâm, pornos, thường được gắn liền với việc tôn thờ các thần tượng giả, nằm trong danh sách các tật xấu gán cho người ngoại giáo, như có thể đọc trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 6 câu 9, hay sách Khải Huyền, chương 2 câu 14 và chương 21 câu 8. Từ thứ hai, bebelos, người gian ác, kẻ tục hóa, được dùng trực tiếp để định tính Ê-sau, là người đã bán rẻ chức trưởng nam thánh thiêng của mình để đổi lấy một đĩa đậu. Đối với truyền thống Do Thái, Ê-sau không chỉ được coi như là một người gian ác phạm thánh, mà còn là một người tháo thứ, ăn chơi trác táng. Sách Sáng Thế nói rằng, các cuộc hôn nhân của Ê-sau với các phụ nữ ngoại giáo gây ra nỗi đắng cay cho cha mẹ là Isaac và Rebecca. Theo sách Các Năm Toàn Xá, chương 25 câu 1 và tiếp theo đó, các người vợ của Ê-sau làm cho bà Rebecca buồn sầu vì hành động của họ ô uế, chỉ toàn là gian bôn và dâm dục. Trong khi Phi-lông thành Alexandria thì miêu tả Ê-sau là người không vâng lời, không biết kiềm chế các khoái cảm của bụng và bản năng, trái nghịch với Gia-cóp. Chính vì thế nên Ê-sau phải nhượng chức trưởng nam cho Gia-cóp là em thứ. Nói trong ngôn ngữ ngày nay, Ê-sau là người duy vật, chỉ nghĩ tới các nhu cầu của thân xác và khinh rẻ các giá trị tinh thần thánh thiêng. Vì thế trong lúc đói bụng, Ê-sau sẵn sàng bán chức trưởng nam để đổi lấy một đĩa đậu ngon mà không quý chuộng các phước lành của cha bao gồm trong chức trưởng nam đó. Sau này khi vỡ lẽ ra, Ê-sau hối hận thì đã quá trễ chàng, không còn cứu vãn được nữa. Cung cách sống của Ê-sau cũng đang là cung cách sống của đại đa số trong gia đình nhân loại ngày nay. Chủ trương duy vật ngày nay không chỉ là ý thức hệ chi phối toàn cuộc sống con người và cuộc sống quốc gia, mà còn được các người duy vật vô thần nâng lên hàng tôn giáo nữa. Trong tôn giáo duy vật vô thần đó, mọi sự và tất cả đều phải quỳ lạy thần vật chất, trong đó con người bị coi như con vật để sản xuất, tiêu thụ, và tệ hại hơn thế nữa, con người bị biến thành đồ vật, được sử dụng rồi bị loại bỏ và phế thải không thương tiếc. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-sau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường, vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày, như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-sau, một khi đã xảy ra thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất đi ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống, qua một hành trình chúng ta gọi là hành trình tiến về Jerusalem. Đây là một sứ mạng đặc biệt mà theo cái nhìn của con người trần thế thì không thể nào hiểu nổi và cũng khó lòng để giải thích một cách đầy thuyết phục. Chúa Giêsu nói đến hành trình đi lên Jerusalem để chúng ta thấy được đây là một hành trình đem lại tình thương cứu độ cho nhân loại. Jerusalem là trung tâm tôn giáo của người Israel khi họ tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tối cao, tuyệt đối và Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời của họ. Và họ hướng về Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa một cách cụ thể và hữu hình. Mỗi năm đặc biệt là dịp lễ vượt qua, đại lễ của người Israel, những người dân tôn thờ Thiên Chúa từ khắp nơi đã đổ về Jerusalem để hành hương, để tôn vinh Thiên Chúa, để thấy rằng ở nơi đấy họ được gặp gỡ Thiên Chúa, họ được những lời Thiên Chúa hướng dẫn và cuộc đời của họ không ngừng được thánh hóa. Do đó, Jerusalem đối với người Israel thời Cựu Ước luôn luôn là một trung tâm và là một biểu tượng tôn giáo, tinh thần và đức tin, khiến cho họ luôn luôn tự hào và luôn luôn xem đây là một chỗ dựa tinh thần của họ. Chúa Giêsu đã thực hiện ý nghĩa đi về Jerusalem theo những cái quan niệm hoặc tư tưởng tôn giáo mới mẻ. Jerusalem có nơi có đền thờ của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng muốn ví mình như chính đền thờ này. Và hành trình về Jerusalem cũng là một hành trình hiến tế. Chúa Giêsu tự dưng hiến chính mình cho Thiên Chúa để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, để làm cho con người bị vong thân, bị vong hoại bởi tội lỗi, bởi sự chết, được trở về với Thiên Chúa như những người con và những người được thừa hưởng ân phúc cứu độ. Do đó Đức Giêsu phải chịu chết, Đức Giêsu phải chịu kết án bất công và chịu vác thập giá. Nhưng hành trình thập giá này không có được hiểu theo ý nghĩa của con người trần gian như tông đồ Phêrô đã hiểu. Phêrô chắc chắn cũng giống như bao người chúng ta hôm nay, nghĩ rằng những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu, những sự oan ức, những sự nhục mạ mà Đức Giêsu

mẹ, đó không phải là một con đường của sự thất bại, của sự đau khổ đến tột cùng và của sự bế tắc, nhưng đó là một con đường mở ra đến sự sống và đến ơn cứu độ, một con đường mà Đức Giêsu thực hiện để thực hiện một cuộc lễ tế tuyệt vời nhất và đẹp lòng Chúa Cha nhất, lễ tế của sự hy sinh, của sự chết, để rồi nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đó cũng là một con đường để Đức Giêsu hiệp thông một cách trọn vẹn với thân phận con người yếu đuối bất toàn và tội lỗi của chúng ta, để rồi thánh hóa thân phận đó, để mỗi khi chúng ta bước theo Chúa trên con đường thập giá, khi đón nhận những hy sinh trong đời sống đức tin và trong những bổn phận của người Kitô hữu mà hằng ngày chúng ta phải thực thi, thì chúng ta được thánh hóa chính bản thân của mình mỗi ngày khỏi những vướng mắc, những sự trói buộc của tội lỗi, của thói hư tật xấu, của đam mê dục vọng không phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và đồng thời những bổn phận, những hy sinh hàng ngày trong đời sống đức tin của chúng ta cũng làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một cách đặc biệt và trọn vẹn hơn, để xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp cùng với Chúa Giêsu. Và hành trình thập giá mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo sau Ngài, đó là hành trình của những người tôi tớ trung thành và vâng phục, để rồi chuẩn bị cho chúng ta sau khi bước qua ngưỡng cửa của thập giá và cái chết trong đời sống đức tin và đức mến, thì chúng ta sẽ là những người được ân thượng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và nhờ được dự phần vào mầu nhiệm làm con của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, đã dọn đường cho chúng ta, đã tăng sức mạnh cho chúng ta, đã giải thích về ý nghĩa hành trình thập giá cho chúng ta và không ngừng trợ giúp chúng ta trong từng giây phút. Để rồi khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời người Kitô hữu, chúng ta sẽ không có còn giữ cái tâm tình của thánh Phêrô nữa, đó là trốn tránh thập giá, đó là muốn gạt bỏ thập giá khỏi cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta sẵn sàng cùng với Chúa Giêsu đón nhận những hy sinh nhỏ bé và lớn lao mỗi ngày. Những hy sinh đó chúng ta cũng có thể được tham dự, như là tham dự vào cuộc tử đạo của các vị chứng nhân đức tin trong lịch sử giáo hội qua nhiều năm trong thời gian giáo hội tại thế. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn hành trình đó với một cái nhìn đầy lạc quan, đầy tin tưởng, bởi vì hành trình thập giá hướng chúng ta đến ngày con người ngự đến trong vinh quang, tức là cùng đích của cuộc đời, của vận mệnh nhân loại, ngày Chúa Giêsu quang lâm. Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang của Chúa Cha, để Chúa trở nên một vị thẩm phán vừa rất công bằng, vừa rất nhân từ, nhìn đến chúng ta và xem xét cái thái độ sống cũng như những hành động, những lời nói và việc làm của chúng ta, để ân thường cho chúng ta xứng hợp với tất cả những hy sinh mà chúng ta đã thực hiện vì yêu mến Chúa, vì muốn thánh hóa bản thân và vì muốn đem lại phúc bình an cho anh chị em của chúng ta. Vậy chúng ta được mời gọi hãy biến mỗi thời khắc trong đời sống của chúng ta trở thành một tế lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa và đầy lòng yêu mến, để rồi tế lễ đó qua những hy sinh trong việc bổn phận hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta ngay trong hiện tại cảm nếm được sự hạnh phúc, sự bình an và niềm vui của chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, thì chúng ta thực sự đã được hiện diện trong chính sự sống, trong chính khát vọng, trong chính niềm vui và trong chính phần phúc mà Chúa Giêsu không ngừng được Chúa Cha chia sẻ cho trong hành trình thập giá. Vậy chúng ta hãy sống niềm tin tưởng lạc quan khi đối diện với những khó khăn của thế giới, của xã hội và của gia đình của chúng ta, với niềm tin yêu vững vàng, với ánh sáng

lời Chúa soi đường với mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã giải thích, đã mở ra và đã thực hiện để làm gương cho chúng ta, thì chúng ta không bao giờ là những Kitô hữu thất vọng, buồn khổ, sợ hãi trước những khó khăn, mà chúng ta biến những khó khăn hiện tại thành những cơ hội để chúng ta sống trọn ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, biến những khó khăn đó thành hành trình để chúng ta vác thập giá và trở nên những người con thánh thiện đáng yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cùng được mời gọi cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Chúng ta cũng nhìn thấy trong hành trình lịch sử của đất nước trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, và những biến cố đấy tác động rất nhiều đến giáo hội Công giáo của chúng ta hiện diện ở Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn vào tất cả những biến cố đó như là một cách thức để chúng ta đặt lịch sử của đất nước, lịch sử của giáo hội Việt Nam trong ánh sáng của thập giá Chúa Giêsu, để trong niềm tin chúng ta cố gắng sống trọn cái bổn phận của một người công dân yêu mến đất nước, yêu mến quê hương với tất cả cái sự khôn ngoan của người Kitô hữu, để rồi làm cho quê hương đất nước của chúng ta là một đất nước thực sự sống hòa thuận yêu thương, cố gắng để cùng nhau thăng tiến về mọi phương diện tương quan xã hội, phương diện niềm tin, tôn giáo và đặc biệt những phương diện trần thế, để hướng tất cả anh chị em chúng ta đến những giá trị nước trời, những giá trị tin mừng. Xin Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng ta và khích lệ chúng ta tiến bước trong hành trình thập giá, và chúc lành cho quê hương đất nước chúng ta cũng như cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân của chúng ta.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
2: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026 đến 2027. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, quý đức cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10 giờ 15, Đức cha Giuse Bùi Công Trác chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành: loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng bản quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình Đại chủng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình Đại chủng viện đã chào đón 39 tân chủng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện Đại chủng viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dâng lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
1: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu này được Đức Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto thứ 16 và Đức Phanxicô từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban Thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban Thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã muốn.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc cách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua trong một buổi huấn luyện về Thượng Hội đồng tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quan ở thủ đô Thái Lan trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm Thượng Hội đồng trong giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, Cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lĩnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. Hướng về tương lai, Cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
3: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong. Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô ấy vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi. Chỉ trong khoảng 2 phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc, 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được cô Razia Noreen đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sharif thông báo rằng cô Razia Noreen sẽ được trao huân chương bồi tinh phục vụ, một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, cha Phaolô Nguyễn Tuyên, quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ hơn về các hiểm họa từ rác thải nhựa, tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan, thời tiết thất thường không còn theo quy luật như trước. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên, mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống con người, đặc biệt là thế hệ tương lai. Sau phần sinh hoạt kiến thức, các em được chia thành các nhóm để tham gia vẽ tranh chủ đề về môi trường. Mỗi dịp được gặp gỡ và đồng hành cùng các em thiếu nhi, Ban Môi trường Caritas Huế lại có thêm niềm vui và động lực để lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Chính những hạt giống ý thức được gieo trồng hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh, biết trân trọng và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho mai sau.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội mấy bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-sêu, đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát, và thổi vỏ trấu là sàng sảy, toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giêsu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răn chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa xăm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lệ luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lệ luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lệ luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là chu toàn lệ luật.
mọi giới răng, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạnh lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng Pha-ri-sêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi, ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng viện cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời.
1: Đây là một dạng ngoại tình. Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. À, có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. À, bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình được biết là có con nữa.
0: Dạ không? Đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ,
1: đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng, thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng, là người là chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được, và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ câu mình, chuyện này.
1: Mình tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng đã, chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau tốt, nhưng mà bên này trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu. Rồi trong khi đó đây là ba của con mình, và mình lại từ từ xa anh ta. Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi, nếu mà chị tiếp tục như thế. Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm. Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều. Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có. Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
0: Và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không. Chứ nó không chỉ riêng là vì bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà
0: tức là yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thực sự cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn, đó là cái tự do của bạn thôi.
0: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó, là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia. Nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê, về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
1: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi. Nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ, bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vậy thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn nó lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình, mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình. Biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy những nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó, vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ cho vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị

0: phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc, mà thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý, để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể, nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa, và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
1: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
0: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi, để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
1: Và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
0: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn, và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ, nhưng bạn

0: hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. Ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi. Và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì? Tại sao tôi yêu anh ta? Tại sao tôi muốn kết hôn với người này? Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ, thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
1: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn, sau một đêm chúng ta thức dậy bắt đầu một ngày mới thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đối diện với thực tại cuộc sống, với một danh sách công việc chúng ta cần phải làm trong ngày. Có những việc chúng ta có thể dự kiến được và thực hiện cách dễ dàng, nhưng cũng có những điều xảy ra ngoài dự kiến, và nhất là những việc đó đầy khó khăn, thử thách, thì chúng ta cần làm như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Ngài, và Ngài cũng chỉ cho các môn đệ thấy cần phải đảm nhận cuộc sống, gánh vác những khó khăn như thế nào. Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết Ngài phải đi vào thành Jerusalem, bị người ta bắt bớ, xét xử, đánh đòn, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ trỗi dậy. Chúa Giêsu gọi những điều xảy ra cho cuộc sống của Ngài sắp xảy ra là những điều cần phải đối diện, và Ngài gọi đó là thập giá. Và chúng ta thấy là đối diện với những khó khăn, thường thì con người chúng ta tìm cách chạy trốn hoặc là làm ngơ bỏ qua, và nhất là chúng ta thường cầu xin Thiên Chúa trợ giúp. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin là đấng nào, là Thiên Chúa như thế nào? Lời của ông Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tâm tình thường có của con người trước những khó khăn. Ông nói với Chúa Giêsu: "Xin Thiên Chúa thương, đừng có để cho Thầy phải chịu những sự khốn khó đó." Đó là một lời mà chúng ta thấy ý nghĩa thường tìm được ở trong những lời cầu nguyện của hầu hết mọi Kitô hữu. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng chở che. Bởi vậy Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để cho sự dữ hay là những khó khăn vượt sức con người giáng trên đầu con cái của Chúa. Đó là một ý tưởng, một lời cầu nguyện, nếu có thể nói như thế, chính đáng, bởi vì niềm tin của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, ở trong lời của Chúa Giêsu hôm nay tỏ lộ cho các tông đồ và cũng là cho mỗi người chúng ta, cho thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là khuôn mặt trọn vẹn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu mặc khải. Ngài cho thấy là ở trong tất cả những khó khăn của con người, Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, Thiên Chúa chẳng làm ngơ, nhưng Thiên Chúa đã cùng với con người vác lấy thập giá, vác lấy những rủi ro của cuộc sống, và nhất là Thiên Chúa làm cho những khó khăn, những rủi ro mà người khác đem đến, thiên nhiên đem đến, đem lại giá trị ơn cứu độ. Và chúng ta thấy rằng việc theo Chúa Giêsu ban đầu là những điều rất tốt đẹp, như lời của bài đọc 1 cho chúng ta thấy: "Lạy Chúa, Ngài quyến rũ chúng con, Ngài quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ." Chúng ta thấy đi theo Chúa có những lúc rất đẹp, rất hay, bởi vì như Thánh Phêrô nhìn ra Chúa Giêsu là một người thành công, một người thực hiện những điều kỳ lạ, và việc đi theo Chúa như thế bảo đảm cho chúng ta có một tương lai. Chúa đã quyến rũ chúng ta bằng những nét đẹp, bằng sức mạnh của Ngài. Nhưng mà đằng khác, đi theo Chúa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khó khăn của cuộc sống bằng một tinh thần tích cực. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về thập giá. Ngài không bảo đảm cho các môn đệ đi theo người được miễn trừ khỏi những khốn khổ,
nhưng Ngài cho thấy cần phải đón nhận những cái gì thuộc về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thấy tóc mình bắt đầu có những sợi bạc, thì đó là bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng ta đối diện với thực tại đó như thế nào? Hoặc là những người thân, bạn hữu của chúng ta thức dậy ở trong bệnh viện, nhận được kết quả xét nghiệm là bệnh nan y, thì bạn bè người thân của chúng ta hoặc chính chúng ta đối diện với điều khó khăn xảy ra cho cuộc sống của chúng ta như thế nào? Không ít những người nhìn Chúa như là đấng quyền năng và chỉ nhìn Chúa như là đấng thành công sẽ cảm thấy thất bại, cảm thấy mình bị bỏ rơi, hoặc là cảm thấy Thiên Chúa không có trợ giúp trong lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy một nét mới rằng cần phải đón nhận tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và đi tìm thánh ý Chúa ở trong những điều ấy. Thánh Phêrô có thể vì thương thầy, có thể vì tin là Chúa sẽ trợ giúp, cho nên đã trở thành một vật cản ở trước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy cần phải đi tìm thánh ý Chúa để mà thực hiện. Còn nhớ cha Richard Rohr, một linh mục dòng Thánh Phanxicô, Ngài nói rằng nếu mà chúng ta tin, tin mừng đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng, sự giàu có ở đời này, thì chắc chắn chúng ta chưa hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chúng ta được Chúa mời gọi đón nhận cuộc sống hay là vác lấy thập giá là đón nhận tất cả những điều thuộc về đời sống tự nhiên của chúng ta cũng như là đời sống đức tin. Đó là sự hao mòn thân xác, đó là những trách nhiệm ở trong đời sống gia đình, đó có thể là bệnh tật. Và thập giá đó ở trong đời sống đức tin là việc vâng theo giới răn của Chúa, trung tín ở trong đời sống gia đình, và nhất là chấp nhận con người của chúng ta với những thiếu sót, với những yếu hèn, để đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu gọi là thập giá, và Ngài đã cho thấy qua chính cuộc đời của Ngài chấp nhận những hy sinh để đem lại niềm vui, đem lại ơn cứu độ, đem lại sự giải thoát cho con người. Phải chăng lời của Chúa Giêsu và chính cuộc đời của Ngài nói với chúng ta rằng cần đón nhận cuộc sống trong thánh ý của Thiên Chúa? Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có được sự can đảm và nhất là nhìn ra khuôn mặt của Thiên Chúa hay sự đồng hành của Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta trong những gian nan khốn khó, để chúng ta có đủ sức mạnh của niềm tin mà làm cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa thơm trái tốt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời.
1: Đây là một dạng ngoại tình. Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình, mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. Có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. Bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình nghe, mình được biết là có con nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
0: dạ,
1: là người
0: dạ, không.
1: Là chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh. Và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc. Và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết, và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được. Và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ câu chuyện này
1: mình tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc,
0: yeah,
1: liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng đã, chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau,
0: yeah, vâng,
1: tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình,
0: yeah,
1: bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu.
0: Yeah.
1: Rồi trong khi đó đây là ba của con mình và mình, mà mình lại từ từ xa anh ta.
0: Yeah.
1: Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi, nếu mà chị tiếp tục như thế.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi. Vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm.
0: Ừ.
1: Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị

0: mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người, bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút, nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? Nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình, cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không, chứ nó không chỉ riêng là vì mình nghe bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà
0: bạn đã yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người trong ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thực sự cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là

0: nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, ô cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này mai ô kia cô kia, do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mình mà nếu mình thật sự yêu cái người người khác trong ca đoàn mà một một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng, tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau, tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi, nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa, đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác, và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
1: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia. Nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê, về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
0: Cả hai cảm ơn câu hỏi của hai bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con, đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà bạn phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được, nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi, nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vì thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào, họ đâu biết mình là ai, mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình, biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều, nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng, thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó, vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám, hay là bị tâm thần, hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi, thưa cha.
0: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc. Nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố. Nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sự hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc, mà thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể, nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa, và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
1: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
0: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Dạ. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, yeah, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
1: Dạ vâng, và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
0: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn, và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân, nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Đó. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng bằng phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì? Tại sao tôi yêu anh ta? Tại sao tôi muốn kết hôn với người này? Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
1: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, Chúa con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในที่สู่ลงเดือนนั่งก็จะลองเพื่อนซอกทุกวันสิ่งพร้อมทักประกาศนี้เหงียนเจียวของชุมตอนใดจะลองเพื่อนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เหงียนก่อนดำสงจอมตัวลุยนี่เหงียนผู้ข้างโดยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูไม่ลองเพื่อนซอกของชูสิ่งร้อยเพื่อนนี้นี่เหงียนก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเจียสีแก่มาตุยทุกละคาร์โดบอมดาสุเอลเมกินเมเชยบอฮอเมสักจุดของเดนซึ่งเป็นnhững người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà văn bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giãn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đến thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa khẩn khoản này xin Chúa coi bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc kinh thánh Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng kinh thánh của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên trong lãnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ
để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại hội thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể hội thánh công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn hội thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục

sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến. Có một lần, người ta thấy một nữ tu đang chăm sóc một người bệnh rất nặng. Người ấy mang trên mình những vết thương đau đớn, thân thể bốc mùi, khiến nhiều người không thể đến gần. Thế nhưng, nữ tu ấy vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, chăm sóc và băng bó cho người bệnh. Một người chứng kiến cảnh đó thì nói với nữ tu ấy rằng: "Thưa bà, tôi sẽ không làm việc này, ngay cả khi được trả 1 triệu đô la. Người nữ tu bình thản trả lời: "Tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người nữ tu ấy không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh trong thời đại của chúng ta, mà hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ kính nhớ ngài. Khi sinh thời, mẹ thánh Teresa Calcutta đã dành phần lớn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Mẹ không làm những việc lớn lao theo cách thế của thế gian, nhưng mẹ đã làm những điều rất nhỏ bé bằng một tình yêu rất lớn. Nơi mẹ, người ta có thể nhận ra một điều rất đơn sơ. Tình yêu chân thật luôn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ việc trân trọng và nâng niu phẩm giá của từng con người. Tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy. Có lẽ đây chính là chìa khóa để hiểu điều làm nên vẻ đẹp trong cuộc đời mẹ Teresa. Mẹ cưu mang và chăm sóc những con người cùng khốn không phải để được khen ngợi, nhưng mẹ làm vì mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người mình đang phục vụ. Và từ câu chuyện ấy, chúng ta có thể tự hỏi: nếu mẹ Teresa có thể nhìn thấy Chúa Giêsu nơi một người bệnh nghèo khổ, liệu tôi có thể nhận ra Chúa nơi những người đang sống ngay bên cạnh mình không? Mẹ Teresa cũng từng nói rằng: không phải là chúng ta làm bao nhiêu, mà là chúng ta dồn bao nhiêu tình yêu vào mỗi hành động. Câu nói đơn sơ ấy mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang yêu thương. Trong cuộc sống, chúng ta thường quan tâm đến việc mình đã làm được bao nhiêu, giúp đỡ được bao nhiêu người, hy sinh được bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng hơn là, trong những điều chúng ta làm, có bao nhiêu tình yêu được đặt vào đó? Mẹ Teresa đã nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người bệnh mà mẹ chăm sóc. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn thấy Chúa nơi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người đang hiện diện bên cạnh mình mỗi ngày. Nơi họ, chúng ta khám phá ra rằng mỗi ngày mình nhận được biết bao tình thương nơi những điều rất đỗi bình thường. Những bữa cơm do đôi tay mẹ chuẩn bị, những lời nhắc nhở đầy âu yếm của cha, những tin nhắn quan tâm trìu mến của người yêu mình. Để rồi, chúng ta biết cách đáp trả lại những tình yêu ấy bằng những điều bình thường, với một trái tim chân thành hơn và tình yêu lớn hơn. Một lời nói nhẹ nhàng, một sự kiên nhẫn,
một cử chỉ phục vụ, một lời nói tha thứ. Ngay cả những lúc chúng ta không thể giải quyết khó khăn của người thân, nhưng chúng ta có thể hiện diện bên cạnh, lắng nghe và cảm thông. Bởi lẽ, có rất nhiều lúc, một lời hỏi thăm chân thành, một cái ôm đúng lúc, hay một lời xin lỗi thật lòng, đôi khi quý giá hơn những món quà đắt tiền. Ước mong rằng, khi nhận ra Chúa nơi những người xung quanh, chúng ta sẽ luôn dễ dàng mở lòng với tha nhân và làm cho sự hiện diện chân thành của mình trở nên niềm an ủi, giúp những người chúng ta yêu thương cảm thấy được cảm thông và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con biết nhìn thấy Chúa nơi những người thân yêu trong gia đình và nơi tất cả những người mà con gặp gỡ, để con biết tha thứ khi họ làm tổn thương con, biết nhẫn nại khi họ yếu đuối và biết hy sinh phục vụ dù không được ghi nhận. Nhờ đó, con có thể trở nên chứng tá về sự hiện diện của Chúa, và qua con, nhiều người cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Việc Hiện Thực Cuộc Sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô là hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, được mặc khải và thông truyền cho loài người nơi Đức Giêsu. Như vậy, việc cụ thể hóa nó trong lịch sử không thể là một kỷ niệm luyến tiếc biến cố lịch sử xảy ra trong quá khứ, cũng không phải việc say mê chiêm ngắm ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai hay thành toàn trên các tầng trời. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không bỏ quên hai chiều kích lịch sử này của cuộc sống Kitô. Ông liên lỉ nhắc nhớ cho tín hữu biết việc hiện thực cứu độ trong hiện tại như viết trong chương 4 câu 16. Với lòng tin tưởng tràn đầy và tự do, chúng ta hãy tiến lại gần ngai Thiên Chúa là đấng hiền lành, và như thế chúng ta sẽ lãnh nhận được lòng xót thương và tìm thấy ân sủng để được trợ giúp lúc thích hợp. Hay như viết trong chương 10, câu 23 và 24. Như thế chúng ta hãy tiến tới gần với tâm lòng chân thật trong sự gắn bó tràn đầy của lòng tin. Chúng ta hãy mạnh mẽ và vững vàng trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Trong văn bản của chương 10 này, cuộc sống Kitô như là lời đáp trả lại và là kết quả của việc loan báo biến cố cứu độ được hiện thực nơi Đức Kitô, trải dài ra trong ba chiều kích truyền thống là tin, cậy, mến. Từ lòng tin, pistis, được dùng 32 lần. Nhưng nếu trừ đi 11 lần được dùng trong chương 11 để minh giải lòng tin theo mẫu gương của các bậc tiền nhân, thì còn lại 8 văn bản nói về lòng tin, trong đó chỉ có 2 văn bản đề cập tới tín hữu và việc tin, động từ pisteuê. Đây là các văn bản khuyến dụ, bởi vì lòng tin được hiểu như sự đáp trả kiên trì và quảng đại lời mời gọi của Thiên Chúa, đáp trả lại lời hứa và hoạt động cứu độ của Ngài. Thái độ trái nghịch với lòng tin là sự không tin tưởng và nổi loạn, là thái độ của những người Do Thái không tín thác nơi Thiên Chúa và nổi loạn chống lại Ngài khi tới gần miền đất hứa. Ở đây, tín hữu trái lại được soạn giả mời gọi nhanh chân bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, nghĩa là không lưỡng lự chần chờ tin tưởng vào ơn cứu độ vĩnh viễn đã được hiện thực nơi Đức Kitô. Lời khuyến khích kiên trì trong lòng tin này được lặp đi lặp lại như ý chính, hướng dẫn toàn phần cuối của thư. Ở đây lòng tin được gắn liền với sự kiên trì hướng tới tương lai cứu độ được bảo đảm bởi lời hứa của Thiên Chúa tín trung. Chính tại điểm này, soạn giả tháp chương 11 vào phần trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân từ Aben cho tới các ngôn sứ và các vị tử đạo của thời cuối cùng trước Đức Kitô. Danh sách các tín hữu trong phần đầu cũng như gương sống đặc biệt của vài vị trong phần 2 cung cấp chìa khóa giúp đọc hiểu lòng tin của các Kitô hữu nằm trong dây xích lịch sử hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Đức tin là sự bảo đảm cho những điều ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Cho dù giọng văn của công thức giống như giọng văn của một định nghĩa lý thuyết, đối với soạn giả, lòng tin không thể bị giản lược vào một nhân đức luân lý hay một thái độ trí thức. Nó là tương quan sinh động với Thiên Chúa, như một loạt các nhân vật của Kinh Thánh đã chứng minh cho thấy. Các nhân vật này đã trao ban cho lòng tin một gương mặt được nhân cách hóa và trở thành lịch sử. Chính vì dựa trên tương quan đó với Thiên Chúa, lòng tin trở thành bảo chứng chắc chắn của thực tại cứu độ vượt quá các chân trời có thể kiểm soát được của lịch sử. Không phải vô tình mà con đường lịch sử của các tín hữu trong Kinh Thánh trình bày trong chương 11 mở ra cho biến cố cứu độ vĩnh viễn có nguồn gốc và điểm thành toàn nơi Đức Giêsu là đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin. Giờ đây các Kitô hữu phải hướng nhìn lên Đức Giêsu, bởi vì đã được gắn bó với số phận cuộc khổ nạn và cái chết của Người trong các cơn thử thách, với lòng kiên trì, họ cũng có thể chia sẻ điều kiện của Người là con được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Gắn liền với lòng tin sinh động này là lòng hy vọng and peace. Từ hy vọng được dùng 5 lần và 1 lần với động từ hy vọng and peace. Niềm hy vọng bao gồm thái độ nội tâm ở lại vững vàng trên nền tảng lời hứa và lòng tín trung của Thiên Chúa và thực tại cứu độ đợi chờ và trông mong có Chúa Kitô vinh hiển bảo đảm cho việc hiện thực tràn đầy. Thật thế,
Người là đấng đi trước trong việc bước vào trong cung thánh trên trời, và như là thượng tế bầu cử cho những kẻ nhờ người mà tiến tới gần Thiên Chúa. Chính vì vậy, nên với một hình ảnh gợi ý và táo bạo, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái mới có thể mời gọi các Kitô hữu bám víu vào sự hy vọng ở ngay trước mặt họ như một cái neo cho ơn cứu rỗi của sự sống chắc chắn vững vàng. Bước vào qua bên kia bức màn phân cách họ với thế giới của Thiên Chúa, nơi Đức Kitô vinh hiển đang sống. Có hai thái độ phát xuất từ điều kiện sống này của Kitô hữu. Đó là sự tin tưởng hay tự do tiến tới gần Thiên Chúa, dựa trên trung gian của Đức Giêsu, và lòng kiên trì hay kiên nhẫn, mặc dù có phải gặp các thử thách và các chướng ngại lịch sử hiện tại chống lại họ. Thái độ thứ nhất được diễn tả bằng từ paresia, sự tự do, lòng tin tưởng, lặp lại 4 lần trong các lời khuyến dụ của soạn giả. Thái độ thứ hai được diễn tả bằng từ hypomone, sự kiên trì, được dùng 2 lần như danh từ và 4 lần như động từ hypomone. Cả hai thái độ đều diễn tả niềm hy vọng vững vàng không lay chuyển, là điều kiện để có thể đạt tới đích hay sự thành toàn của ơn cứu độ. Tất cả thư như là diễn văn khuyến dụ có mục đích nuôi dưỡng lòng tin tưởng, giúp thắng vượt sự sợ hãi và các đối kháng nội tâm, hay nhằm nâng đỡ lòng kiên trì can đảm đương đầu với các nghịch cảnh hay các thử thách gian lao, xem ra chối bỏ sự tín trung của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ chỉ là khuynh hướng dạy luân lý và chủ trương thiện nguyện mang ít nhiều sắc thái tôn giáo, nếu lòng hy vọng đã không có một gương mặt và một tên gọi chính xác là Đức Giêsu, đấng bảo đảm cho niềm hy vọng mới mẻ và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, tương quan sinh động với Thiên Chúa cho phép tin tưởng nhìn tương lai đi qua Đức Giêsu là người dẫn đầu đoàn ngũ những người được cứu rỗi. Chiều kích thứ ba của cuộc sống Kitô là đức ái Agape, được lặp lại 2 lần và có hướng đi hoạt động cụ thể. Tình yêu thương huynh đệ Philadelphia là việc thực thi bác ái, được thể hiện ra trong các công việc tốt, trong việc phục vụ hay trợ giúp các anh chị em khác, chẳng hạn như tiếp đón các thửa sai hay Kitô hữu đi ngang qua, và trong việc trợ giúp cũng như thăm viếng các tù nhân. Còn hơn thế nữa, đối với Kitô hữu, phụng vụ mới được hiện thực trong việc chia sẻ của cải với các anh chị em nghèo túng. Các nhấn mạnh trên việc thực hành đức ái này không được khiến cho tín hữu quên đi các lý do sâu xa hơn của hành động Kitô đâm rễ sâu trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như đã được tỏ lộ ra nơi con người của Đức Kitô Giêsu. Sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết là sự liên đới tột cùng với con người. Trong cử chỉ đó, hiện thực phụng vụ toàn vẹn nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhận biết và tiếp đón tình yêu thương nhưng không và trao ban ơn cứu độ của người. Như thế rõ ràng là cả việc phụng tự hay phụng vụ của những người đã được giải thoát khỏi tình trạng sự chết và tội lỗi để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, không thể là gì khác nếu không phải là biến đổi tất cả cuộc sống của họ hướng tới Thiên Chúa để thi hành thánh ý của người. Một ý chí mà từ ngày Đức Giêsu tự hiến trở đi chỉ có thể tóm tắt trong việc hiện thực tình yêu thương. Tình yêu thương đó trở thành việc tìm kiếm sự hòa bình với mọi người. Một cách cụ thể, trong cộng đoàn là một tế bào của các tương quan nhân loại để tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các vị lãnh đạo hay các vị hữu trách và sự dấn thân của toàn cộng đoàn để giúp các vị chu toàn nhiệm vụ canh thức trên cộng đoàn. Thật thế, con đường cuộc sống Kitô không phải là một lộ trình cô đơn hay cá nhân riêng rẽ. Trái lại, nó là một lộ trình của dân Chúa, có Đức Giêsu là vị dẫn đầu và là người hướng đạo trong một dây xích của tình liên đới lịch sử với tất cả mọi tín hữu đầu tiên đã biết lắng nghe các lời hứa của Thiên Chúa. Đó là các tiền nhân trong lòng tin. Rồi với các chứng nhân đầu tiên và các vị hướng đạo đã loan báo lời Chúa cho cộng đoàn thời giáo hội khai sinh và để lại cho họ các gương mẫu của cuộc sống lòng tin. Nói chung, chương trình cuộc sống Kitô do thư gửi tín hữu Do Thái đề nghị có thể cho chúng ta cảm tưởng không nói lên điều gì mới mẻ. Thật đúng thế. Còn hơn thế nữa,
Nó còn im lặng hay bỏ qua, không đề cập tới các vấn đề và kinh nghiệm xem ra có thể quan trọng, chẳng hạn như dấn thân chuyển giáo và cuộc sống bí tích hay phụng vụ. Nhưng chúng ta không được quên rằng thư là một bài thuyết giảng nói với một cộng đoàn Kitô nhằm giúp tín hữu vững bước trong lòng tin và kiên trì sống đạo. Bên trong bài thuyết giảng được nói với một cộng đoàn, tác giả dồn sự chú ý vào lời Chúa, lắng nghe, công bố và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đó là cơ cấu nòng cốt của một cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ mới và sống các bí tích. Chúng ta cũng không thể loại bỏ sự kiện việc chỉ trích hệ thống phụng tự Do Thái đã trở thành cổ xưa trước nền Kitô học mới mẻ, khiến cho tác giả không kể thêm ra các khía cạnh của kinh nghiệm Kitô nhắc lại hệ thống phụng tự cũ. Giữa hai thái cực, một đàng là thứ tôn giáo vụ nghi thức, đàng khác là chủ trương vô thần tục hóa, soạn giả đề nghị sống tương quan mới với Thiên Chúa, mà cử chỉ cứu độ của Chúa Kitô đã hiện thực và nêu gương. Sống tương quan mới đó, với lòng tin kiên trì trong bối cảnh lịch sử có các xung khắc và mâu thuẫn, với tình yêu thương tích cực trong các tương quan huynh đệ và cộng đồng. Phải chăng chính lời nhắn nhủ cuộc sống đời Kitô quân bình trong các chiều kích nòng cốt của nó khiến cho thư gửi tín hữu Do Thái vẫn còn là một tài liệu sống động và khích lệ đối với các cộng đoàn Kitô ngày nay?

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô và phụng vụ đích thực, nguy cơ của việc bất trung, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hình ảnh con đường lòng tin kiên trì theo gương Đức Giêsu kết thúc phần đầu của chương 12 với lời mời vạch ra các lộ trình thẳng ngay cho cuộc sống Kitô. Nó cũng loan báo đề tài phần cuối cùng của diễn văn hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là thư gửi tín hữu Do Thái. Phần cuối cùng này có sắc thái thực tiễn nhưng không bỏ qua các lý do lặp lại vài khía cạnh giáo thuyết. Nó vạch ra các đường nét lớn của chương trình cuộc sống Kitô. Đó là lời đáp trả trung thực, quảng đại đối với quy chế Ecclesia, tức của việc triệu tập thánh thiện. Trong phần đầu, soạn giả nhấn mạnh trên việc kiếm tìm việc thánh hóa, nghĩa là trung thành với ơn cứu độ của Thiên Chúa mà không hối tiếc và nghi ngờ. Thật vậy, nếu đối chiếu điều kiện của giao ước mới mà tín hữu Kitô sống với điều kiện của tín hữu Do Thái được triệu tập tại núi Sinai xưa kia, chúng ta có thể lượng định sự nghiêm chỉnh của các đòi buộc đưa ra cho cuộc sống Kitô tương xứng với ơn của Thiên Chúa. Việc trung thành khiêm tốn gắn bó với ơn đó không chỉ là một hiện thực quy chế của giao ước mới, mà cũng là hiện thực quy chế của phụng tự đích thật đã được Đức Giêsu khai mào với sự tự hiến của Người. Hai chiều kích của cuộc sống Kitô là tương quan sinh động với Thiên Chúa và tình yêu thương quảng đại đối với các anh chị em khác, tan hòa với nhau trong phụng tự mới. Nhà giảng thuyết và là chủ chăn, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái không chỉ hạn chế vào việc nhắc lại các nguyên tắc và lý do của cuộc sống Kitô, mà còn đưa ra vài chỉ dẫn cụ thể như một loại cẩm nang giúp tín hữu sống lòng tin Kitô sâu đậm hơn. Trước hết là sống yêu thương huynh đệ, có nghĩa là hiếu khách, biết tiếp đón các anh chị em khác, viếng thăm các tù nhân và liên đới với các anh chị em gặp thử thách khó khăn. Thế rồi phải có cung cách hành xử đúng đắn trong đời sống tính dục và tự do trước của cải vật chất. Trên bình diện các tương quan cộng đoàn thì sự trung thành với Chúa Giêsu bị các cơ cấu Do Thái giáo loại bỏ, bao gồm việc thoát ly khỏi việc tiếc nuối các lễ nghi và các luật lệ cổ xưa của Do Thái giáo, và việc cộng tác với các người có nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn hay giới hữu trách trong cộng đoàn. Sau cùng, chính Đức Giêsu với biến cố cứu độ của Người làm cho tín hữu có được việc phụng tự mới, hiện thực trong việc cử hành lễ nghi chúc tụng Thiên Chúa và sống bác ái. Diễn văn kết thúc với một loại tóm tắt nhắc lại đề tài chính về Đức Giêsu mục tử, trung gian của giao ước mới, cũng như việc dấn thân chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Cuối cùng là vài lời giới thiệu diễn văn khuyến dụ tới độc giả và các lời chào và lời cầu chúc kết thúc theo giọng văn thư tín. Phần đầu tiên của văn bản chương 12 câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Đây cũng lại là một trang huấn dụ với các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ, thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này, có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản, có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Văn bản khuyến dụ mở đầu với lời mời tích cực, theo sau đó là ba lời cảnh cáo có tính cách tiêu cực, với lý do trích dẫn từ chuyện ông Ê-giau. Lời mời kiên trì sống hòa thuận với mọi người và sống thánh thiện có một lý do, đó là điều kiện để được trông thấy Chúa. Việc tìm kiếm hòa bình và thánh thiện hay sự thánh hóa có hai tương quan nền tảng trong cuộc sống Kitô, đó là tình yêu thương và sự hòa hợp huynh đệ và thái độ gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa. Chính vì thế nên không lạ gì
khi các chỉ thị khuyến dụ nòng cốt này nằm trong truyền thống giáo huấn Kitô tiên khởi. Trong hiến chương tám mối phúc thật, nước Chúa được hứa ban cho những người tạo dựng hòa bình và có tâm lòng trong sạch. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 12 câu 18, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc kiếm tìm hòa bình với mọi người là nhiệm vụ dấn thân của cộng đoàn Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng ưu tư đối với cuộc sống cộng đoàn mà tất cả mọi tín hữu đều có trách nhiệm vun trồng trong nỗ lực tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Ba nguy cơ mà mọi thành phần tín hữu phải thường xuyên đề phòng có thể được tóm gọn trong sự bất trung hay là sự bội giáo, có thể gây nguy hại cho sự toàn vẹn của toàn cộng đoàn địa phương. Suy giảm hay lẩn trốn ơn thánh của Thiên Chúa là từ bỏ cuộc sống cứu độ đã được mở ra cho cộng đoàn nhờ trung gian cứu độ của Đức Giêsu. Hình ảnh gốc rễ hay cây đắng và độc hại của lời cảnh cáo thứ hai được lấy từ chương 29 câu 17 sách Đệ Nhị Luật văn bản tiếng Hy Lạp, đề cập tới người nam hay người nữ Do Thái chạy theo các thói tục tôn thờ ngẫu tượng. Cũng có thể giải thích hai từ của lời cảnh cáo thứ ba trong cùng nghĩa tôn thờ thần tượng này, đó là kẻ gian dâm hay phàm tục, không tôn giáo. Từ thứ nhất, gian dâm, pornos, thường được gắn liền với việc tôn thờ các thần tượng giả, nằm trong danh sách các tật xấu gán cho người ngoại giáo, như có thể đọc trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 6 câu 9, hay sách Khải Huyền, chương 2 câu 14 và chương 21 câu 8. Từ thứ hai, bebelos, người gian ác, kẻ tục hóa, được dùng trực tiếp để định tính Ê-sau là người đã bán rẻ chức trưởng nam thánh thiêng của mình để đổi lấy một đĩa đậu. Đối với truyền thống Do Thái, Ê-sau không chỉ được coi như là một người gian ác phạm thánh, mà còn là một người tháo thứ, ăn chơi trác táng. Sách Sáng Thế nói rằng, các cuộc hôn nhân của Ê-sau với các phụ nữ ngoại giáo gây ra nỗi đắng cay cho cha mẹ là Isaac và Rebecca. Theo sách Các Năm Toàn Xá, chương 25 câu 1 và tiếp theo đó, các người vợ của Ê-sau làm cho bà Rebecca buồn sầu vì hành động của họ ô uế, chỉ toàn là gian bôn và dâm dục. Trong khi Phi-lông thành Alexandria thì miêu tả Ê-sau là người không vâng lời, không biết kiềm chế các khoái cảm của bụng và bản năng, trái nghịch với Gia-cóp. Chính vì thế nên Ê-sau phải nhượng chức trưởng nam cho Gia-cóp là em thứ. Nói trong ngôn ngữ ngày nay, Ê-sau là người duy vật, chỉ nghĩ tới các nhu cầu của thân xác và khinh rẻ các giá trị tinh thần thánh thiêng. Vì thế trong lúc đói bụng, Ê-sau sẵn sàng bán chức trưởng nam để đổi lấy một đĩa đậu ngon mà không quý chuộng các phước lành của cha bao gồm trong chức trưởng nam đó. Sau này khi vỡ lẽ ra, Ê-sau hối hận thì đã quá trễ chàng, không còn cứu vãn được nữa. Cung cách sống của Ê-sau cũng đang là cung cách sống của đại đa số trong gia đình nhân loại ngày nay. Chủ trương duy vật ngày nay không chỉ là ý thức hệ chi phối toàn cuộc sống con người và cuộc sống quốc gia, mà còn được các người duy vật vô thần nâng lên hàng tôn giáo nữa. Trong tôn giáo duy vật vô thần đó, mọi sự và tất cả đều phải quỳ lạy thần vật chất, trong đó con người bị coi như con vật để sản xuất, tiêu thụ, và tệ hại hơn thế nữa, con người bị biến thành đồ vật, được sử dụng rồi bị loại bỏ và phế thải không thương tiếc. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-sau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường, vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-sau, một khi đã xảy ra thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất đi ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống, qua một hành trình chúng ta gọi là hành trình tiến về Jerusalem. Đây là một sứ mạng đặc biệt mà theo cái nhìn của con người trần thế thì không thể nào hiểu nổi và cũng khó lòng để giải thích một cách đầy thuyết phục. Chúa Giêsu nói đến hành trình đi lên Jerusalem để chúng ta thấy được đây là một hành trình đem lại tình thương cứu độ cho nhân loại. Jerusalem là trung tâm tôn giáo của người Israel khi họ tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tối cao, tuyệt đối và Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời của họ. Và họ hướng về Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa một cách cụ thể và hữu hình. Mỗi năm đặc biệt là dịp lễ vượt qua, đại lễ của người Israel, những người dân tôn thờ Thiên Chúa từ khắp nơi đã đổ về Jerusalem để hành hương, để tôn vinh Thiên Chúa, để thấy rằng ở nơi đấy họ được gặp gỡ Thiên Chúa, họ được những lời Thiên Chúa hướng dẫn và cuộc đời của họ không ngừng được thánh hóa. Do đó, Jerusalem đối với người Israel thời Cựu Ước luôn luôn là một trung tâm và là một biểu tượng tôn giáo, tinh thần và đức tin, khiến cho họ luôn luôn tự hào và luôn luôn xem đây là một chỗ dựa tinh thần của họ. Chúa Giêsu đã thực hiện ý nghĩa đi về Jerusalem theo những cái quan niệm hoặc tư tưởng tôn giáo mới mẻ. Jerusalem có nơi có đền thờ của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng muốn ví mình như chính đền thờ này. Và hành trình về Jerusalem cũng là một hành trình hiến tế. Chúa Giêsu tự dưng hiến chính mình cho Thiên Chúa để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, để làm cho con người bị vong thân, bị vong hoại bởi tội lỗi, bởi sự chết, được trở về với Thiên Chúa như những người con và những người được thừa hưởng ân phúc cứu độ. Do đó Đức Giêsu phải chịu chết, Đức Giêsu phải chịu kết án bất công và chịu vác thập giá. Nhưng hành trình thập giá này không có được hiểu theo ý nghĩa của con người trần gian như tông đồ Phêrô đã hiểu. Phêrô chắc chắn cũng giống như bao người chúng ta hôm nay nghĩ rằng những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu, những sự oan ức, những sự nhục mạ mà Đức Giêsu phải gánh lấy và những thương tích nơi hành trình thập giá và cái chết Đức Chúa Giêsu phải cưu mang, đó là điều khủng khiếp, đó là điều đáng sợ và cần phải xa tránh. Cho nên ông mới nói những lời đầy chân tình và cũng có những cái nét đạo đức, đó là nài xin Thiên Chúa để cho Đức Giêsu không phải vướng mắc vào con đường thập giá, đau thương và sự chết ấy. Nhưng Chúa Giêsu muốn khai sáng cho Phêrô, muốn Phêrô nhìn con đường thập giá với những ý nghĩa mới mẻ. Đó không phải là một con đường của sự thất bại, của sự đau khổ đến tột cùng và của sự bế tắc, nhưng đó là một con đường mở ra đến sự sống và đến ơn cứu độ, một con đường mà Đức Giêsu thực hiện để thực hiện một cuộc lễ tế tuyệt vời nhất và đẹp lòng Chúa Cha nhất, lễ tế của sự hy sinh, của sự chết, để rồi nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đó cũng là một con đường để Đức Giêsu hiệp thông một cách trọn vẹn với thân phận con người yếu đuối bất toàn và tội lỗi của chúng ta, để rồi thánh hóa thân phận đó, để mỗi khi chúng ta bước theo Chúa trên con đường thập giá, khi đón nhận những hy sinh trong đời sống đức tin và trong những bổn phận của người Kitô hữu mà hằng ngày chúng ta phải thực thi, thì chúng ta được thánh hóa chính bản thân của mình mỗi ngày khỏi những vướng mắc, những sự trói buộc của tội lỗi, của thói hư tật xấu, của đam mê dục vọng
không phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và đồng thời những bổn phận, những hy sinh hàng ngày trong đời sống đức tin của chúng ta cũng làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một cách đặc biệt và trọn vẹn hơn, để xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp cùng với Chúa Giêsu. Và hành trình thập giá mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo sau Ngài, đó là hành trình của những người tôi tớ trung thành và vâng phục, để rồi chuẩn bị cho chúng ta sau khi bước qua ngưỡng cửa của thập giá và cái chết trong đời sống đức tin và đức mến, thì chúng ta sẽ là những người được ân thượng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và nhờ được dự phần vào mầu nhiệm làm con của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, đã dọn đường cho chúng ta, đã tăng sức mạnh cho chúng ta, đã giải thích về ý nghĩa hành trình thập giá cho chúng ta và không ngừng trợ giúp chúng ta trong từng giây phút. Để rồi khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời người Kitô hữu, chúng ta sẽ không có còn giữ cái tâm tình của Thánh Phêrô nữa, đó là trốn tránh thập giá, đó là muốn gạt bỏ thập giá khỏi cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta sẵn sàng cùng với Chúa Giêsu đón nhận những hy sinh nhỏ bé và lớn lao mỗi ngày. Những hy sinh đó chúng ta cũng có thể được tham dự, như là tham dự vào cuộc tử đạo của các vị chứng nhân đức tin trong lịch sử giáo hội qua nhiều năm trong thời gian giáo hội tại thế. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn hành trình đó với một cái nhìn đầy lạc quan, đầy tin tưởng, bởi vì hành trình thập giá hướng chúng ta đến ngày Con Người ngự đến trong vinh quang, tức là cùng đích của cuộc đời, của vận mệnh nhân loại, ngày Chúa Giêsu quang lâm. Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang của Chúa Cha, để Chúa trở nên một vị thẩm phán vừa rất công bằng, vừa rất nhân từ, nhìn đến chúng ta và xem xét cái thái độ sống cũng như những hành động, những lời nói và việc làm của chúng ta, để ân thường cho chúng ta xứng hợp với tất cả những hy sinh mà chúng ta đã thực hiện vì yêu mến Chúa, vì muốn thánh hóa bản thân và vì muốn đem lại phúc bình an cho anh chị em của chúng ta. Vậy chúng ta được mời gọi hãy biến mỗi thời khắc trong đời sống của chúng ta trở thành một tế lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa và đầy lòng yêu mến, để rồi tế lễ đó qua những hy sinh trong việc bổn phận hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta ngay trong hiện tại cảm nếm được sự hạnh phúc, sự bình an và niềm vui của chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, thì chúng ta thực sự đã được hiện diện trong chính sự sống, trong chính khát vọng, trong chính niềm vui và trong chính phần phúc mà Chúa Giêsu không ngừng được Chúa Cha chia sẻ cho trong hành trình thập giá. Vậy chúng ta hãy sống niềm tin tưởng lạc quan khi đối diện với những khó khăn của thế giới, của xã hội và của gia đình của chúng ta, với niềm tin yêu vững vàng, với ánh sáng của lời Chúa soi đường, với mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã giải thích, đã mở ra và đã thực hiện để làm gương cho chúng ta, thì chúng ta không bao giờ là những Kitô hữu thất vọng, buồn khổ, sợ hãi trước những khó khăn, mà chúng ta biến những khó khăn hiện tại thành những cơ hội để chúng ta sống trọn ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, biến những khó khăn đó thành hành trình để chúng ta vác thập giá và trở nên những người con thánh thiện đáng yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cùng được mời gọi cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Chúng ta cũng nhìn thấy trong hành trình lịch sử của đất nước trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, và những biến cố đấy tác động rất nhiều đến giáo hội công giáo của chúng ta hiện diện ở Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn vào tất cả những biến cố đó
như là một cách thức để chúng ta đặt lịch sử của đất nước, lịch sử của giáo hội Việt Nam trong ánh sáng của thập giá Chúa Giêsu, để trong niềm tin chúng ta cố gắng sống trọn cái bổn phận của một người công dân yêu mến đất nước, yêu mến quê hương với tất cả cái sự khôn ngoan của người Kitô hữu, để rồi làm cho quê hương đất nước của chúng ta là một đất nước thực sự sống hòa thuận, yêu thương, cố gắng để cùng nhau thăng tiến về mọi phương diện tương quan xã hội, phương diện niềm tin, tôn giáo và đặc biệt những phương diện trần thế, để hướng tất cả anh chị em chúng ta đến những giá trị nước trời, những giá trị tin mừng. Xin Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng ta và khích lệ chúng ta tiến bước trong hành trình thập giá, và chúc lành cho quê hương đất nước chúng ta cũng như cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân của chúng ta.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Battista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép đi dị không? Xin cha trả lời.
1: Đây là một dạng ngoại tình. Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình, mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. À, có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. À, bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình nghe, mình được biết là có con nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn, nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ, vâng.
1: Đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
0: dạ,
1: là người,
0: dạ,
1: là chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước. Và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh. Và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc. Và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được. Và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ, câu chuyện này
1: mình tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc,
0: yeah,
1: liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng đã, chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau,
0: yeah, vâng,
1: tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình,
0: yeah,
1: bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu.
0: Yeah.
1: Rồi trong khi đó đây là ba của con mình và mình, mà mình lại từ từ xa anh ta.
0: Yeah.
1: Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi nếu mà chị tiếp tục như thế.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi. Vì đó là nó đi quá xa rồi. Nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm.
0: Ừ.
1: Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Có thể mình không có cứu vãn được thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có.
0: Dạ vâng.
1: Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
0: Dạ. Dạ, và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút. Nhưng mà nó không có khác vì nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không. Chứ nó không chỉ riêng là vì bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bình tin lành bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không, thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà nói
0: tức là yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không, thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được chiều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thật sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
0: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia, nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
1: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái, bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi. Nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ, bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vì thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình, phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả những người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình, mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mình đặt câu hỏi là mình đến để chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình, biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó. Vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám hay là bị tâm thần hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi thưa cha.
1: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc. Nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố. Nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc. Thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý, để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể. Nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
0: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bạn bệnh của mình bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
1: Mình hiểu được lý do tại sao vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt.
0: Yeah.
1: Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, yeah, hợp lý. Nên nếu như mình biết được một cái do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá.
0: Dạ, vâng.
1: Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
0: Dạ vâng, và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
1: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ, ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội, đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
0: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình.

0: Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Estrella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026-2027. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, quý đức cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10 giờ 15, Đức cha Giuse Bùi Công Trác chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành: loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng bản quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha, cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình đại chủng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình Đại Chủng Viện đã chào đón 39 tân chủng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện Đại Chủng Viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dâng lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
0: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu này được Đức Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto

0: thứ 16 và Đức Francisco từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng Hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa đấng tạo hóa đã muốn.
1: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua trong một buổi huấn luyện về Thượng Hội đồng tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quang ở thủ đô Thái Lan trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm Thượng Hội đồng trong giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, Cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lĩnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. Hướng về tương lai, Cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
2: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy, có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong. Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô ấy vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi. Chỉ trong khoảng 2 phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc, 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được cô Razia Noreen đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sharif thông báo rằng cô Razia Noreen sẽ được trao huân chương bồi tinh phục vụ. Một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
1: Xin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, cha Phaolô Nguyễn Tuyên, quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ hơn về các hiểm họa từ rác thải nhựa, tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan, thời tiết thất thường không còn theo quy luật như trước. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống con người, đặc biệt là thế hệ tương lai. Sau phần sinh hoạt kiến thức, các em được chia thành các nhóm để tham gia vẽ tranh chủ đề về môi trường. Mỗi dịp được gặp gỡ và đồng hành cùng các em thiếu nhi, Ban Môi trường Caritas Huế lại có thêm niềm vui và động lực để lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Chính những hạt giống ý thức được gieo trồng hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh, biết trân trọng và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho mai sau.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên trong lãnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ
để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại hội thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể hội thánh công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn hội thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của hội thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu, tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến. Có một lần, người ta thấy một nữ tu đang chăm sóc một người bệnh rất nặng. Người ấy mang trên mình những vết thương đau đớn, thân thể bốc mùi, khiến nhiều người không thể đến gần. Thế nhưng, nữ tu ấy vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, chăm sóc và băng bó cho người bệnh. Một người chứng kiến cảnh đó thì nói với nữ tu ấy rằng: "Thưa bà, tôi sẽ không làm việc này, ngay cả khi được trả 1 triệu đô la. Người nữ tu bình thản trả lời: "Tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người nữ tu ấy không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh trong thời đại của chúng ta mà hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ kính nhớ ngài. Khi sinh thời, mẹ thánh Teresa Calcutta đã dành phần lớn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Mẹ không làm những việc lớn lao theo cách thế của thế gian, nhưng mẹ đã làm những điều rất nhỏ bé bằng một tình yêu rất lớn. Nơi mẹ, người ta có thể nhận ra một điều rất đơn sơ. Tình yêu chân thật luôn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ việc trân trọng và nâng niu phẩm giá của từng con người. Tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy. Có lẽ đây chính là chìa khóa để hiểu điều làm nên vẻ đẹp trong cuộc đời mẹ Teresa. Mẹ cưu mang và chăm sóc những con người cùng khốn không phải để được khen ngợi, nhưng mẹ làm vì mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người mình đang phục vụ. Và từ câu chuyện ấy, chúng ta có thể tự hỏi: nếu mẹ Teresa có thể nhìn thấy Chúa Giêsu nơi một người bệnh nghèo khổ, liệu tôi có thể nhận ra Chúa nơi những người đang sống ngay bên cạnh mình không? Mẹ Teresa cũng từng nói rằng: "Không phải là chúng ta làm bao nhiêu, mà là chúng ta dồn bao nhiêu tình yêu vào mỗi hành động." Câu nói đơn sơ ấy mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang yêu thương. Trong cuộc sống, chúng ta thường quan tâm đến việc mình đã làm được bao nhiêu, giúp đỡ được bao nhiêu người, hy sinh được bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng hơn là, trong những điều chúng ta làm, có bao nhiêu tình yêu được đặt vào đó? Mẹ Teresa đã nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người bệnh mà mẹ chăm sóc. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn thấy Chúa nơi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người đang hiện diện bên cạnh mình mỗi ngày. Nơi họ, chúng ta khám phá ra rằng mỗi ngày mình nhận được biết bao tình thương nơi những điều rất đỗi bình thường. Những bữa cơm do đôi tay mẹ chuẩn bị, những lời nhắc nhở đầy âu yếm của cha, những tin nhắn quan tâm trìu mến của người yêu mình. Để rồi, chúng ta biết cách đáp trả lại những tình yêu ấy bằng những điều bình thường, với một trái tim chân thành hơn và tình yêu lớn hơn. Một lời nói nhẹ nhàng, một sự kiên nhẫn
một cử chỉ phục vụ, một lời nói tha thứ. Ngay cả những lúc chúng ta không thể giải quyết khó khăn của người thân, nhưng chúng ta có thể hiện diện bên cạnh, lắng nghe và cảm thông. Bởi lẽ, có rất nhiều lúc, một lời hỏi thăm chân thành, một cái ôm đúng lúc, hay một lời xin lỗi thật lòng, đôi khi quý giá hơn những món quà đắt tiền. Ước mong rằng, khi nhận ra Chúa nơi những người xung quanh, chúng ta sẽ luôn dễ dàng mở lòng với tha nhân và làm cho sự hiện diện chân thành của mình trở nên niềm an ủi, giúp những người chúng ta yêu thương cảm thấy được cảm thông và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con biết nhìn thấy Chúa nơi những người thân yêu trong gia đình và nơi tất cả những người mà con gặp gỡ, để con biết tha thứ khi họ làm tổn thương con, biết nhẫn nại khi họ yếu đuối và biết hy sinh phục vụ dù không được ghi nhận. Nhờ đó, con có thể trở nên chứng tá về sự hiện diện của Chúa, và qua con, nhiều người cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Việc Hiện Thực Cuộc Sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô là hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, được mặc khải và thông truyền cho loài người nơi Đức Giêsu. Như vậy, việc cụ thể hóa nó trong lịch sử không thể là một kỷ niệm luyến tiếc biến cố lịch sử xảy ra trong quá khứ, cũng không phải việc say mê chiêm ngắm ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai hay thành toàn trên các tầng trời. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không bỏ quên hai chiều kích lịch sử này của cuộc sống Kitô. Ông liên lỉ nhắc nhớ cho tín hữu biết việc hiện thực cứu độ trong hiện tại như viết trong chương 4 câu 16. Với lòng tin tưởng tràn đầy và tự do, chúng ta hãy tiến lại gần ngai Thiên Chúa là đấng hiền lành, và như thế chúng ta sẽ lãnh nhận được lòng xót thương và tìm thấy ân sủng để được trợ giúp lúc thích hợp. Hay như viết trong chương 10, câu 23 và 24. Như thế chúng ta hãy tiến tới gần với tâm lòng chân thật trong sự gắn bó tràn đầy của lòng tin. Chúng ta hãy mạnh mẽ và vững vàng trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Trong văn bản của chương 10 này, cuộc sống Kitô như là lời đáp trả lại và là kết quả của việc loan báo biến cố cứu độ được hiện thực nơi Đức Kitô, trải dài ra trong ba chiều kích truyền thống là tin, cậy, mến. Từ lòng tin, pistis, được dùng 32 lần. Nhưng nếu trừ đi 11 lần được dùng trong chương 11 để minh giải lòng tin theo mẫu gương của các bậc tiền nhân, thì còn lại 8 văn bản nói về lòng tin, trong đó chỉ có 2 văn bản đề cập tới tín hữu và việc tin, động từ pisteu. Đây là các văn bản khuyến dụ, bởi vì lòng tin được hiểu như sự đáp trả kiên trì và quảng đại lời mời gọi của Thiên Chúa, đáp trả lại lời hứa và hoạt động cứu độ của Ngài. Thái độ trái nghịch với lòng tin là sự không tin tưởng và nổi loạn, là thái độ của những người Do Thái không tín thác nơi Thiên Chúa và nổi loạn chống lại Ngài khi tới gần miền đất hứa. Ở đây, tín hữu trái lại được soạn giả mời gọi nhanh chân bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, nghĩa là không lưỡng lự chần chờ tin tưởng vào ơn cứu độ vĩnh viễn đã được hiện thực nơi Đức Kitô. Lời khuyến khích kiên trì trong lòng tin này được lặp đi lặp lại như ý chính, hướng dẫn toàn phần cuối của thư. Ở đây lòng tin được gắn liền với sự kiên trì hướng tới tương lai cứu độ được bảo đảm bởi lời hứa của Thiên Chúa tín trung. Chính tại điểm này, soạn giả tháp chương 11 vào phần trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân từ Aben cho tới các ngôn sứ và các vị tử đạo của thời cuối cùng trước Đức Kitô. Danh sách các tín hữu trong phần đầu cũng như gương sống đặc biệt của vài vị trong phần 2 cung cấp chìa khóa giúp đọc hiểu lòng tin của các Kitô hữu nằm trong dây xích lịch sử hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Đức tin là sự bảo đảm cho những điều ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Cho dù giọng văn của công thức giống như giọng văn của một định nghĩa lý thuyết, đối với soạn giả, lòng tin không thể bị giản lược vào một nhân đức luân lý hay một thái độ trí thức. Nó là tương quan sinh động với Thiên Chúa, như một loạt các nhân vật của Kinh Thánh đã chứng minh cho thấy. Các nhân vật này đã trao ban cho lòng tin một gương mặt được nhân cách hóa và trở thành lịch sử. Chính vì dựa trên tương quan đó với Thiên Chúa, lòng tin trở thành bảo chứng chắc chắn của thực tại cứu độ vượt quá các chân trời có thể kiểm soát được của lịch sử. Không phải vô tình mà con đường lịch sử của các tín hữu trong Kinh Thánh trình bày trong chương 11 mở ra cho biến cố cứu độ vĩnh viễn có nguồn gốc và điểm thành toàn nơi Đức Giêsu là đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin. Giờ đây các Kitô hữu phải hướng nhìn lên Đức Giêsu, bởi vì đã được gắn bó với số phận cuộc khổ nạn và cái chết của Người trong các cơn thử thách với lòng kiên trì, họ cũng có thể chia sẻ điều kiện của Người là con được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Gắn liền với lòng tin sinh động này là lòng hy vọng and peace. Từ hy vọng được dùng 5 lần và 1 lần với động từ hy vọng and peace. Niềm hy vọng bao gồm thái độ nội tâm ở lại vững vàng trên nền tảng lời hứa và lòng tín trung của Thiên Chúa và thực tại cứu độ đợi chờ và trông mong có Chúa Kitô vinh hiển bảo đảm cho việc hiện thực tràn đầy. Thật thế,
Người là đấng đi trước trong việc bước vào trong cung thánh trên trời và như là thượng tế bầu cử cho những kẻ nhờ người mà tiến tới gần Thiên Chúa. Chính vì vậy, nên với một hình ảnh gợi ý và táo bạo, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái mới có thể mời gọi các Kitô hữu bám víu vào sự hy vọng ở ngay trước mặt họ như một cái neo cho ơn cứu rỗi của sự sống chắc chắn vững vàng. Bước vào qua bên kia bức màn phân cách họ với thế giới của Thiên Chúa, nơi Đức Kitô vinh hiển đang sống. Có hai thái độ phát xuất từ điều kiện sống này của Kitô hữu, đó là sự tin tưởng hay tự do tiến tới gần Thiên Chúa dựa trên trung gian của Đức Giêsu và lòng kiên trì hay kiên nhẫn, mặc dù có phải gặp các thử thách và các chướng ngại lịch sử hiện tại chống lại họ. Thái độ thứ nhất được diễn tả bằng từ paresia, sự tự do, lòng tin tưởng, lặp lại 4 lần trong các lời khuyến dụ của soạn giả. Thái độ thứ hai được diễn tả bằng từ hypomone, sự kiên trì, được dùng 2 lần như danh từ và 4 lần như động từ hypomone. Cả hai thái độ đều diễn tả niềm hy vọng vững vàng không lay chuyển, là điều kiện để có thể đạt tới đích hay sự thành toàn của ơn cứu độ. Tất cả thư như là diễn văn khuyến dụ có mục đích nuôi dưỡng lòng tin tưởng, giúp thắng vượt sự sợ hãi và các đối kháng nội tâm, hay nhằm nâng đỡ lòng kiên trì can đảm đương đầu với các nghịch cảnh hay các thử thách gian lao, xem ra chối bỏ sự tín trung của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ chỉ là khuynh hướng dạy luân lý và chủ trương thiện nguyện mang ít nhiều sắc thái tôn giáo, nếu lòng hy vọng đã không có một gương mặt và một tên gọi chính xác là Đức Giêsu, đấng bảo đảm cho niềm hy vọng mới mẻ và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, tương quan sinh động với Thiên Chúa cho phép tin tưởng nhìn tương lai đi qua Đức Giêsu là người dẫn đầu đoàn ngũ những người được cứu rỗi. Chiều kích thứ ba của cuộc sống Kitô là đức ái agape, được lập lại 2 lần và có hướng đi hoạt động cụ thể. Tình yêu thương huynh đệ Philadelphia là việc thực thi bác ái, được thể hiện ra trong các công việc tốt, trong việc phục vụ hay trợ giúp các anh chị em khác, chẳng hạn như tiếp đón các thừa sai hay Kitô hữu đi ngang qua, và trong việc trợ giúp cũng như thăm viếng các tù nhân. Còn hơn thế nữa, đối với Kitô hữu, phụng vụ mới được hiện thực trong việc chia sẻ của cải với các anh chị em nghèo túng. Các nhấn mạnh trên việc thực hành đức ái này không được khiến cho tín hữu quên đi các lý do sâu xa hơn của hành động Kitô đâm rễ sâu trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như đã được tỏ lộ ra nơi con người của Đức Kitô Giêsu. Sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết là sự liên đới tột cùng với con người. Trong cử chỉ đó, hiện thực phụng vụ toàn vẹn, nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhận biết và tiếp đón tình yêu thương nhưng không và trao ban ơn cứu độ của người. Như thế rõ ràng là cả việc phụng tự hay phụng vụ của những người đã được giải thoát khỏi tình trạng sự chết và tội lỗi để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, không thể là gì khác nếu không phải là biến đổi tất cả cuộc sống của họ hướng tới Thiên Chúa để thi hành thánh ý của người. Một ý chí mà từ ngày Đức Giêsu tự hiến trở đi chỉ có thể tóm tắt trong việc hiện thực tình yêu thương. Tình yêu thương đó trở thành việc tìm kiếm sự hòa bình với mọi người. Một cách cụ thể, trong cộng đoàn là một tế bào của các tương quan nhân loại để tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các vị lãnh đạo hay các vị hữu trách và sự dấn thân của toàn cộng đoàn để giúp các vị chu toàn nhiệm vụ canh thức trên cộng đoàn. Thật thế, con đường cuộc sống Kitô không phải là một lộ trình cô đơn hay cá nhân riêng rẽ. Trái lại, nó là một lộ trình của dân Chúa, có Đức Giêsu là vị dẫn đầu và là người hướng đạo trong một dây xích của tình liên đới lịch sử với tất cả mọi tín hữu đầu tiên đã biết lắng nghe các lời hứa của Thiên Chúa. Đó là các tiền nhân trong lòng tin. Rồi với các chứng nhân đầu tiên và các vị hướng đạo đã loan báo lời Chúa cho cộng đoàn thời giáo hội khai sinh và để lại cho họ các gương mẫu của cuộc sống lòng tin. Nói chung, chương trình cuộc sống Kitô do thư gửi tín hữu Do Thái đề nghị có thể cho chúng ta cảm tưởng không nói lên điều gì mới mẻ. Thật đúng thế. Còn hơn thế nữa, nó còn im lặng hay bỏ qua
không đề cập tới các vấn đề và kinh nghiệm xem ra có thể quan trọng, chẳng hạn như dấn thân chuyển giáo và cuộc sống bí tích hay phụng vụ. Nhưng chúng ta không được quên rằng thư là một bài thuyết giảng nói với một cộng đoàn Kitô nhằm giúp tín hữu vững bước trong lòng tin và kiên trì sống đạo. Bên trong bài thuyết giảng được nói với một cộng đoàn, tác giả dồn sự chú ý vào lời Chúa, lắng nghe, công bố và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đó là cơ cấu nòng cốt của một cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ mới và sống các bí tích. Chúng ta cũng không thể loại bỏ sự kiện việc chỉ trích hệ thống phụng tự Do Thái đã trở thành cổ xưa trước nền Kitô học mới mẻ, khiến cho tác giả không kể thêm ra các khía cạnh của kinh nghiệm Kitô nhắc lại hệ thống phụng tự cũ. Giữa hai thái cực, một đàng là thứ tôn giáo vụ nghi thức, đàng khác là chủ trương vô thần tục hóa, soạn giả đề nghị sống tương quan mới với Thiên Chúa, mà cử chỉ cứu độ của Chúa Kitô đã hiện thực và nêu gương. Sống tương quan mới đó, với lòng tin kiên trì, trong bối cảnh lịch sử có các xung khắc và mâu thuẫn, với tình yêu thương tích cực trong các tương quan huynh đệ và cộng đồng. Phải chăng chính lời nhắn nhủ cuộc sống đời Kitô quân bình trong các chiều kích nòng cốt của nó khiến cho thư gửi tín hữu Do Thái vẫn còn là một tài liệu sống động và khích lệ đối với các cộng đoàn Kitô ngày nay?

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô và phụng vụ đích thực, nguy cơ của việc bất trung, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hình ảnh con đường lòng tin kiên trì theo gương Đức Giêsu kết thúc phần đầu của chương 12 với lời mời vạch ra các lộ trình thẳng ngay cho cuộc sống Kitô. Mà cũng loan báo đề tài phần cuối cùng của diễn văn hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là thư gửi tín hữu Do Thái. Phần cuối cùng này có sắc thái thực tiễn nhưng không bỏ qua các lý do lặp lại vài khía cạnh giáo thuyết. Nó vạch ra các đường nét lớn của chương trình cuộc sống Kitô. Đó là lời đáp trả trung thực, quảng đại đối với quy chế Ecclesia, tức của việc triệu tập thánh thiện. Trong phần đầu, soạn giả nhấn mạnh trên việc kiếm tìm việc thánh hóa, nghĩa là trung thành với ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà không hối tiếc và nghi ngờ. Thật vậy, nếu đối chiếu điều kiện của giao ước mới mà tín hữu Kitô sống với điều kiện của tín hữu Do Thái được triệu tập tại núi Sinai xưa kia, chúng ta có thể lượng định sự nghiêm chỉnh của các đòi buộc đưa ra cho cuộc sống Kitô tương xứng với ơn của Thiên Chúa. Việc trung thành khiêm tốn gắn bó với ơn đó không chỉ là một hiện thực quy chế của giao ước mới, mà cũng là hiện thực quy chế của phụng tự đích thật đã được Đức Giêsu khai mào với sự tự hiến của Người. Hai chiều kích của cuộc sống Kitô là tương quan sinh động với Thiên Chúa và tình yêu thương quảng đại đối với các anh chị em khác, tan hòa với nhau trong phụng tự mới. Nhà giảng thuyết và là chủ chăn tác giả thư gửi tín hữu Do Thái không chỉ hạn chế vào việc nhắc lại các nguyên tắc và lý do của cuộc sống Kitô, mà còn đưa ra vài chỉ dẫn cụ thể như một loại cẩm nang giúp tín hữu sống lòng tin Kitô sâu đậm hơn. Trước hết là sống yêu thương huynh đệ, có nghĩa là hiếu khách, biết tiếp đón các anh chị em khác, viếng thăm các tù nhân và liên đới với các anh chị em gặp thử thách khó khăn. Thế rồi phải có cung cách hành xử đúng đắn trong đời sống tính dục và tự do trước của cải vật chất. Trên bình diện các tương quan cộng đoàn thì sự trung thành với Chúa Giêsu bị các cơ cấu Do Thái giáo loại bỏ, bao gồm việc thoát ly khỏi việc tiếc nuối các lễ nghi và các luật lệ cổ xưa của Do Thái giáo, và việc cộng tác với các người có nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn hay giới hữu trách trong cộng đoàn. Sau cùng, chính Đức Giêsu với biến cố cứu độ của Người làm cho tín hữu có được việc phụng tự mới,

hiện thực trong việc cử hành lễ nghi chúc tụng Thiên Chúa và sống bác ái. Diễn văn kết thúc với một loại tóm tắt nhắc lại đề tài chính về Đức Giêsu mục tử, trung gian của giao ước mới, cũng như việc dấn thân chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Cuối cùng là vài lời giới thiệu diễn văn khuyến dụ tới độc giả và các lời chào và lời cầu chúc kết thúc theo giọng văn thư tín. Phần đầu tiên của văn bản chương 12 câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Đây cũng lại là một trang huấn dụ với các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này, có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản, có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Văn bản khuyến dụ mở đầu với lời mời tích cực, theo sau đó là ba lời cảnh cáo có tính cách tiêu cực, với lý do trích dẫn từ chuyện ông Ê-giau. Lời mời kiên trì sống hòa thuận với mọi người và sống thánh thiện có một lý do, đó là điều kiện để được trông thấy Chúa. Việc tìm kiếm hòa bình và thánh thiện hay sự thánh hóa có hai tương quan nền tảng trong cuộc sống Kitô, đó là tình yêu thương và sự hòa hợp huynh đệ và thái độ gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa. Chính vì thế nên không lạ gì khi các chỉ thị khuyến dụ nòng cốt này nằm trong truyền thống giáo huấn Kitô tiên khởi. Trong hiến chương tám mối phúc thật, nước Chúa được hứa ban cho những người tạo dựng hòa bình và có tâm lòng trong sạch. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 12 câu 18, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc kiếm tìm hòa bình với mọi người là nhiệm vụ dấn thân của cộng đoàn Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng ưu tư đối với cuộc sống cộng đoàn mà tất cả mọi tín hữu đều có trách nhiệm vun trồng trong nỗ lực tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Ba nguy cơ mà mọi thành phần tín hữu phải thường xuyên đề phòng có thể được tóm gọn trong sự bất trung hay là sự bội giáo, có thể gây nguy hại cho sự toàn vẹn của toàn cộng đoàn địa phương. Suy giảm hay lẩn trốn ơn thánh của Thiên Chúa là từ bỏ cuộc sống cứu độ đã được mở ra cho cộng đoàn nhờ trung gian cứu độ của Đức Giêsu. Hình ảnh gốc rễ hay cây đắng và độc hại của lời cảnh cáo thứ hai được lấy từ chương 29 câu 17 sách Đệ Nhị Luật văn bản tiếng Hy Lạp, đề cập tới người nam hay người nữ Do Thái chạy theo các thói tục tôn thờ ngẫu tượng. Cũng có thể giải thích hai từ của lời cảnh cáo thứ ba trong cùng nghĩa tôn thờ thần tượng này, đó là kẻ gian dâm hay phàm tục, không tôn giáo. Từ thứ nhất, gian dâm, pornos, thường được gắn liền với việc tôn thờ các thần tượng giả nằm trong danh sách các tật xấu gán cho người ngoại giáo, như có thể đọc trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 6 câu 9, hay sách Khải Huyền, chương 2 câu 14 và chương 21 câu 8. Từ thứ hai, bebelos, người gian ác, kẻ tục hóa, được dùng trực tiếp để định tính Ê-giau là người đã bán rẻ chức trưởng nam thánh thiêng của mình để đổi lấy một đĩa đậu. Đối với truyền thống Do Thái, Ê-giau không chỉ được coi như là một người gian ác phạm thánh, mà còn là một người tháo thứ, ăn chơi trác táng. Sách Sáng Thế nói rằng, các cuộc hôn nhân của Ê-giau với các phụ nữ ngoại giáo gây ra nỗi đắng cay cho cha mẹ là Isaac và Rebecca. Theo sách Các Năm Toàn Xá, chương 25 câu 1 và tiếp theo đó, các người vợ của Ê-giau làm cho bà Rebecca buồn sầu vì hành động của họ ô uế, chỉ toàn là gian bôn và dâm dục. Trong khi Phi-lông thành Alexandria
thì miêu tả Ê-sau là người không vâng lời, không biết kiềm chế các khoái cảm của bụng và bản năng, trái nghịch với Gia-cóp. Chính vì thế nên Ê-sau phải nhượng chức trưởng nam cho Gia-cóp là em thứ. Nói trong ngôn ngữ ngày nay, Ê-sau là người duy vật, chỉ nghĩ tới các nhu cầu của thân xác và khinh rẻ các giá trị tinh thần thánh thiêng. Vì thế trong lúc đói bụng, Ê-sau sẵn sàng bán chức trưởng nam để đổi lấy một đĩa đậu ngon mà không quý chuộng các phước lành của cha bao gồm trong chức trưởng nam đó. Sau này khi vỡ lẽ ra, Ê-sau hối hận thì đã quá trễ chàng, không còn cứu vãn được nữa. Cung cách sống của Ê-sau cũng đang là cung cách sống của đại đa số trong gia đình nhân loại ngày nay. Chủ trương duy vật ngày nay không chỉ là ý thức hệ chi phối toàn cuộc sống con người và cuộc sống quốc gia, mà còn được các người duy vật vô thần nâng lên hàng tôn giáo nữa. Trong tôn giáo duy vật vô thần đó, mọi sự và tất cả đều phải quỳ lạy thần vật chất, trong đó con người bị coi như con vật để sản xuất, tiêu thụ, và tệ hại hơn thế nữa, con người bị biến thành đồ vật, được sử dụng rồi bị loại bỏ và phế thải không thương tiếc. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-sau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường, vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-sau, một khi đã xảy ra thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất đi ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội mấy bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-sêu đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát, và thổi vỏ trấu là sàng sảy. Toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giêsu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răng chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa xăm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lề luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lề luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lề luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là
chu toàn lề luật. Mọi giới răn, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạnh lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng Pha-ri-siêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi, ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng bị cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án, hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn, sau một đêm chúng ta thức dậy bắt đầu một ngày mới thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đối diện với thực tại cuộc sống, với một danh sách công việc chúng ta cần phải làm trong ngày. Có những việc chúng ta có thể dự kiến được và thực hiện cách dễ dàng, nhưng cũng có những điều xảy ra ngoài dự kiến, và nhất là những việc đó đầy khó khăn, thử thách, thì chúng ta cần làm như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Ngài, và Ngài cũng chỉ cho các môn đệ thấy cần phải đảm nhận cuộc sống, gánh vác những khó khăn như thế nào. Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết Ngài phải đi vào thành Jerusalem, bị người ta bắt bớ, xét xử, đánh đòn, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ trỗi dậy. Chúa Giêsu gọi những điều xảy ra cho cuộc sống của Ngài sắp xảy ra là những điều cần phải đối diện, và Ngài gọi đó là thập giá. Và chúng ta thấy là đối diện với những khó khăn, thường thì con người chúng ta tìm cách chạy trốn hoặc là làm ngơ bỏ qua, và nhất là chúng ta thường cầu xin Thiên Chúa trợ giúp. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin là đấng nào, là Thiên Chúa như thế nào? Lời của ông Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tâm tình thường có của con người trước những khó khăn. Ông nói với Chúa Giêsu: "Xin Thiên Chúa thương, đừng có để cho Thầy phải chịu những sự khốn khó đó." Đó là một lời mà chúng ta thấy ý nghĩa thường tìm được ở trong những lời cầu nguyện của hầu hết mọi Kitô hữu. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng chở che. Bởi vậy Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để cho sự dữ hay là những khó khăn vượt sức con người giáng trên đầu con cái của Chúa. Đó là một ý tưởng, một lời cầu nguyện, nếu có thể nói như thế, chính đáng, bởi vì niềm tin của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, ở trong lời của Chúa Giêsu hôm nay tỏ lộ cho các tông đồ và cũng là cho mỗi người chúng ta, cho thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là khuôn mặt trọn vẹn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu mặc khải. Ngài cho thấy là ở trong tất cả những khó khăn của con người, Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, Thiên Chúa chẳng làm ngơ, nhưng Thiên Chúa đã cùng với con người vác lấy thập giá, vác lấy những rủi ro của cuộc sống, và nhất là Thiên Chúa làm cho những khó khăn, những rủi ro mà người khác đem đến, thiên nhiên đem đến, đem lại giá trị ơn cứu độ.

cho chúng ta có một tương lai. Chúa đã quyến rũ chúng ta bằng những nét đẹp, bằng sức mạnh của Ngài. Nhưng mà đàng khác, đi theo Chúa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khó khăn của cuộc sống bằng một tinh thần tích cực. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về thập giá. Ngài không bảo đảm cho các môn đệ đi theo Người được miễn trừ khỏi những khốn khổ. Nhưng Ngài cho thấy cần phải đón nhận những cái gì thuộc về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thấy tóc mình bắt đầu có những sợi bạc, thì đó là bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng ta đối diện với thực tại đó như thế nào? Hoặc là những người thân, bạn hữu của chúng ta thức dậy ở trong bệnh viện, nhận được kết quả xét nghiệm là bệnh nan y, thì bạn bè người thân của chúng ta hoặc chính chúng ta đối diện với điều khó khăn xảy ra cho cuộc sống của chúng ta như thế nào? Không ít những người nhìn Chúa như là đấng quyền năng và chỉ nhìn Chúa như là đấng thành công sẽ cảm thấy thất bại, cảm thấy mình bị bỏ rơi, hoặc là cảm thấy Thiên Chúa không có trợ giúp trong lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy một nét mới rằng cần phải đón nhận tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và đi tìm thánh ý Chúa ở trong những điều ấy. Thánh Phêrô có thể vì thương Thầy, có thể vì tin là Chúa sẽ trợ giúp, cho nên đã trở thành một vật cản ở trước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy cần phải đi tìm thánh ý Chúa để mà thực hiện. Còn nhớ cha Richard Rohr, một linh mục dòng Thánh Phanxicô, Ngài nói rằng nếu mà chúng ta tin, tin mừng đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng, sự giàu có ở đời này, thì chắc chắn chúng ta chưa hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chúng ta được Chúa mời gọi đón nhận cuộc sống hay là vác lấy thập giá là đón nhận tất cả những điều thuộc về đời sống tự nhiên của chúng ta cũng như là đời sống đức tin. Đó là sự hao mòn thân xác, đó là những trách nhiệm ở trong đời sống gia đình, đó có thể là bệnh tật. Và thập giá đó ở trong đời sống đức tin là việc vâng theo giới răn của Chúa, trung tín ở trong đời sống gia đình, và nhất là chấp nhận con người của chúng ta với những thiếu sót, với những yếu hèn, để đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu gọi là thập giá, và Ngài đã cho thấy qua chính cuộc đời của Ngài chấp nhận những hy sinh để đem lại niềm vui, đem lại ơn cứu độ, đem lại sự giải thoát cho con người. Phải chăng lời của Chúa Giêsu và chính cuộc đời của Ngài nói với chúng ta rằng cần đón nhận cuộc sống trong thánh ý của Thiên Chúa? Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có được sự can đảm, và nhất là nhìn ra khuôn mặt của Thiên Chúa hay sự đồng hành của Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta trong những gian nan khốn khó, để chúng ta có đủ sức mạnh của niềm tin mà làm cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa thơm trái tốt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội mấy bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-sêu, đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát, và thổi vỏ trấu là sàng sảy. Toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giêsu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răn chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa xăm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lề luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lề luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lề luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là chu toàn lề luật.
mọi giới răn, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạnh lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng Pha-ri-siêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi, ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng viện cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án, hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: chấp nhận. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
2: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026-2027. Hiện diện trong dịp này có Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, quý Đức Cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10 giờ 15, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành, loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng toàn quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha, cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình Đại chủng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình Đại chủng viện đã chào đón 39 tân chủng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện Đại chủng viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dâng lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
0: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức Tin.
1: Tài liệu này được Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto thứ 16 và Đức Phanxicô từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban Thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng Hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban Thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã muốn.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua trong một buổi huấn luyện về thượng hội đồng tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quang ở thủ đô Thái Lan trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm Thượng Hội đồng trong giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành, cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng, cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lĩnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. hướng về tương lai, cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thường hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
3: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong. Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm

0: người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sharif thông báo rằng cô Razia Noreen sẽ được trao huân chương bồi tinh phục vụ, một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, cha Phaolô Nguyễn Tuyên, quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ hơn về các hiểm họa từ rác thải nhựa, tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan, thời tiết thất thường không còn theo quy luật như trước. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống con người, đặc biệt là thế hệ tương lai. Sau phần sinh hoạt kiến thức, các em được chia thành các nhóm để tham gia vẽ tranh chủ đề về môi trường. Mỗi dịp được gặp gỡ và đồng hành cùng các em thiếu nhi, Ban Môi trường Caritas Huế lại có thêm niềm vui và động lực để lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Chính những hạt giống ý thức được gieo trồng hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh, biết trân trọng và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho mai sau.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi

Tiếp sống lại là hãy chăm sóc đoàn chiên của thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên trong lĩnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại Hội Thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể Hội Thánh Công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị Hội Thánh.
Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong Hội Thánh Công Giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn Hội Thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của Hội Thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu, tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một lần người ta thấy một nữ tu đang chăm sóc một người bệnh rất nặng. Người ấy mang trên mình những vết thương đau đớn, thân thể bốc mùi, khiến nhiều người không thể đến gần. Thế nhưng nữ tu ấy vẫn nhẹ nhàng cúi xuống chăm sóc và băng bó cho người bệnh. Một người chứng kiến cảnh đó thì nói với nữ tu ấy rằng: "Thưa bà, tôi sẽ không làm việc này, ngay cả khi được trả 1 triệu đô la. Người nữ tu bình thản trả lời: "Tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người nữ tu ấy không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh trong thời đại của chúng ta, mà hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ kính nhớ ngài. Khi sinh thời, mẹ thánh Teresa Calcutta đã dành phần lớn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Mẹ không làm những việc lớn lao theo cách thế của thế gian, nhưng mẹ đã làm những điều rất nhỏ bé bằng một tình yêu rất lớn. Nơi mẹ, người ta có thể nhận ra một điều rất đơn sơ. Tình yêu chân thật luôn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ việc trân trọng và nâng niu phẩm giá của từng con người. Tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy. Có lẽ đây chính là chìa khóa để hiểu điều làm nên vẻ đẹp trong cuộc đời mẹ Teresa. Mẹ cưu mang và chăm sóc những con người cùng khốn không phải để được khen ngợi, nhưng mẹ làm vì mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người mình đang phục vụ. Và từ câu chuyện ấy, chúng ta có thể tự hỏi: nếu mẹ Teresa có thể nhìn thấy Chúa Giêsu nơi một người bệnh nghèo khổ, liệu tôi có thể nhận ra Chúa nơi những người đang sống ngay bên cạnh mình không? Mẹ Teresa cũng từng nói rằng: không phải là chúng ta làm bao nhiêu, mà là chúng ta dồn bao nhiêu tình yêu vào mỗi hành động. Câu nói đơn sơ ấy mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang yêu thương. Trong cuộc sống, chúng ta thường quan tâm đến việc mình đã làm được bao nhiêu, giúp đỡ được bao nhiêu người, hy sinh được bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng hơn là, trong những điều chúng ta làm, có bao nhiêu tình yêu được đặt vào đó? Mẹ Teresa đã nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người bệnh mà mẹ chăm sóc. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn thấy Chúa nơi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người đang hiện diện bên cạnh mình mỗi ngày. Nơi họ, chúng ta khám phá ra rằng mỗi ngày mình nhận được biết bao tình thương nơi những điều rất đỗi bình thường. Những bữa cơm do đôi tay mẹ chuẩn bị, những lời nhắc nhở đầy âu yếm của cha, những tin nhắn quan tâm trìu mến của người yêu mình. Để rồi, chúng ta biết cách đáp trả lại những tình yêu ấy bằng những điều bình thường, với một trái tim chân thành hơn và tình yêu lớn hơn. Một lời nói nhẹ nhàng, một sự kiên nhẫn
một cử chỉ phục vụ, một lời nói tha thứ. Ngay cả những lúc chúng ta không thể giải quyết khó khăn của người thân, nhưng chúng ta có thể hiện diện bên cạnh, lắng nghe và cảm thông. Bởi lẽ, có rất nhiều lúc, một lời hỏi thăm chân thành, một cái ôm đúng lúc, hay một lời xin lỗi thật lòng, đôi khi quý giá hơn những món quà đắt tiền. Ước mong rằng, khi nhận ra Chúa nơi những người xung quanh, chúng ta sẽ luôn dễ dàng mở lòng với tha nhân và làm cho sự hiện diện chân thành của mình trở nên niềm an ủi, giúp những người chúng ta yêu thương cảm thấy được cảm thông và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con biết nhìn thấy Chúa nơi những người thân yêu trong gia đình và nơi tất cả những người mà con gặp gỡ, để con biết tha thứ khi họ làm tổn thương con, biết nhẫn nại khi họ yếu đuối và biết hy sinh phục vụ dù không được ghi nhận. Nhờ đó, con có thể trở nên chứng tá về sự hiện diện của Chúa, và qua con, nhiều người cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Việc Hiện Thực Cuộc Sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô là hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, được mặc khải và thông truyền cho loài người nơi Đức Giêsu. Như vậy, việc cụ thể hóa nó trong lịch sử không thể là một kỷ niệm luyến tiếc biến cố lịch sử xảy ra trong quá khứ, cũng không phải việc say mê chiêm ngắm ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai hay thành toàn trên các tầng trời. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không bỏ quên hai chiều kích lịch sử này của cuộc sống Kitô. Ông liên lỉ nhắc nhớ cho tín hữu biết việc hiện thực cứu độ trong hiện tại như viết trong chương 4 câu 16. Với lòng tin tưởng tràn đầy và tự do, chúng ta hãy tiến lại gần ngai Thiên Chúa là đấng hiền lành, và như thế chúng ta sẽ lãnh nhận được lòng xót thương và tìm thấy ân sủng để được trợ giúp lúc thích hợp. Hay như viết trong chương 10, câu 23 và 24. Như thế chúng ta hãy tiến tới gần với tâm lòng chân thật trong sự gắn bó tràn đầy của lòng tin. Chúng ta hãy mạnh mẽ và vững vàng trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Trong văn bản của chương 10 này, cuộc sống Kitô như là lời đáp trả lại và là kết quả của việc loan báo biến cố cứu độ được hiện thực nơi Đức Kitô, trải dài ra trong ba chiều kích truyền thống là tin, cậy, mến. Từ lòng tin, pistis, được dùng 32 lần. Nhưng nếu trừ đi 11 lần được dùng trong chương 11 để minh giải lòng tin theo mẫu gương của các bậc tiền nhân, thì còn lại 8 văn bản nói về lòng tin, trong đó chỉ có 2 văn bản đề cập tới tín hữu và việc tin, động từ pisteuei. Đây là các văn bản khuyến dụ, bởi vì lòng tin được hiểu như sự đáp trả kiên trì và quảng đại lời mời gọi của Thiên Chúa, đáp trả lại lời hứa và hoạt động cứu độ của Ngài. Thái độ trái nghịch với lòng tin là sự không tin tưởng và nổi loạn, là thái độ của những người Do Thái không tín thác nơi Thiên Chúa và nổi loạn chống lại Ngài khi tới gần miền đất hứa. Ở đây, tín hữu trái lại được soạn giả mời gọi nhanh chân bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, nghĩa là không lưỡng lự trần chờ tin tưởng vào ơn cứu độ vĩnh viễn đã được hiện thực nơi Đức Kitô. Lời khuyến khích kiên trì trong lòng tin này được lặp đi lặp lại như ý chính hướng dẫn toàn phần cuối của thư. Ở đây lòng tin được gắn liền với sự kiên trì hướng tới tương lai cứu độ được bảo đảm bởi lời hứa của Thiên Chúa tín trung. Chính tại điểm này, soạn giả tháp chương 11 vào phần trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân từ Aben cho tới các ngôn sứ và các vị tử đạo của thời cuối cùng trước Đức Kitô. Danh sách các tín hữu trong phần đầu cũng như gương sống đặc biệt của vài vị trong phần 2 cung cấp chìa khóa giúp đọc hiểu lòng tin của các Kitô hữu nằm trong dây xích lịch sử hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Đức tin là sự bảo đảm cho những điều ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Cho dù giọng văn của công thức giống như giọng văn của một định nghĩa lý thuyết, đối với soạn giả, lòng tin không thể bị giản lược vào một nhân đức luân lý hay một thái độ trí thức. Nó là tương quan sinh động với Thiên Chúa, như một loạt các nhân vật của Kinh Thánh đã chứng minh cho thấy. Các nhân vật này đã trao ban cho lòng tin một gương mặt được nhân cách hóa và trở thành lịch sử. Chính vì dựa trên tương quan đó với Thiên Chúa, lòng tin trở thành bảo chứng chắc chắn của thực tại cứu độ vượt quá các chân trời có thể kiểm soát được của lịch sử. Không phải vô tình mà con đường lịch sử của các tín hữu trong Kinh Thánh trình bày trong chương 11 mở ra cho biến cố cứu độ vĩnh viễn có nguồn gốc và điểm thành toàn nơi Đức Giêsu là đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin. Giờ đây các Kitô hữu phải hướng nhìn lên Đức Giêsu, bởi vì đã được gắn bó với số phận cuộc khổ nạn và cái chết của Người trong các cơn thử thách, với lòng kiên trì, họ cũng có thể chia sẻ điều kiện của Người là con được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Gắn liền với lòng tin sinh động này là lòng hy vọng, elpis. Từ hy vọng được dùng 5 lần và 1 lần với động từ hy vọng, elpisein. Niềm hy vọng bao gồm thái độ nội tâm ở lại vững vàng trên nền tảng lời hứa và lòng tín trung của Thiên Chúa và thực tại cứu độ đợi chờ và trông mong có Chúa Kitô vinh hiển bảo đảm cho việc hiện thực tràn đầy. Thật thế,
Người là đấng đi trước trong việc bước vào trong cung thánh trên trời và như là thượng tế bầu cử cho những kẻ nhờ người mà tiến tới gần Thiên Chúa. Chính vì vậy, nên với một hình ảnh gợi ý và táo bạo, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái mới có thể mời gọi các Kitô hữu bám víu vào sự hy vọng ở ngay trước mặt họ như một cái neo cho ơn cứu rỗi của sự sống chắc chắn vững vàng. Bước vào qua bên kia bức màn phân cách họ với thế giới của Thiên Chúa, nơi Đức Kitô vinh hiển đang sống. Có hai thái độ phát xuất từ điều kiện sống này của Kitô hữu. Đó là sự tin tưởng hay tự do tiến tới gần Thiên Chúa, dựa trên trung gian của Đức Giêsu và lòng kiên trì hay kiên nhẫn, mặc dù có phải gặp các thử thách và các chướng ngại lịch sử hiện tại chống lại họ. Thái độ thứ nhất được diễn tả bằng từ paresia, sự tự do, lòng tin tưởng, lặp lại 4 lần trong các lời khuyến dụ của soạn giả. Thái độ thứ hai được diễn tả bằng từ hypomone, sự kiên trì, được dùng 2 lần như danh từ và 4 lần như động từ hypomone. Cả hai thái độ đều diễn tả niềm hy vọng vững vàng không lay chuyển, là điều kiện để có thể đạt tới đích hay sự thành toàn của ơn cứu độ. Tất cả thư như là diễn văn khuyến dụ có mục đích nuôi dưỡng lòng tin tưởng, giúp thắng vượt sự sợ hãi và các đối kháng nội tâm, hay nhằm nâng đỡ lòng kiên trì can đảm đương đầu với các nghịch cảnh hay các thử thách gian lao, xem ra chối bỏ sự tín trung của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ chỉ là khuynh hướng dạy luân lý và chủ trương thiện nguyện mang ít nhiều sắc thái tôn giáo, nếu lòng hy vọng đã không có một gương mặt và một tên gọi chính xác là Đức Giêsu, đấng bảo đảm cho niềm hy vọng mới mẻ và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, tương quan sinh động với Thiên Chúa cho phép tin tưởng nhìn tương lai đi qua Đức Giêsu là người dẫn đầu đoàn ngũ những người được cứu rỗi. Chiều kích thứ ba của cuộc sống Kitô là đức ái Agape, được lặp lại 2 lần và có hướng đi hoạt động cụ thể. Tình yêu thương huynh đệ Philadelphia là việc thực thi bác ái, được thể hiện ra trong các công việc tốt, trong việc phục vụ hay trợ giúp các anh chị em khác, chẳng hạn như tiếp đón các thừa sai hay Kitô hữu đi ngang qua, và trong việc trợ giúp cũng như thăm viếng các tù nhân. Còn hơn thế nữa, đối với Kitô hữu, phụng vụ mới được hiện thực trong việc chia sẻ của cải với các anh chị em nghèo túng. Các nhấn mạnh trên việc thực hành đức ái này không được khiến cho tín hữu quên đi các lý do sâu xa hơn của hành động Kitô đâm rễ sâu trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa như đã được tỏ lộ ra nơi con người của Đức Kitô Giêsu. Sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết là sự liên đới tột cùng với con người. Trong cử chỉ đó, hiện thực phụng vụ toàn vẹn nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhận biết và tiếp đón tình yêu thương nhưng không và trao ban ơn cứu độ của người. Như thế rõ ràng là cả việc phụng tự hay phụng vụ của những người đã được giải thoát khỏi tình trạng sự chết và tội lỗi để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, không thể là gì khác nếu không phải là biến đổi tất cả cuộc sống của họ hướng tới Thiên Chúa để thi hành thánh ý của người. Một ý chí mà từ ngày Đức Giêsu tự hiến trở đi chỉ có thể tóm tắt trong việc hiện thực tình yêu thương. Tình yêu thương đó trở thành việc tìm kiếm sự hòa bình với mọi người. Một cách cụ thể, trong cộng đoàn là một tế bào của các tương quan nhân loại để tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các vị lãnh đạo hay các vị hữu trách và sự dấn thân của toàn cộng đoàn để giúp các vị chu toàn nhiệm vụ canh thức trên cộng đoàn. Thật thế, con đường cuộc sống Kitô không phải là một lộ trình cô đơn hay cá nhân riêng rẽ. Trái lại, nó là một lộ trình của dân Chúa, có Đức Giêsu là vị dẫn đầu và là người hướng đạo trong một dây xích của tình liên đới lịch sử với tất cả mọi tín hữu đầu tiên đã biết lắng nghe các lời hứa của Thiên Chúa. Đó là các tiền nhân trong lòng tin. Rồi với các chứng nhân đầu tiên và các vị hướng đạo đã loan báo lời Chúa cho cộng đoàn thời giáo hội khai sinh và để lại cho họ các gương mẫu của cuộc sống lòng tin. Nói chung, chương trình cuộc sống Kitô do thư gửi tín hữu Do Thái đề nghị có thể cho chúng ta cảm tưởng không nói lên điều gì mới mẻ. Thật đúng thế. Còn hơn thế nữa, nó còn im lặng hay bỏ qua
không đề cập tới các vấn đề và kinh nghiệm xem ra có thể quan trọng, chẳng hạn như dấn thân chuyển giáo và cuộc sống bí tích hay phụng vụ. Nhưng chúng ta không được quên rằng thư là một bài thuyết giảng nói với một cộng đoàn Kitô nhằm giúp tín hữu vững bước trong lòng tin và kiên trì sống đạo. Bên trong bài thuyết giảng được nói với một cộng đoàn, tác giả dồn sự chú ý vào lời Chúa, lắng nghe, công bố và thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đó là cơ cấu nòng cốt của một cộng đoàn tín hữu từ hành phụng vụ mới và sống các bí tích. Chúng ta cũng không thể loại bỏ sự kiện việc chỉ trích hệ thống phụng tự Do Thái đã trở thành cổ xưa trước nền Kitô học mới mẻ, khiến cho tác giả không kể thêm ra các khía cạnh của kinh nghiệm Kitô nhắc lại hệ thống phụng tự cũ. Giữa hai thái cực, một đảng là thứ tôn giáo vụ nghi thức, đảng khác là chủ trương vô thần tục hóa, soạn giả đề nghị sống tương quan mới với Thiên Chúa, mà cử chỉ cứu độ của Chúa Kitô đã hiện thực và nêu gương. Sống tương quan mới đó, với lòng tin kiên trì trong bối cảnh lịch sử có các xung khắc và mâu thuẫn, với tình yêu thương tích cực trong các tương quan huynh đệ và cộng đồng. Phải chăng chính lời nhắn nhủ cuộc sống đời Kitô quân bình trong các chiều kích nòng cốt của nó khiến cho thư gửi tín hữu Do Thái vẫn còn là một tài liệu sống động và khích lệ đối với các cộng đoàn Kitô ngày nay?

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô và phụng vụ đích thực, nguy cơ của việc bất trung, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hình ảnh con đường lòng tin kiên trì theo gương Đức Giêsu kết thúc phần đầu của chương 12 với lời mời vạch ra các lộ trình thẳng ngay cho cuộc sống Kitô. Mà cũng loan báo đề tài phần cuối cùng của diễn văn hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu là thư gửi tín hữu Do Thái. Phần cuối cùng này có sắc thái thực tiễn nhưng không bỏ qua các lý do lặp lại vài khía cạnh giáo thuyết. Nó vạch ra các đường nét lớn của chương trình cuộc sống Kitô. Đó là lời đáp trả trung thực, quảng đại đối với quy chế Ecclesia, tức của việc triệu tập thánh thiện. Trong phần đầu, soạn giả nhấn mạnh trên việc kiếm tìm việc thánh hóa, nghĩa là trung thành với ơn cứu độ của Thiên Chúa mà không hối tiếc và nghi ngờ. Thật vậy, nếu đối chiếu điều kiện của giao ước mới mà tín hữu Kitô sống với điều kiện của tín hữu Do Thái được triệu tập tại núi Sinai xưa kia, chúng ta có thể lượng định sự nghiêm chỉnh của các đòi buộc đưa ra cho cuộc sống Kitô tương xứng với ơn của Thiên Chúa. Việc trung thành khiêm tốn gắn bó với ơn đó không chỉ là một hiện thực quy chế của giao ước mới, mà cũng là hiện thực quy chế của phụng tự đích thật đã được Đức Giêsu khai mào với sự tự hiến của Người. Hai chiều kích của cuộc sống Kitô là tương quan sinh động với Thiên Chúa và tình yêu thương quảng đại đối với các anh chị em khác, tan hòa với nhau trong phụng tự mới. Nhà giảng thuyết và là chủ chăn, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái không chỉ hạn chế vào việc nhắc lại các nguyên tắc và lý do của cuộc sống Kitô, mà còn đưa ra vài chỉ dẫn cụ thể như một loại cẩm nang giúp tín hữu sống lòng tin Kitô sâu đậm hơn. Trước hết là sống yêu thương huynh đệ, có nghĩa là hiếu khách, biết tiếp đón các anh chị em khác, viếng thăm các tù nhân và liên đới với các anh chị em gặp thử thách khó khăn. Thế rồi phải có cung cách hành xử đúng đắn trong đời sống tính dục và tự do trước của cải vật chất. Trên bình diện các tương quan cộng đoàn thì sự trung thành với Chúa Giêsu bị các cơ cấu Do Thái giáo loại bỏ, bao gồm việc thoát ly khỏi việc tiếc nuối các lễ nghi và các luật lệ cổ xưa của Do Thái giáo, và việc cộng tác với các người có nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn hay giới hữu trách trong cộng đoàn. Sau cùng, chính Đức Giêsu với biến cố cứu độ của Người làm cho tín hữu có được việc phụng tự mới, hiện thực trong việc cử hành lễ nghi chúc tụng Thiên Chúa và sống bác ái. Diễn văn kết thúc với một loại tóm tắt nhắc lại đề tài chính về Đức Giêsu mục tử, trung gian của giao ước mới, cũng như việc dấn thân chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Cuối cùng là vài lời giới thiệu diễn văn khuyến dụ tới độc giả và các lời chào và lời cầu chúc kết thúc theo giọng văn thư tín. Phần đầu tiên của văn bản chương 12 câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Đây cũng lại là một trang huấn dụ với các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này, có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản, có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Văn bản khuyến dụ mở đầu với lời mời tích cực, theo sau đó là ba lời cảnh cáo có tính cách tiêu cực, với lý do trích dẫn từ chuyện ông Ê-giau. Lời mời kiên trì sống hòa thuận với mọi người và sống thánh thiện có một lý do, đó là điều kiện để được trông thấy Chúa. Việc tìm kiếm hòa bình và thánh thiện hay sự thánh hóa có hai tương quan nền tảng trong cuộc sống Kitô, đó là tình yêu thương và sự hòa hợp huynh đệ và thái độ gắn bó vô điều kiện với Thiên Chúa. Chính vì thế nên không lạ gì
khi các chỉ thị khuyến dụ nòng cốt này nằm trong truyền thống giáo huấn Kitô tiên khởi. Trong hiến chương tám mối phúc thật, nước Chúa được hứa ban cho những người tạo dựng hòa bình và có tâm lòng trong sạch. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 12 câu 18, Thánh Phaolô khẳng định rằng việc kiếm tìm hòa bình với mọi người là nhiệm vụ dấn thân của cộng đoàn Kitô. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng ưu tư đối với cuộc sống cộng đoàn mà tất cả mọi tín hữu đều có trách nhiệm vun trồng trong nỗ lực tương trợ và khuyến khích lẫn nhau. Ba nguy cơ mà mọi thành phần tín hữu phải thường xuyên đề phòng có thể được tóm gọn trong sự bất trung hay là sự bội giáo, có thể gây nguy hại cho sự toàn vẹn của toàn cộng đoàn địa phương. Suy giảm hay lẩn trốn ơn thánh của Thiên Chúa là từ bỏ cuộc sống cứu độ đã được mở ra cho cộng đoàn nhờ trung gian cứu độ của Đức Giêsu. Hình ảnh gốc rễ hay cây đắng và độc hại của lời cảnh cáo thứ hai được lấy từ chương 29 câu 17 sách Đệ Nhị Luật văn bản tiếng Hy Lạp, đề cập tới người nam hay người nữ Do Thái chạy theo các thói tục tôn thờ ngẫu tượng. Cũng có thể giải thích hai từ của lời cảnh cáo thứ ba trong cùng nghĩa tôn thờ thần tượng này, đó là kẻ gian dâm hay phàm tục, không tôn giáo. Từ thứ nhất, gian dâm, pornos, thường được gắn liền với việc tôn thờ các thần tượng giả, nằm trong danh sách các tật xấu gán cho người ngoại giáo, như có thể đọc trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, chương 6 câu 9, hay sách Khải Huyền, chương 2 câu 14 và chương 21 câu 8. Từ thứ hai, bebelos, người gian ác, kẻ tục hóa, được dùng trực tiếp để định tính Ê-sau, là người đã bán rẻ chức trưởng nam thánh thiêng của mình để đổi lấy một đĩa đậu. Đối với truyền thống Do Thái, Ê-sau không chỉ được coi như là một người gian ác phạm thánh, mà còn là một người tháo thứ, ăn chơi trác táng. Sách Sáng Thế nói rằng, các cuộc hôn nhân của Ê-sau với các phụ nữ ngoại giáo gây ra nỗi đắng cay cho cha mẹ là Isaac và Rebecca. Theo sách Các Năm Toàn Xá, chương 25 câu 1 và tiếp theo đó, các người vợ của Ê-sau làm cho bà Rebecca buồn sầu vì hành động của họ ô uế, chỉ toàn là gian bôn và dâm dục. Trong khi Phi-lông thành Alexandria thì miêu tả Ê-sau là người không vâng lời, không biết kiềm chế các khoái cảm của bụng và bản năng, trái nghịch với Gia-cóp. Chính vì thế nên Ê-sau phải nhượng chức trưởng nam cho Gia-cóp là em thứ. Nói trong ngôn ngữ ngày nay, Ê-sau là người duy vật, chỉ nghĩ tới các nhu cầu của thân xác và khinh rẻ các giá trị tinh thần thánh thiêng. Vì thế trong lúc đói bụng, Ê-sau sẵn sàng bán chức trưởng nam để đổi lấy một đĩa đậu ngon mà không quý chuộng các phước lành của cha bao gồm trong chức trưởng nam đó. Sau này khi vỡ lẽ ra, Ê-sau hối hận thì đã quá trễ chàng, không còn cứu vãn được nữa. Cung cách sống của Ê-sau cũng đang là cung cách sống của đại đa số trong gia đình nhân loại ngày nay. Chủ trương duy vật ngày nay không chỉ là ý thức hệ chi phối toàn cuộc sống con người và cuộc sống quốc gia, mà còn được các người duy vật vô thần nâng lên hàng tôn giáo nữa. Trong tôn giáo duy vật vô thần đó, mọi sự và tất cả đều phải quỳ lạy thần vật chất, trong đó con người bị coi như con vật để sản xuất, tiêu thụ, và tệ hại hơn thế nữa, con người bị biến thành đồ vật, được sử dụng rồi bị loại bỏ và phế thải không thương tiếc. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-sau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường, vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày, như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-sau, một khi đã xảy ra thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất đi ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội mấy bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-sêu đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát và thổi vỏ trấu là sàng sảy, toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giêsu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răng chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa xăm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lệ luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lệ luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lệ luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là chu toàn lệ luật.
mọi giới răng, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạnh lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng pha-ri-sêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi, ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng viện cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: chấp nhận. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026 đến 2027. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, quý đức cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10 giờ 15, Đức cha Giuse Bùi Công Trác chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành: loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng toàn quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình đại chủng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình đại chủng viện đã chào đón 39 tân chủng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện đại chủng viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dâng lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
0: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu này được Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto thứ 16 và Đức Phanxicô từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban Thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban Thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã muốn.
1: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua trong một buổi huấn luyện về Thượng Hội đồng tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quang ở thủ đô Thái Lan trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm Thượng Hội đồng trong giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, Cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lĩnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. Hướng về tương lai, cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
2: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Norin đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy, có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong. Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa, và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô ấy vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi. Chỉ trong khoảng 2 phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc, 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được cô Razia Norim đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sarip thông báo rằng cô Razia Norim sẽ được trao huân chương Bồi Tinh Phục Vụ, một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, cha Phaolô Nguyễn Tuyên, quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ hơn về các hiểm họa từ rác thải nhựa, tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan, thời tiết thất thường không còn theo quy luật như trước. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên, mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống con người, đặc biệt là thế hệ tương lai. Sau phần sinh hoạt kiến thức, các em được chia thành các nhóm để tham gia vẽ tranh chủ đề về môi trường. Mỗi dịp được gặp gỡ và đồng hành cùng các em thiếu nhi, Ban Môi trường Caritas Huế lại có thêm niềm vui và động lực để lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Chính những hạt giống ý thức được gieo trồng hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh, biết trân trọng và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho mai sau.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในพระเยซูเหลืองเดือดนั่งกับโยลองเพื่อนซ้อทุกวันสิ่งพร้อมทักทักกันนี่เองเจียมของชุมชนในโยลองเพื่อนซ้อของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มารียาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พระทักกันนี่เลยก่อนดำสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างรวยหลักจะหอยเอิญไปในวิชูวิลองเพื่อนซ้อของชูสิ่งร้อยเรื่องนี้นี่เลยก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแก่มาตุยทุกละถ้าดูผมด่าสู้เอมีกินมีชีวิตปลอดภัยสักหยุดปลอดภัยได้ดีซึ่งเรื่องนี้ที่người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi nhất là những người mắc bệnh ung thư bệnh tâm thần bệnh trầm cảm bệnh tự kỷ những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng bỏ ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cơ sốt, một lần làm Chúa lòng cơ sốt, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào cứu rỗi của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng cứu rỗi Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết. Căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân, nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Chúa không bảo chúng ta im lặng cho êm chuyện. Chúa cũng không bảo chúng ta đi kể với người khác. Chúa bảo, hãy đi, và đi một mình. Nhưng cũng thật khó để làm điều này. Khó vì phải lên tiếng, và khó vì phải lên tiếng cách riêng tư. Thường thì chúng ta chọn một trong hai lối dễ hơn. Lối thứ nhất là im lặng. Chúng ta gọi đó

một con đường duy nhất đi đến với người ấy. Vì sao Chúa đòi hỏi như vậy? Câu trả lời nằm ngay trong mục đích người đặt ra, thì anh đã chinh phục được người anh em. Không phải thắng một cuộc tranh luận, không phải chứng minh mình đúng, nhưng là được lại một con người. Ba bước Chúa đưa ra, gặp riêng, rồi thêm một hai người, rồi thưa với hội thánh, không phải là ba nấc thang trừng phạt mỗi lúc một nặng hơn, mà là ba nhịp kiên nhẫn của một tình yêu chưa chịu buông tay. Ngay cả bước cuối cùng, hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế, cũng cần đọc trong chính sách tin mừng này. Người ngoại và người thu thuế là những người Chúa Giêsu tìm đến, ngồi cùng bàn và gọi theo người. Chính Matthew, tác giả sách tin mừng chúng ta vừa nghe, là một người thu thuế. Điều đáng chú ý là ngay sau lời dạy về việc sửa lỗi, Chúa lại nói về cầu nguyện. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Hai điều ấy không tách rời nhau. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1373 dạy rằng Chúa Kitô đang hiện diện trong Hội Thánh, người giữa nhiều hình thức. Trong lời của người, trong kinh nguyện của Hội Thánh, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Nghĩa là cuộc gặp gỡ để sửa lỗi cho nhau chỉ sinh hoa trái khi có Chúa ở giữa. Thiếu Chúa, một lời góp ý rất dễ trở thành một bản án. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay rất cụ thể và thực tế trong đời sống chúng ta. Trong gia đình, có những điều vợ chồng biết rõ về nhau nhưng để yên hàng chục năm, cho đến khi nó thành một bức tường. Trong giáo xứ, có những hiểu lầm giữa các hội đoàn cứ lớn dần vì không ai chịu ngồi lại với nhau. Và hôm nay còn thêm một cám dỗ mới. Chỉ cần một chiếc điện thoại, chuyện riêng của một người có thể thành chuyện của hàng ngàn người chỉ trong vài phút. Chúng ta gọi đó là nói lên sự thật. Nhưng Chúa Giêsu vẫn hỏi chúng ta một câu rất giản dị: anh đã đến gặp riêng người ấy chưa? Trước khi sửa lỗi ai, chúng ta được mời gọi làm ba việc: cầu nguyện cho người ấy trước, để lòng mình lắng xuống, xét lại động cơ của mình, xem tôi muốn người ấy nên tốt hơn hay tôi chỉ muốn mình thắng, và chọn đúng chỗ, đúng lúc, chỉ một mình với người ấy. Trong tuần này, có thể mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến một khuôn mặt cụ thể, một người thân, một người bạn, một người trong cộng đoàn mà tôi đang giữ trong lòng một điều chưa nói. Xin cho chúng ta đủ can đảm để đi đến với họ và đủ yêu thương để đi một mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở giữa chúng con mỗi khi chúng con họp nhau nhân danh Chúa. Xin cho chúng con biết đến với người anh em bằng con đường Chúa dạy, không im lặng bỏ mặc, cũng không nói sau lưng, nhưng đến gặp riêng trong tình thương. Xin dạy chúng con sửa lỗi cho nhau mà vẫn giữ được nhau, để cộng đoàn chúng con thật sự là nơi Chúa đang hiện diện. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Latin thuộc các miền Ả Rập, Sendra. Sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các thành viên Hội đồng Giám mục Latin thuộc các miền Ả Rập và ngài khích lệ các vị trong sứ vụ mục tử thường gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng này quy tụ các vị chủ chân công giáo Latin tại 17 nước Ả Rập, đứng đầu là Đức Hồng Y Pierre Battista Bizanbala, dòng Francisco, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem. Phần lớn các giám mục thành viên khác cũng thuộc các dòng tu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chứng tá tử đạo thuộc các giáo phận trong khu vực, trong đó có nữ tu Leonella Scobati, các nữ tu thừa sai bác ái bị sát hại tại Yemen khi đang phục vụ những người dễ bị tổn thương, cùng nhiều linh mục, tu sĩ và các tín hữu đã hy sinh tại Iraq, Syria và những vùng đất khác vì bạo lực tàn phá. Tuy tên tuổi của họ có thể không được thế giới biết đến, nhưng họ vẫn được Thiên Chúa biết đến. Trước tình trạng các cộng đoàn ngày càng suy giảm và nhiều gia đình phải xuất cư, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với đoàn chiên, biết chia sẻ những đau khổ, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi người dân. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, trong những xã hội bị chia rẽ vì xung đột, các cộng đoàn công giáo được mời gọi trở thành dấu chỉ cho thấy con người vẫn có thể cùng sống chung với nhau, phục vụ và hy vọng. Qua các giáo xứ, trường học, bệnh viện và hoạt động bác ái, giáo hội phải làm cho tin mừng trở nên cụ thể, đặc biệt bằng việc đồng hành với người nghèo và những người yếu thế. Cũng trong huấn tử, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh việc chăm sóc gia đình, giới trẻ và người di cư. Gia đình cần được nâng đỡ để tiếp tục là nơi đầu tiên đón nhận và truyền đạt đức tin. Một điểm quan trọng khác là lời kêu gọi củng cố sự hiệp thông trong giáo hội công giáo giữa các nghi lễ khác nhau. Sự đa dạng của các truyền thống Kitô này phải được sống trong tinh thần hiệp nhất và trở thành nền tảng cho đối thoại với các cộng đoàn Kitô giáo khác, với người Hồi giáo và các truyền thống tôn giáo khác. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là sống căn tính ấy cách không sợ hãi trước cuộc gặp gỡ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, sứ mạng của các vị không chỉ là duy trì sự hiện diện của Kitô giáo, nhưng là làm cho Đức Kitô hiện diện, loan báo người bằng lời Chúa, cử hành người trong các bí tích, gặp gỡ người trong cầu nguyện và nhận ra người nơi những người nghèo, những người đau khổ, những người di cư và tất cả những ai được trao phó cho mình. Đức Thánh Cha kết thúc với lời khích lệ, các giám mục không cô đơn và giáo hội hoàn vũ luôn yêu thương, trân trọng chứng tá kiên trì của các cộng đoàn tại khu vực. Đức Thánh Cha không quên phó thác các vị, các giáo hội và các dân tộc trong vùng cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội và Nữ Vương Hòa Bình, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban cho họ đức tin bền vững, niềm hy vọng kiên trì, lòng bác ái quảng đại và trên hết là hồng ân quý giá của hòa bình.
1: Tin Bangkok, Thái Lan kết thúc khóa họp các nhóm hiệp hành châu Á tại Bangkok. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, khóa họp thành viên các nhóm hiệp hành cấp quốc gia đến từ 21 nước châu Á đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Ba An Phu Quan, trung tâm đào tạo mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan. Các tham dự viên trở về với một quyết tâm mới trong việc lắng nghe, hoán cải, đồng hành và đối thoại trong thần khí. Trong một phiên chia sẻ do nữ tu Momoko, thành viên ủy ban về hiệp hành, điều phối, các đại biểu suy tư về câu hỏi anh chị em mang gì về nhà sau 3 ngày này? Các vị đã chia sẻ hầu hết các khía cạnh liên quan đến tiến trình hiệp hành, cách riêng việc áp dụng hiệp hành tại giáo hội địa phương của mình. Linh mục Antonius Gregorius Lalu đến từ Indonesia cho biết, điều cha mang về chính là kinh nghiệm về hiệp hành. Cha nói, tôi đã trải nghiệm rằng chúng ta lắng nghe nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau và học hỏi lẫn nhau, đồng thời mô tả cuộc gặp như một nguồn năng lượng mới cho giáo hội Indonesia. Cha cũng nhấn mạnh vai trò của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia là những người khơi dậy và tạo điều kiện, chứ không phải những người kiểm soát tiến trình. Nữ tu Teresa Chi đến từ Việt Nam đang tham gia công tác đào tạo các ứng sinh, cho biết điều chị mang về là một mong muốn mới mẻ trong việc giúp người trẻ gặp gỡ tinh thần hiệp hành bằng những cách thức cụ thể. Linh mục Servio Rego đến từ Đông Timor nhận định hoán cải và đối thoại trong thần khí là hai bài học quan trọng khi mọi người đều để cho Chúa Thánh Thần biến đổi mình. Cha Michael Jong-wook Park thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết, ban đầu Ngài từng tự hỏi liệu tính hiệp hành có thể trở thành chẳng khác gì công việc giấy tờ hay không. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các giáo hội khác tại châu Á đã đem lại cho Ngài một động lực mới. Xin chia sẻ đã đưa cuộc gặp kéo dài 3 ngày trở lại với mục đích trọng tâm, giúp các nhóm hiệp hành cấp quốc gia đồng hành với các giáo hội của mình trong quá trình chuẩn bị cho các đại hội cấp giáo phận và cấp quốc gia.
0: Tin Nepal. Giáo hội tại Nepal giúp các nạn nhân lũ lụt tìm thấy hy vọng. Mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ tại Nepal, giáo hội Công giáo thông qua Caritas đã cung cấp những khoản cứu trợ trong khả năng của mình để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ nghiêm trọng. Cha Silas Bogati, giám quản tông tòa Nepal, cho biết giáo hội Công giáo, một thiểu số nhỏ với khoảng 10.000 tín hữu tại quốc gia châu Á này, quyết tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng vừa qua. Theo các nhà chức trách, số người thiệt mạng do trận lũ lụt tuần trước đã vượt quá 1.000 người, trong khi hơn 4.000 người vẫn còn bị mất tích tại cả hai quốc gia, theo đài CNN đưa tin. Cha Bogati nói trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng qua sự hiện diện, cung cấp cứu trợ ngay lúc này và sau đó góp phần vào công cuộc tái thiết, chúng tôi mang lại hy vọng. Sự hiện diện của chúng tôi giữa những người đang đau khổ sẽ mang lại hy vọng cho họ. Cha Bogati giải thích rằng tại Nepal, giáo hội Công giáo chỉ có 13 giáo xứ và 10.000 người Công giáo, nhưng giáo hội vẫn luôn phục vụ người dân Nepal bất kể tôn giáo của họ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi họ đang chịu đau khổ trong thời khắc cần được giúp đỡ này. Caritas Nepal đã thiết lập các quán ăn cộng đồng và chuyển lương thực cứu trợ cho 300 gia đình bị ảnh hưởng đủ dùng trong 15 ngày. Trước dự báo sẽ có thêm mưa và thực tế nhiều người vẫn đang phải ngủ ngoài trời, tổ chức này cho biết cần có bạt tre, chăn mền và chiếu ngủ. Vị linh mục Nepal cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là người đầu tiên cầu nguyện và bày tỏ sự cảm thông cũng như sự gần gũi với các nạn nhân của những trận lũ quét này. Đồng thời, Ngài đã thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong tỉnh liên đới.
1: Tin Roma, 147 tân giám mục tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Trong những ngày này, từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9, có 147 giám mục từ năm châu mới được thụ phong gần đây đang tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc bộ giám mục và 49 còn lại thuộc bộ loan báo tin mừng. Trong đó có hai vị từ Việt Nam là Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gian Battista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn. Các khóa bồi dưỡng này do hai cơ quan tòa thánh cùng tổ chức, đó là Bộ Giám mục và Bộ Loan báo Tin mừng. Trong hai ngày đầu tiên, mùng 2 và 3 tháng 9, 49 giám mục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng đã tham dự các buổi thuyết trình tại trường Thánh Phêrô Tông đồ với chủ đề những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, các giám mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đó, các vị lãnh đạo tại giáo triều đã trình bày về các đề tài về liên tôn. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 sẽ dành cho các vấn đề pháp lý, các cơ cấu hiệp thông và cộng tác trong giáo phận, cũng như các tòa án hôn phối và về trách nhiệm của các giám mục trong việc xử lý các vụ lạm dụng tính dục. Buổi chiều ngày 5 tháng 9, các tân giám mục sẽ được trình bày về chủ đề giáo dân, gia đình và sự sống, đồng hành và đào tạo trong việc chăm sóc mục vụ dân Chúa. Thứ Hai, ngày 7 tháng 9, sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, chung cho 98 giám mục thuộc Bộ Giám mục và 49 giám mục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Thứ Ba, ngày 8 tháng 9, Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và Đức Hồng Y Tắc Lê, sẽ đề cập đến vấn đề đào tạo linh mục trong bối cảnh hiện nay. Phiên buổi chiều cùng ngày sẽ đề cập về mối liên kết truyền giáo với tòa thánh, cụ thể là ngân khoản quyên góp gọi là đồng tiền thánh Phêrô, vấn đề trợ giúp tòa thánh, các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, sẽ bàn về đề tài giám mục và việc quản lý các cuộc khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng liên quan đến hàng giáo sĩ, trách nhiệm của các giáo hội địa phương trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương. Sau cùng, sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 9, có thánh lễ bế mạc tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dành cho các giám mục tham dự khóa hội học.
2: Kinh giáo phận Ban Mê Thuật, Chủng viện Lê Bảo Tịnh khai giảng năm học mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, giáo phận Ban Mê Thuật đã hân hoan cử hành lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong ngày đặc biệt này có sự hiện diện của Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Ban Mê Thuật, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý sơ cùng ân nhân, thân nhân và quý khách về tham dự, chung lời cầu nguyện cho 29 anh em ứng sinh. Lúc 9 giờ, Đức Cha giáo phận đã có buổi gặp gỡ và huấn dụ thân tình với các ứng sinh trước thềm năm học mới. Mở đầu bài huấn từ, Đức Cha mượn hình ảnh lập phèn quen thuộc trong đời sống để diễn tả hành trình huấn luyện thiêng liêng, như nước cần được lọc phèn để trở nên trong trẻo. Tâm hồn người ứng sinh cũng phải trải qua quá trình thanh luyện liên tục để gột rửa những cặn phèn của sự ích kỷ, tự ái và chủ nghĩa cá nhân. Đức Cha nhấn mạnh, đào tạo không phải là công việc đơn phương của ban đào tạo hay các cha giáo. Những người đồng hành chỉ giữ vai trò hướng dẫn. Điều cốt yếu là mỗi chúng sinh phải tự giác xây dựng một tinh thần tự đào tạo, nghiêm túc thông qua đời sống cầu nguyện, nỗ lực học tập và rèn luyện nhân bản. Đức Cha chỉ dẫn cụ thể về các chiều kích trưởng thành như tri thức, nhân bản, đời sống thiêng liêng và đức tin, và sau cùng là kỹ năng và ngoại ngữ. Thánh lễ khai trường xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức Cha giáo phận chủ tế. Đồng tế có quý cha quản hạt, quý cha giáo. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh vai trò trung tâm của Chúa Thánh Thần, đấng nhắc nhớ lời Đức Kitô, mở lòng con người đón nhận sự thật và biến đổi tâm trí từ bên trong. Đức Cha đã đúc kết ba kim chỉ nam cho năm học mới thông qua thông điệp ba chữ L, đó là làm mới, lãnh nhận và lớn lên. Với chủ đề năm học mới, mỗi ứng sinh là một môn đệ thừa sai. Các ứng sinh được mời gọi trước hết hãy trở thành môn đệ biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện và phục vụ, rồi mới nhận sứ mạng sai đi loan báo tin mừng. Sau bài giảng, quý cha giáo đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành trước đấng bản quyền cùng cộng đoàn. Thánh lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác cho Chúa một năm học mới bình an và nhiều thành quả tốt đẹp.
1: Tin kênh Đức Quốc, Đức Hồng Y Vân Khi cảnh báo về tình hình các Kitô hữu tại Trung Đông. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Werner Maria Vân Khi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đã kết thúc chuyến thăm Trung Đông kéo dài một tuần, và ngài lên tiếng về tình hình của các cộng đoàn Kitô hữu tại Israel, Palestine và Liban. Theo hãng thông tấn Công giáo Đức KNA, Đức Hồng Y Vân Khi kêu gọi giới chính trị và xã hội công khai thảo luận về điều kiện sống của những người đang chịu ảnh hưởng, vì nếu không, sẽ không có sự thay đổi nào được thực hiện. Trong thời gian lưu lại thánh địa, Đức Hồng Y đã tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương. Tại miền bờ Tây, các Kitô hữu cho biết họ gặp những căng thẳng với những người Do Thái đến xâm chiếm đất đai của người Palestine. Trong khi đó, miền Nam Liban đang chịu những tàn phá do cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Các ngôi làng Kitô giáo tại khu vực này đang rơi vào tình trạng cô lập. Tại những địa bàn mà Đức Hồng Y đã đến thăm, những người đối thoại với ngài bày tỏ lo ngại rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, tỷ lệ dân số Kitô giáo tại Trung Đông có thể giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể không còn hiện diện nữa. Với tư cách là Tổng giám mục Köln và Chủ tịch Hiệp hội Đức Giúp Thánh Địa, Đức Hồng Y Vân Khi đã công bố các biện pháp hỗ trợ, bởi vì từ lâu Tổng giáo phận của ngài đã tài trợ cho nhiều cơ sở tại Trung Đông, trong đó có trường học, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và bệnh viện.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng hãy sửa lỗi anh em của mình và có trình tự, chứ không phải là muốn sửa lỗi thì nói làm sao cũng được, hay là làm như thế nào chỗ nào cũng được. Cái cách thứ nhất đó là chỉ một mình và với đương sự đó thôi, để góp ý, để chia sẻ. Điều này diễn tả một cái sự riêng tư cá nhân, một sự tôn trọng đối với người anh em mà mắc lỗi của chúng ta. Có như thế có thể làm cho người anh em của mình cảm hóa được, làm cho người anh em mình được thấy sự trân trọng, sự yêu thương của chính chúng ta. Và bản thân tự nhiên mỗi người cũng vậy, khi chúng ta mắc lỗi là chúng ta cảm thấy rằng mình có một cái mặc cảm, một cái sợ hãi nào đó. Nhưng nếu giả như chúng ta khi thấy người anh em mình mắc lỗi mà sổ sàng, mà la làng, hoặc là mình nói một cái thái độ kẻ cả, thì quả chăng chúng ta mất luôn người anh em của chúng ta, và chúng ta làm gãy đổ tương quan. Điều đó Chúa Giê-xu dạy chúng ta một sự tế nhị, một sự tôn trọng đối với những anh chị em mà chúng ta cần sửa lỗi đối với họ. Cái điều thứ hai là nếu mà người anh em ấy không nghe lời chúng ta, khi chúng ta đã qua bước thứ nhất là một sự riêng tư cá nhân giữa chúng ta và cái người mắc lỗi, thì chúng ta cần đến một hoặc hai người nữa, để rồi giống như là một nhân chứng, hoặc là chúng ta thêm một cái thế gọi là sự chia sẻ, để rồi nhiều ý kiến cho người vạch ra, để cái người mà mắc lỗi, chúng ta, người anh em ấy nhìn thấy được những cái khía cạnh qua những cái lời chia sẻ của một vài người. Mà một vài người ấy là một vài người có thể là thân cận, có thể là hiểu biết một chút về người anh em mắc lỗi của mình, chứ không phải là ai cũng được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đó cũng dẫn đến một sự tế nhị và một sự cần thiết trong việc sửa lỗi người anh em của chúng ta. Có như thế, một hoặc hai người trong việc sửa lỗi người anh em mình, cho cái người anh em mình có những cái góc nhìn khác nhau, và hòa chăng người anh em ấy sẽ ăn năn hối cải và trở lại, cũng như tránh xa những việc làm xấu xa, hay là những việc mà mình mắc phải. Cái bước thứ ba Chúa Giê-xu dạy các tông đồ khi sửa lỗi anh em mình là gì? Nếu qua bước thứ nhất, bước thứ hai mà người anh em mình không nghe, thì dẫn họ đến cộng đoàn. Cộng đoàn là nơi gia đình, nơi môi trường rộng hơn một chút, để cho người anh em mình cảm thấy được, thứ nhất là có một cái sự ăn năn hối cải, một sự sửa lỗi nhất định. Và nơi nhiều người để thấy rằng người anh em của chúng ta cần phải kiến tạo lại cuộc đời của mình, cần phải sửa lỗi để sống hòa nhịp với cộng đoàn. Và bước cuối cùng, nếu giả như người anh em ấy không bằng lòng nữa, không sửa lỗi nữa, thì coi người anh em ấy như những người dân ngoại và những kẻ thu thuế. Và chúng ta biết rồi, những người dân ngoại và những người thu thuế thì nằm ngoài sự thừa hưởng ân cứu độ của Thiên Chúa theo cái nhìn của những người Do Thái đương thời. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, nếu đã coi họ như những người dân ngoại và những người Do Thái thì cũng cần thương xót họ. Tình bác ái huynh đệ rất cần đối với đời sống mọi người chúng ta. Và ngày hôm nay chủ đề nổi bật nhất trong Chủ nhật 23 thường niên này, đó là bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu. Điều này không phải chỉ diễn ra trong đời sống của mọi người chúng ta, nhưng đã có trong sách Lê Vi rồi. Người không được để lòng ghen ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào. Như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã truyền cho ông Ê-dê-ki-ên phải trở nên người lính canh nhà Israel, và truyền cho ông phải nói cho kẻ gian ác bỏ đường lối của mình để được sống. Nếu không thì chính kẻ gian ác sẽ chết. Như Thánh Phao-lô đã nói, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Thì ra chúng ta phải mắc nợ nhau về tình mến, cùng một thân thể màu nhiệm Chúa Kitô. Thánh Phao-lô mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, sống hiền lành, khiêm nhường và liên đới với nhau. Bởi tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, được Chúa Giê-xu Kitô cứu chuộc. Chúng ta là anh em với nhau trong Thiên Chúa, nên hãy đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng mến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đó rất cần thiết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa thì chúng ta mới mở lòng mình ra đón nhận anh chị em của mình. Ai trong cuộc sống này cũng đều mắc lỗi, đều phạm tội, thì không ai hơn ai cả. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng trọn lành, là đấng tinh tuyền, không tì vết, không phạm tội. Còn những người chúng ta đều phạm tội, cho nên chúng ta cần phải nâng đỡ và thương xót nhau như Thiên Chúa đã thương xót chúng ta. Chúa luôn kiên nhẫn và chờ đợi, cũng như chịu đựng sự yếu đuối, những bất toàn của chính con người chúng ta. Thì tại sao chúng ta không kiên nhẫn và chịu đựng, cũng như thương xót và sẵn lòng góp ý sửa lỗi, nâng đỡ anh chị em mình như Chúa đã thương xót chúng ta? Cho nên đời sống chúng ta cần có một tình bác ái huynh đệ là như thế. Chúng ta không đứng một vai trò kẻ cả để phán xét, để chỉ trích, để lên án người anh em mình trong đời sống cộng đoàn. Nhưng chúng ta hãy thương xót và sửa lỗi theo từng bước như Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta trong lời Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống mọi người chúng ta, nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta, cũng như giúp cho chúng ta thấu hiểu được những gì Chúa dạy, để rồi đó là hành trang sống trong đời sống đức tin của mọi người, để giúp chúng ta cùng nhau thăng tiến hơn trong đời sống của mình. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, sau lần thứ nhất loan báo của khổ nạn mà tin mừng Chúa Nhật tuần trước thuật lại, Đức Giê-xu rời miền Cesare Philippe mà đi lên Jerusalem. Trên hành trình này, người tới Capernaum, và tại đây, theo bố cục của tin mừng Matthew, người bắt đầu diễn từ thứ tư về đời sống giáo hội. Rất nhiều tâm tình đã được Đức Giê-xu nói với các môn đệ nhằm chuẩn bị cho các ông sống trong một bầu khí yêu thương huynh đệ khi phải xa lìa người sau cuộc khổ nạn. Trước hết, Đức Giê-xu miêu tả giáo hội như một cộng đoàn đặc biệt quan tâm tới những kẻ bé nhỏ tin vào Chúa, là các Kitô hữu mà đức tin còn mong manh, và lo lắng cho những con chiên lạc là các Kitô hữu tránh xa cộng đoàn và liều mình hư mật. Thứ đến, người trình bày một cộng đoàn sống động, thực hành sự nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Đó là thái độ phải có đối với một người đã lỗi phạm. Đó là thái độ phải có khi anh chị em bất hòa, xung khắc. Theo truyền thống Do Thái, người ta không được truy tố kẻ phạm tội mà không cảnh báo trước trong chốn riêng tư. Vào thời Đức Giê-xu, các kinh sư phàn nàn là người ta không thực hiện tập tục tốt đẹp này. Và Đức Giê-xu đã phục hồi tập tục tốt đẹp này trong tinh thần yêu thương khi người đề ra ba giai đoạn sửa lỗi huynh đệ. Trước hết là sửa lỗi trong chốn riêng tư kín đáo. Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu lần đầu tiên không có kết quả, tiếp tục lần thứ hai với sự hiện diện của một hoặc hai người khôn ngoan để kẻ sai lạc có thể thấu tình đạt lý. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu cả lần thứ hai cũng thất bại, thì khi đó mới thưa với cộng đoàn. Và nếu người này vẫn không nghe cộng đoàn, thì chỉ lúc này họ mới bị loại trừ hoặc bị kể như dân ngoại hay một người thu thuế, nghĩa là một người mà không ai muốn giao tiếp. Việc loại trừ này dường như có phần khắt khe và khó hiểu, nhất là khi Đức Giê-xu vẫn được gọi là bạn của những người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy nhiên, điều này chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì cộng đoàn đã thử mọi cách để cứu người đó. Cũng có thể nói rằng, chính họ đã tự loại mình ra khỏi cộng đoàn khi nhiều lần khước từ việc sửa lỗi. Nhưng phải nói thêm rằng, cả trong trường hợp này, chúng ta cũng không thể giảm bớt lòng yêu thương đối với người tội lỗi ấy. Vì Đức Giê-xu đã dạy rằng, các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. Còn Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai thì khuyên chúng ta rằng, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Kính thưa cộng đoàn, có nên tuyệt vọng hay không khi chúng ta không nhìn thấy kết quả của những nỗ lực đối với người anh em tội lỗi từ chối sống đời thánh thiện theo ơn gọi Kitô hữu? Câu trả lời là không, vì cộng đoàn giáo hội không lệ thuộc vào những nỗ lực của con người để đôi khi kết thúc bằng sự thất bại, nhưng là lệ thuộc nhiều hơn vào Chúa Cha đấng ngự trên trời. Đức Giêsu muốn chúng ta tin vào hiệu quả ẩn giấu trên trời của lời cầu nguyện, những hiệu quả mà các phương pháp nhân loại thông thường không thể nhận thấy. Sự cầu nguyện ấy không phải là sự lười biếng bởi vì chúng ta đã làm hết sức trước đó, nhưng là phương án cuối cùng sẽ đem đến hiệu quả như lời Đức Giêsu khẳng định. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật sửa lỗi huynh đệ này đặt nền trên đức ái nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là kỷ luật. Vì thế, Đức Giêsu muốn mọi phương thức phải được áp dụng để đưa người lỗi phạm trở về trước khi đưa ra cộng đoàn. Và người muốn chúng ta nói gương vị mục tử nhân lành ra đi tìm kiếm con chiên lạc. Giáo hội phải bày tỏ sự ân cần như thế đối với người lỗi phạm, vì giáo hội là cộng đoàn của những người bất toàn, và lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Do đó, muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, sửa lỗi là việc khó, và không khéo thì lợi bất cập hại. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra cho chúng ta ba gợi ý. Trước tiên là sửa lỗi bằng tình yêu và bác ái. Chúng ta không thể sửa lỗi một người mà không có bác ái, giống như bác sĩ không thể phẫu thuật mà không gây mê. Bác ái cũng giống như một chất gây mê, giúp người phạm lỗi đón nhận được sự điều trị và chấp nhận được sự khiển trách. Hãy kéo người ấy sang một bên và nói chuyện với sự dịu dàng, với tình yêu. Thứ hai là sửa lỗi qua việc nói lên sự thật. Đừng nói điều không đúng sự thật vì những lời đồn thổi làm tổn thương người khác. Vì tin đồn là một cái tát vào danh dự của một người, là tấn công nhắm vào tâm hồn của một người. Chắc chắn là sự thật thì mất lòng, nhưng nếu sự thật được nói ra với lòng bác ái và tình yêu, thì nó sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn. Thứ ba là sửa lỗi với sự khiêm nhường. Nếu thấy thực sự cần phải khiển trách một lầm lỗi nhỏ, hãy dừng lại một chút để nhớ rằng chính chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm, và những khuyết điểm này còn trầm trọng hơn nhiều. Kính thưa cộng đoàn, sửa lỗi huynh đệ là một hành động chữa lành nhiệm thể giáo hội, và nếu chúng ta không thể làm điều này với tình yêu, với lòng bác ái, với sự thật và khiêm tốn, thì chúng ta sẽ xúc phạm, sẽ phá hủy trái tim của người đó. Chúng ta sẽ thêm vào tin đồn và làm tổn thương tâm hồn của anh chị em, và chúng ta sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả, như Đức Giêsu đã nói: sao người thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt người? Hoặc sao người bảo anh em để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt người? Đồ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt người trước đã, rồi người sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em người. Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc được thúc đẩy do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ giúp cộng đoàn phát triển, và ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu thương như thế. Vì khi lầm lỡ, chúng ta biết mình không bị loại trừ, nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành, tế nhị và đầy yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bao dung với anh chị em khi họ lầm lỗi và dùng tình thương mà chinh phục họ. Và khi chúng con lầm lỗi, xin cho chúng con can đảm chạy đến với Chúa, với anh chị em để xin ơn thứ tha. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì ngày hôm nay ở trong xã hội đó, một cái từ mà gọi là từ khóa hot ở trên mạng đó, thành một cái trend, một cái xu hướng. Người ta nói đến chữa lành rất là nhiều. Và mình đi làm, mình gặp căng thẳng, mình đi học, mình gặp căng thẳng, hay là những cái xích mích xảy ra ở trong cộng đoàn với nhau, thì mình cũng hay được khuyên là đi chữa lành. Vậy thì chữa lành nếu mà nhìn theo góc độ tâm lý là cái chuyên môn của cha, thì chữa lành được hiểu như thế nào ạ?
1: Cái đó cũng là chuyên môn của Thiện luôn đó.
0: Dạ.
1: Thực sự ra mình có vẻ gần đây mình cảm giác là mọi người có hơi lạm dụng cái từ đó, vì có lẽ là nó là xu hướng hay là trend trên mạng xã hội, rồi mọi người nhảy đến cái chữa lành và cái từ đó nó dùng nhiều sau cái thời gian Covid. Thực sự ra đó cũng là một cái nhu cầu lớn của xã hội ngày hôm nay, khi mà chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là ai trong chúng ta cũng có cái thương tổn trong cuộc sống, trong tâm hồn, thậm chí là trong quá khứ. Thì khi nói đến chữa lành, mình về chiều kích tâm lý và y khoa đó, thì người ta luôn luôn nhìn với nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải chỉ là đi nghỉ để được chữa lành, hay là đi trốn đi đâu đó để được chữa lành. Cái đó là nó mang tính là tự vệ nhiều hơn, cái người ta tiếng Anh gọi là coping mechanism, và nhiều khi nó không có khỏi, nó không có hết thật sự. Thì trước tiên là mình nhớ cái câu kinh thánh, khi Chúa gặp một người bệnh nhân đến xin Chúa chữa lành cho họ, thì Chúa luôn luôn hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Và cái người ví dụ như cái người bị mù trên đường đi đó, anh ta mới nói là xin cho con được nhìn thấy lại. Trước tiên là anh ta ý thức được là anh ta bị bệnh, anh ta cần thấy lại được cái tầm nhìn, cần nhìn thấy lại trở lại, và anh ta xin Chúa cho cái điều đó. Vậy thì bởi bản thân cái người đi chữa lành là về góc độ tâm lý, hoặc là một người bệnh nào đó, họ ý thức là họ bị bệnh, họ cần được chữa, và cái người giúp cho họ hay là cái nơi mà họ đến đó, nó đáp ứng lại cái vấn đề đó của họ. Ok, xong chúng ta nhìn vào trong cái chiều kích tâm lý và sức khỏe đó, thì các nhà chuyên môn họ nghiên cứu, họ thấy nó có ba cái từ nó liên quan đến chữa lành và nó phải kết nối với nhau. Thứ nhất, chúng ta từ chữa lành mà mình hay dùng bằng tiếng Anh đó là healing. Healing mà gốc tiếng Anh nghĩa là healing là wholeness, là toàn vẹn, giống như là toàn thiện thì bây giờ đây là toàn vẹn. Toàn vẹn nghĩa là trọn vẹn. Vậy thì cái ý nghĩa đầu tiên của chữa lành đó, không có nghĩa là anh có vết thương ở đâu, mà anh có thể trọn vẹn chính anh hay không. Trọn vẹn chính anh nghĩa là gì? Anh có thể đứng lên bằng đôi chân của anh, anh có thể nhìn nhận con người của anh với tất cả cái điểm mạnh, điểm yếu, với cái bệnh cũng như không bệnh, và cái con người đầy đủ của anh. Vậy thì cái người không lành á, ở đây đó, có nghĩa là cái người mà không có thấy được hết con người của mình, không có một cách nào đó mình bị phần mảnh trong cuộc sống, hay là phần mảnh về cách nhìn về chính mình, về cái sự kết nối giữa mình với chính mình. Mình không có đứng bằng đôi chân của mình được, đứng theo nghĩa bóng cũng như nghĩa đèn đó, thì đó là một cách nào đó chữa lành là người đây lấy lại được chính con người của mình. Vậy thì có nhiều khi cả cái người bệnh không hết bệnh nhưng mà họ vẫn được chữa lành, nghĩa là họ hiểu được căn bệnh của họ, họ chấp nhận căn bệnh của họ và họ sống được với nó. Với căn bệnh của họ, họ tìm thấy ý nghĩa trong đó. Có nhiều người nhìn bề ngoài, thể lý thì lành mạnh và khỏe mạnh, nhưng mà bên trong lại không có lành. Theo cái nghĩa là ví dụ như mình thấy cái trái táo mà người ta bán ngoài chợ đó, mình thấy nó đẹp thì là đẹp, nhưng mình đâu có biết là bên trong nó có thể nó bị ung rồi. Thì có một số người họ không có lành bên trong. Vậy thì chữa lành là một cái sự toàn vẹn về chính con người của họ, về mặt thể lý cũng như là về tinh thần, và họ nhìn thấy chính cái con người đó của họ, họ có thể hôn giữ cái con người đó. Cái ý nghĩa thứ hai của chữa lành là nó nói đến cái từ là cái narrative, cái câu chuyện. Narrative là cái câu chuyện. Narrative ở đây nghĩa là gì? Tôi không phải là thấy được trọn vẹn chính tôi, mà tôi hiểu được tôi ở trong câu chuyện lớn hơn của cuộc sống của tôi và với người khác. Nghĩa là nó mang tính kết nối với cộng đồng, với xã hội, với mọi người. Nghĩa là một người có thể không có bệnh gì hết, nhưng mà họ không chơi được vai hết, không nói chuyện vai hết. Họ sống một mình họ, cô lập bản thân họ. Và họ luôn luôn nghĩ rằng câu chuyện của họ, vấn đề của họ là duy nhất. Họ không nghĩ đến nó có liên kết, nó có sự kết nối với tất cả mọi người và vạn vật và vũ trụ. Vậy thì một người, cái tính narrative, cái tính câu chuyện là tôi thấy được ý nghĩa của vết thương, của thương tổn, và ngay cả những gì đang xảy ra với tôi, nó có kết nối hết với mọi sự. Và tôi có thể kết nối lại với tất cả mọi người ngang qua những gì đang xảy ra với tôi. Tôi quay lại được với cộng đồng, tôi quay lại được với câu chuyện cuộc đời của tôi. Tôi thấy được cái câu chuyện cuộc đời của tôi nó chỉ là một chấm cho một cái hành trình dài đó. Rồi tôi đi tiếp. Rồi cái điểm thứ ba và vốn rất quan trọng, nhưng mà thiền có nhắc sơ đến, đó là cái tính thiêng liêng, người ta gọi là spirituality, là mình nhìn thấy được mình không phải kết nối với mọi người cái ý nghĩa của câu chuyện cuộc đời của mình nữa, mà mình còn thấy cái tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái ý nghĩa xa hơn con người của mình, và kết nối lại với đời sống thiêng liêng của mình. Nghĩa là cái gì vượt ra khỏi chính mình. Vậy thì chữa lành ở đây là về mặt tinh thần, là tôi lấy lại được chính tôi quay lại được tương quan với con.

0: chữa lành đơn thuần chỉ là mình chạy đi đâu đó nghỉ một vài ngày nó cũng tốt, nhưng mà mình sẽ thấy được rằng nó sẽ quay trở lại vì mình quay trở lại công việc thường ngày. Nhưng mà có người người ta không đi được nhưng mà người ta vẫn thấy được cái công việc của người ta có ý nghĩa, thì đó là chữa lành.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và như cha chia sẻ đó, chữa lành không phải là mình chạy trốn khỏi cái thực tại đau khổ nào đó mình đang phải đối diện. Không phải đi du lịch mấy bữa xong về đau khổ hơn tại vì thêm một cái phần nợ do cái chuyến đi du lịch nữa, mà mình sẽ phải đối diện, mình chấp nhận nếu như một phần của cuộc đời mình. Và cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị em gửi về cho chương trình. Thông qua cái hộp email dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, chúng con sẽ xin gửi đến cha để cha có thể chia sẻ cùng với họ. Và rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ một cách rất là chân thành và cởi mở những câu chuyện của mình. Đồng thời ngay trong lúc này, nếu quý vị theo dõi chương trình trực tuyến, quý vị có thể viết bình luận ở trong cái phần bình luận để chúng tôi có thể gửi câu hỏi đến linh mục Gian Batista. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một người như sau. Tính em thường khó tha thứ cho người khác lắm, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi ai đó làm điều gì đó quá đáng lớn lắm thì em mới để bụng thôi. Bình thường thì em cũng dễ dàng quên á. Vậy thì bây giờ làm sao để em có thể tha thứ, có thể chữa lành được cho em và cho người ta khi mà ai đó làm một cái điều gì đó quá đáng đối với mình? Câu hỏi gửi đến cha.
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi rất là hay, và tha thứ là một phần trong cái hành trình chữa lành, là đúng như thế. Tại vì sao? Vì mình bị tổn thương, vì ai đó đã làm cho mình bị thương tổn và đã lỗi phạm với mình. Do đó mình cảm thấy khó tha thứ cho người ta. Và dĩ nhiên tha thứ đòi hỏi thứ nhất là mình phải luyện tập. Tại vì mình chưa bao giờ tha thứ, mình không tha thứ được. Cái thứ hai mình phải hiểu rõ tha thứ không phải là quên. Dĩ nhiên ai đó làm, lỡ làm gì đó, lỡ quẹt phải mình thì mình thấy đó chuyện nhỏ, nên mình bỏ qua được, nên đó là cái chuyện quên. Còn tha thứ thật sự nó là một hành trình, nó không phải là một hành động. Một hành trình nghĩa là tôi ý thức được rằng là đây là cái vết thương của tôi giận, tôi muốn làm cho người đó đau trở lại, tôi muốn cho người đó thấy rằng tôi đã tổn thương như thế nào, và tôi muốn người đó phải chịu cái nỗi đau đó vì họ đã làm cho tôi đau. Giống như vậy, nghĩa là tôi trả lại, tôi bắt người đó phải trả, phải đền cho tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là một cái hành động xấu hay là một cái sự sai trái hay cái lỗi phạm của một người khác, cho dù vô tình hay cố ý xảy đến với mình, cho dù mình có làm bất cứ cái gì lại, nó cũng không thay đổi được cái vết thương mà từng đã xảy ra với mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình làm lại y chang như vậy thì cuối cùng mình lặp lại cái con người của họ nơi con người của mình, nên cuối cùng mình bị phụ thuộc vào họ. Cái thứ ba là bạn cho người ta ở miễn phí trong người của bạn. Bạn cho cái người mà bạn tức giận ở miễn phí trong người của bạn, trong đầu của bạn, trong tâm trí của bạn, và lấy hết năng lượng của bạn. Mà vốn cái năng lượng đó có thể dùng đầu tư cho mối tương quan, cho những gì quan trọng hơn trong cuộc đời của bạn. Và bây giờ bạn mất hết một phần của cái năng lượng đặc biệt để cứ suy nghĩ dằn vặt, bực tức về cái người mà lỗi phạm với mình. Về tha thứ ở đây, về mặt tâm lý là giúp cho bạn trước. Giúp những cái là gì? Để mình trút. Khi mình tha thứ là mình trút ra khỏi mình cái khao khát trả thù, hay làm cho người đó bị đau, hay là nuôi cái người đó trong tâm hồn của mình để mình có chỗ trống, chứa đựng ai đó khác với quan trọng hơn. Cái thứ hai, cái hành trình tha thứ đó, tại sao mình gọi là hành trình? Nó đi theo từng bước và nhiều khi nó mất thời gian. Thời gian nghĩa là gì? Khi mình quyết định là mình không trả thù người ta, không nuôi giận người ta, thì mình phải tập coi lại cái sự kiện đó bằng một cái chiều kích khác. Ví dụ như bạn có thể một người đó làm sai với bạn một cách hoàn toàn, nhưng bạn có thể đặt bạn trong vị trí của cái người có lỗi với bạn. Có thể lúc đó người ta không kiểm soát được bản thân họ, có lúc họ yếu đuối, có khi họ không hiểu những gì họ đã làm. Như Chúa Giêsu nói trên thập giá là xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm. Và bạn hiểu cho cái con người đó, họ hành xử với bạn cho dù vô tình hay cố ý đó, là trong cái bối cảnh yếu đuối của riêng bản thân họ, và họ không hiểu cái nỗi đau mà họ gây ra cho bạn. Rồi sau đó bạn quyết định rằng tôi buông người đó ra, tôi không bắt người đó.

0: phải đền, phải trả cho tôi cái điều mà người đó đã làm tổn thương tôi, vì tôi biết là nó không thay thế được gì hết. Rồi một cái chiêu kích thiêng liêng có thể làm là mình cầu nguyện, tại vì chắc chắn về bản thân chúng ta không thể nào tự có thể làm được một cách dễ dàng. Chúng ta xin ơn của Chúa giúp cho mình, lạy Chúa xin giúp cho con có thể tha thứ cho người đó. Hoặc là bạn có thể đến với tòa giải tội, khi mà mình nhận được bí tích hòa giải, bạn cũng cảm thấy được rằng bạn được tha, thì bạn có thể tha được cho người ta. Kế đến là mà mình cũng hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo, lúc này lúc khác chúng ta cũng yếu đuối, có khi chúng ta cũng làm lỗi với người này người kia. Và chúng ta, một trong những người mà đã tha thứ cho chúng ta rất là nhiều là cha mẹ của mình. Khi nuôi dạy mình từ nhỏ lớn lên, mình gặp nhiều lỗi phạm lắm mà cha mẹ luôn luôn tha thứ cho mình. Vậy thì mình cũng xin giúp nhìn thấy được mình cũng không phải là người hoàn hảo, cũng như cái người có lỗi với mình họ cũng không hoàn hảo. Mình tập chấp nhận rằng cái người đó họ cũng cần phải lớn lên, họ cần nhận được cái tha thứ của mình. Thì đó là một cái hành trình mà nhiều khi mình phải luyện tập từ từ để mình có thói quen đó, chứ không phải ngay một lần mình có thể làm được. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của cha. Mà thật sự trong cái kinh nghiệm của con đó cha, thì đôi khi mình nói là mình tha thứ, nói dễ lắm, mình khuyên tha dễ lắm. Mình là giáo lý viên, mình là thầy giảng viên, thầy giáo, mình đi mình dạy, mình nói hãy tha thứ đi, yêu thương đi, nó dễ lắm. Nhưng mà khi mình là nạn nhân á, mình là nạn nhân của một ai đó, người ta có những cái ứng xử, những cái lời nói, những cái hành động nào đó làm mình tổn thương á, tự nhiên cái bao nhiêu cái lý thuyết kia nó bay đâu mất trơn. Nó khó khăn vô cùng. Thì trong cái kinh nghiệm của con thì con thường hay nghĩ rằng nếu mà một người nào đó có những cái hành động quá tiêu cực với mình, thì con thường lý giải rằng là có thể là để mà ngày hôm nay họ như vậy á, họ đã trải qua một cái đau khổ nào đó rất là lớn trong quá khứ, mà hôm nay là cái kết quả của cái đau khổ đó. Nếu mà mình nhìn họ là một nạn nhân của đau khổ thì họ đáng thương hơn là đáng trách chứ. Mình cũng sẽ có một cái khía cạnh nào đó để mà mình thông cảm cho cái đau khổ của họ.
0: Do đó mình mới nói là chính bản thân họ cũng không có hoàn hảo, và họ cũng có giới hạn của riêng họ, nên nó tạo ra con người của họ lúc này. Nghĩa là những gì họ làm cho mình là họ là, nhưng mình không nhất thiết mình phải biến hóa mình thành giống như họ. Mình có thể tha thứ cho họ vì mình biết mình khác. Nhưng mà một cái dễ tha thứ hơn, để giúp cho mình dễ tha thứ hơn, là mình phải có ai đó đã từng tha thứ cho mình, là một. Cái thứ hai nữa là mình phải kinh nghiệm được yêu thương một cách trọn vẹn, một cách đặc biệt vô điều kiện. Một người mà được thương, người ta dễ rộng rãi với những người mà có lỗi với họ. Cái người mà người ta không được yêu thương, cái đó nó dễ làm cho họ khó tha thứ hơn. Nên cái tình thương vô điều kiện nó quan trọng lắm. Khi mà một đứa trẻ hay một người lớn lên trong cái sự ấm áp, cái bao dung và rộng lượng của gia đình, của người thân, và thậm chí khi mà người đó kinh nghiệm được từ Thiên Chúa, thì cái chuyện họ tha thứ cho một người có lỗi với họ gần như là nó dễ hơn là một người mà chưa bao giờ kinh nghiệm cái điều đó. Và nhiều khi họ có một cái niềm tin duy nhất với người này, và người này lấy đi thì họ mất tất cả, nên rất khó cho họ tha thứ được.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và nói về cái vấn đề mà tha thứ, thì đôi khi có những cái nỗi đau nó làm cho người ta bị mắc kẹt đó rất là lâu. Giống như câu hỏi của một người tiếp theo đã gửi đến hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó. Con năm nay 24 tuổi, con có một mối tình hơn 3 năm, nhưng mà vì bất đồng quan điểm thì tụi con dừng lại vào cuối tháng 4. Đến đầu tháng 6 vừa rồi, con biết mình có em bé. Và cái ngày con biết mình có em bé cũng là ngày con bị sảy thai. Vì con chạy bộ và bị té, hôm sau con bắt đầu chảy máu và đau bụng dữ dội. Con đi khám thì mới biết tin là mình có thai và lúc đó đã sảy thai rồi. Đối với con thì con luôn nghĩ rằng do con mà mẹ sống của một đứa trẻ, vì mình không biết yêu thương chăm sóc bản thân mình nên làm cho đứa con của mình nó đánh mất được cái quyền được sống. Nếu con chịu để ý bản thân mình hơn, quan sát mình hơn, thì có lẽ là con của con đã được sinh ra trên đời. Bạn hỏi rằng là con biết có thai trước khi cưới là điều pháp luật giáo hội, nhưng mỗi ngày trôi qua với con một mình gồng gánh nỗi đau này thật là quá sức. Con không biết liệu em bé chỉ mới 6 tuần tuổi thì có được xin cha làm lễ cầu nguyện hay không, và con có nên nói với cái người bạn trai cũ và gia đình về câu chuyện này để hàng năm vào cái ngày mà bé mất á, thì mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện. Con chỉ muốn được giải thoát thôi. Đó là tâm sự gửi đến cha.
0: Mình xin chia sẻ cái nỗi đau của bạn. Bạn còn rất trẻ và đã trải qua một cái thương tổn rất là lớn trong cuộc đời. Dĩ nhiên, theo mình cảm nghiệm, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bạn, chắc chắn cũng sẽ rất khó mà có thể vượt qua. Vì trước tiên là bạn mất cái mối tương quan, cái tình yêu, rồi sau đó mất đứa con trong bụng. Và cái mất mát đó nó lại diễn ra trong bối cảnh là mình không ngờ. Nên chắc chắn về phía bạn sẽ cảm thấy áy náy dằn vặt. Và nó khó hơn là vì nó sẽ khó cho bạn chia sẻ với người khác, vì nó liên quan đến một người yêu cũ đã không còn nữa. Rồi bây giờ mình nói ra thì mọi người sẽ có khả năng là họ cũng không có khả năng hiểu cho mình, cảm thông cho mình. Nên chắc chắn về bản thân mình, nếu đặt trong vị trí của bạn, mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn và mình sống cái sự dằn vặt đó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu nhìn ở một chiều kích khác thì không ai muốn mình mất đứa con hết. Đây là một nỗi đau rất lớn, không ai muốn mình bị sảy thai hết. Và đối với đạo Công giáo đó, bạn khi bạn không biết thì bạn không có tội. Nghĩa là gì? Bạn không biết bạn có em bé, và do bạn chạy bộ chứ bạn không có cố ý làm cái gì để cho mất em bé hết, nên cái đó không phải là tội của bạn. Cái thứ hai nữa là cái này là mình học được từ cha tổng đại diện Ignacio. Có nhiều người đến xin trước lễ, có nhiều người đến xin cầu cho linh hồn thai nhi, thì ngài nói không có cầu cho linh hồn thai nhi, tại vì thai nhi nó đâu có tội gì đâu. Chúa cho em về với Chúa rồi, em mất rồi, Chúa cho em về với Chúa, em chưa sinh ra chưa có kịp phạm tội, nó không có tội. Người mà cần phải được cầu nguyện cho trong cái bối cảnh mà đứa bé bị mất, sảy thai hay là bị phá thai đó, là người mẹ và cha của đứa bé. Nghĩa là gì? Chắc chắn là bạn rất là đau, nhưng mà cái người cần cầu nguyện cho nhiều nhất là chính bạn. Nghĩa là vào cái ngày này, khi mà mỗi hàng năm bạn có thể cầu nguyện xin ơn, hay là xin linh mục cầu nguyện cho mình được ơn chữa lành. Bạn nói rất là đúng, có thể chia sẻ cho người bạn trai cũ biết chuyện gì đã xảy ra, vì anh ta là tác nhân của cái thai. Nghĩa là anh ta cũng một phần nào đó nên có trách nhiệm với cái chuyện đã xảy ra với bạn. Cái thứ hai là chia sẻ với người nhà nếu bạn cảm thấy rằng người nhà có thể cảm thông cho bạn. Hoặc là trước tiên bạn thử nói với người nào thân nhất, hiểu bạn nhất và yêu thương bạn nhất, bạn nghĩ rằng người đó cảm thông cho bạn. Bạn bắt đầu câu chuyện với người đó trước, kể về những gì đã xảy ra. Vì khi nỗi buồn của mình được trút ra với một người mà có thể cảm thông và yêu thương mình, thì một cách nào đó nó sẽ vơi đi. Nó sẽ vơi đi cái nỗi buồn đó. Cái thứ ba là mình xin Chúa cho mình cái ơn chữa lành. Nghĩa là mình hy vọng là hôm nay bạn nói cái điều này ra, thì một cách nào đó bạn được trút bớt cái gánh nặng của cái sự dằn vặt. Mình đau khổ là đúng, mình cảm thấy dằn vặt đó là hiển nhiên thôi, tại vì mình cảm thấy rằng mình đã mất đứa con. Nhưng mà như mình nói đó, là bạn không có cố ý là mất đứa con của mình. Cái chuyện lỗi lầm của cái hai người quan hệ trước hôn nhân, dĩ nhiên đối với giáo hội luôn khuyên dạy chúng ta cái chuyện này chỉ được xảy ra khi sau khi kết hôn, sau khi đã đến bàn thờ là chịu phép hôn phối, thì cái chuyện quan hệ nó mới được diễn ra. Tuy nhiên Chúa không có rượt theo mình để bắt tội mình. Mình làm sai, mình có tội, mình đi xưng tội. Con đã quan hệ trước hôn nhân và mình xin ơn tha thứ của Chúa. Chúa tha thứ cho mình và mình để cho Chúa tha thứ cho mình, và mình cũng phải tha thứ cho mình nữa. Đó là điều mà mình mời gọi bạn. Hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình, như là một bài học, một kinh nghiệm sống, để sau này mình cầu nguyện cho những người mẹ trẻ và cho chính bạn nữa, để không vấp phải cái chuyện này một lần nữa. Và hy vọng là bạn cũng có thể khuyên ngay cả những người mà bạn biết sau này, về qua chính kinh nghiệm của bạn, để họ hiểu được rằng nó sẽ đau khổ và dằn vặt như thế nào. Cái

0: cái lời chứng của bạn về kinh nghiệm sống nó là một bài học rất là lớn và tốt cho các bạn trẻ khác. Và cái điểm cuối là mình nghĩ mình có thể nhìn vào một chiều kích khác nữa là gì? Có thể đứa bé nó không còn nữa là vừa tốt cho nó vừa tốt cho bạn. Không ai muốn mình mất đứa bé, chắc chắn là như thế, và dĩ nhiên ai cũng muốn đứa bé được sinh ra. Nhưng mà có lẽ một cách nào đó khi em bé không còn, nó còn nhiều yếu tố liên quan. Ví dụ như khi mà một cái sự gãy đổ trong mối tương quan nó tạo ra cái stress trong cơ thể của người mẹ. Và chính cái stress đó nó làm cho mình không có bình an. Và một cách nào đó về mặt người ta nghiên cứu mà thấy tâm lý người mẹ nó không ổn và không bình an, nó cũng có thể làm cho cái thai kỳ nó không có được ổn định, nó có thể gây sảy thai, nên nhiều yếu tố dồn vào. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng làm cho bạn hiểu được rằng khi con mình mất đi, mình nhìn thấy cái ý nghĩa của sự mất mát của đứa con là gì. Có thể con đã hy sinh cho mình, hy sinh cho mình như thế nào? Hy sinh để không sinh ra, để bạn không phải vất vả một mình trong cái tuổi trẻ, không có chồng và đứa con không có cha. Đó, chính cái đó là mình nhìn thấy một cái chiều kích khác, là cái việc con mình, cho dù mình không muốn, nhưng con mình đã hy sinh cho mình. Chứ không phải là mình mất con không, hay mình làm cho con mất không. Nhưng mà chính cái rối loạn tâm lý, chính cái vấp ngã của mình, nó đứa con của mình đã hy sinh để cho mình có một cuộc đời đúng nghĩa hơn và tốt hơn. Và giờ đây mình tin rằng con của bạn đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho bạn, dõi theo bạn. Thì xin cầu chúc cho bạn sớm được chữa lành.
1: Con xin cảm ơn cha và xin chia sẻ với người bạn đã gửi câu hỏi này. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành, chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng hãy sửa lỗi anh em của mình và có trình tự, chứ không phải là muốn sửa lỗi thì nói làm sao cũng được, hay là làm như thế nào chỗ nào cũng được. Cái cách thứ nhất đó là chỉ một mình và với đương sự đó thôi, để góp ý, để chia sẻ. Điều này diễn tả một cái sự riêng tư cá nhân, một sự tôn trọng đối với người anh em mà mắc lỗi của chúng ta. Có như thế có thể làm cho người anh em của mình cảm hóa được, làm cho người anh em mình được thấy sự trân trọng, sự yêu thương của chính chúng ta. Và bản thân tự nhiên mỗi người cũng vậy, khi chúng ta mắc lỗi là chúng ta cảm thấy rằng mình có một cái mặc cảm, một cái sợ hãi nào đó. Nhưng nếu giả như chúng ta khi thấy người anh em mình mắc lỗi mà sổ sàng, mà vừa la làng, hoặc là mình nói một cái thái độ kẻ cả, thì quả chăng chúng ta mất luôn người anh em của chúng ta, và chúng ta làm gãy đổ tương quan. Điều đó Chúa Giêsu dạy chúng ta một sự tế nhị, một sự tôn trọng đối với những anh chị em mà chúng ta cần sửa lỗi đối với họ. Cái điều thứ hai là nếu mà người anh em ấy không nghe lời chúng ta, khi chúng ta đã qua bước thứ nhất là một sự riêng tư cá nhân giữa chúng ta và cái người mắc lỗi, thì chúng ta cần đến một hoặc hai người nữa, để rồi giống như là một nhân chứng, hoặc là chúng ta thêm một cái thế gọi là sự chia sẻ, để rồi nhiều ý kiến cho người vạch ra, để cái người mà mắc lỗi, chúng ta, người anh em ấy nhìn thấy được những cái khía cạnh qua những cái lời chia sẻ của một vài người. Mà một vài người ấy là một vài người có thể là thân cận, có thể là hiểu biết một chút về người anh em mắc lỗi của mình, chứ không phải là ai cũng được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đó cũng dẫn đến một sự tế nhị và một sự cần thiết trong việc sửa lỗi người anh em của chúng ta. Có như thế, một hoặc hai người trong việc sửa lỗi người anh em mình, cho cái người anh em mình có những cái góc nhìn khác nhau, và hòa chăng người anh em ấy sẽ ăn năn hối cải và trở lại, cũng như tránh xa những việc làm xấu xa, hay là những việc mà mình mắc phải. Cái bước thứ ba Chúa Giêsu dạy các tông đồ khi sửa lỗi anh em mình là gì? Nếu qua bước thứ nhất, bước thứ hai mà người anh em mình không nghe, thì dẫn họ đến cộng đoàn. Cộng đoàn là nơi gia đình, nơi môi trường rộng hơn một chút, để cho người anh em mình cảm thấy được, thứ nhất là có một cái sự ăn năn hối cải, một sự sửa lỗi nhất định. Và nơi nhiều người để thấy rằng người anh em của chúng ta cần phải kiến tạo lại cuộc đời của mình, cần phải sửa lỗi để sống hòa nhịp với cộng đoàn. Và bước cuối cùng, nếu giả như người anh em ấy không bằng lòng nữa, không sửa lỗi nữa, thì coi người anh em ấy như những người dân ngoại và những kẻ thu thuế. Và chúng ta biết rồi, những người dân ngoại và những người thu thuế thì nằm ngoài sự thừa hưởng ân cứu độ của Thiên Chúa theo cái nhìn của những người Do Thái đương thời. Nhưng đối với Chúa Giêsu, nếu đã coi họ như những người dân ngoại và những người Do Thái, thì cũng cần thương xót họ. Tình bác ái huynh đệ rất cần đối với đời sống mọi người chúng ta. Và ngày hôm nay chủ đề nổi bật nhất trong Chủ nhật 23 thường niên này, đó là bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu. Điều này không phải chỉ diễn ra trong đời sống của mọi người chúng ta, nhưng đã có trong sách Lê Vi rồi. Người không được để lòng ghen ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào.
Như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã truyền cho ông Ezekiel hãy trở nên người lính canh nhà Israel, và truyền cho ông phải nói cho kẻ gian ác bỏ đường lối của mình để được sống, nếu không thì chính kẻ gian ác sẽ chết. Như Thánh Phaolô đã nói, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Thì ra chúng ta phải mắc nợ nhau về tình mến, cùng một thân thể màu nhiệm Chúa Kitô. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, sống hiền lành, khiêm nhường và liên đới với nhau. Bởi tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, chúng ta là anh em với nhau trong Thiên Chúa, nên hãy đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng mến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đó rất cần thiết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa thì chúng ta mới mở lòng mình ra đón nhận anh chị em của mình. Ai trong cuộc sống này cũng đều mắc lỗi, đều phạm tội, thì không ai hơn ai cả. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng trọn lành, là đấng tinh tuyền, không tì vết, không phạm tội. Còn những người chúng ta đều phạm tội, cho nên chúng ta cần phải nâng đỡ và thương xót nhau như Thiên Chúa đã thương xót chúng ta. Chúa luôn kiên nhẫn và chờ đợi, cũng như chịu đựng sự yếu đuối, những bất toàn của chính con người chúng ta. Thì tại sao chúng ta không kiên nhẫn và chịu đựng, cũng như thương xót và sẵn lòng góp ý, sửa lỗi, nâng đỡ anh chị em mình như Chúa đã thương xót chúng ta?

để rồi đó là hành trang sống trong đời sống đức tin của mỗi người, để giúp chúng ta cùng nhau thăng tiến hơn trong đời sống của mình. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết. Căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân, nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Chúa không bảo chúng ta im lặng cho êm chuyện. Chúa cũng không bảo chúng ta đi kể với người khác. Chúa bảo hãy đi và đi một mình. Nhưng cũng thật khó để làm điều này. Khó vì phải lên tiếng và khó vì phải lên tiếng cách riêng tư. Thường thì chúng ta chọn một trong hai lối dễ hơn. Lối thứ nhất là im lặng. Chúng ta gọi đó là tế nhị, là dĩ hòa vi quý, là không muốn mất lòng. Nhưng im lặng trước lỗi lầm của người anh em không phải lúc nào cũng là hiền lành. Nhiều khi đó là bỏ mặc họ. Lối thứ hai là nói, nhưng nói với tất cả mọi người, trừ chính người ấy. Nói trong bữa ăn, nói ngoài sân nhà thờ, nói sau lưng. Chúa Giêsu mời gọi bỏ cả hai con đường ấy lại và chỉ mở ra một con đường duy nhất, đi đến với người ấy. Vì sao Chúa đòi hỏi như vậy? Câu trả lời nằm ngay trong mục đích người đặt ra, thì anh đã chinh phục được người anh em. Không phải thắng một cuộc tranh luận, không phải chứng minh mình đúng, nhưng là được lại một con người. Ba bước Chúa đưa ra, gặp riêng, rồi thêm một hai người, rồi thưa với hội thánh, không phải là ba nấc thang trừng phạt mỗi lúc một nặng hơn, mà là ba nhịp kiên nhẫn của một tình yêu chưa chịu buông tay. Ngay cả bước cuối cùng, hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Cũng cần đọc trong chính sách tin mừng này. Người ngoại và người thu thuế là những người Chúa Giêsu tìm đến, ngồi cùng bàn và gọi theo người. Chính Matthew, tác giả sách tin mừng chúng ta vừa nghe, là một người thu thuế. Điều đáng chú ý là ngay sau lời dạy về việc sửa lỗi, Chúa lại nói về cầu nguyện. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Hai điều ấy không tách rời nhau. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1373 dạy rằng Chúa Kitô đang hiện diện trong Hội Thánh, người giữa nhiều hình thức. Trong lời của người, trong kinh nguyện của Hội Thánh, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Nghĩa là cuộc gặp gỡ để sửa lỗi cho nhau chỉ sinh hoa trái khi có Chúa ở giữa. Thiếu Chúa, một lời góp ý rất dễ trở thành một bản án. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay rất cụ thể và thực tế trong đời sống chúng ta. Trong gia đình, có những điều vợ chồng biết rõ về nhau nhưng để yên hàng chục năm, cho đến khi nó thành một bức tường. Trong giáo xứ, có những hiểu lầm giữa các hội đoàn cứ lớn dần vì không ai chịu ngồi lại với nhau. Và hôm nay còn thêm một cám dỗ mới. Chỉ cần một chiếc điện thoại, chuyện riêng của một người có thể thành chuyện của hàng ngàn người chỉ trong vài phút. Chúng ta gọi đó là nói lên sự thật. Nhưng Chúa Giêsu vẫn hỏi chúng ta một câu rất giản dị. Anh đã đến gặp riêng người ấy chưa? Trước khi sửa lỗi ai, chúng ta được mời gọi làm ba việc. Cầu nguyện cho người ấy trước, để lòng mình lắng xuống. Xét lại động cơ của mình, xem tôi muốn người ấy nên tốt hơn hay tôi chỉ muốn mình thắng. Và chọn đúng chỗ, đúng lúc, chỉ một mình với người ấy. Trong tuần này, có thể mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến một khuôn mặt cụ thể, một người thân, một người bạn,
một người trong cộng đoàn mà tôi đang giữ trong lòng một điều chưa nói. Xin cho chúng ta đủ can đảm để đi đến với họ, và đủ yêu thương để đi một mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở giữa chúng con mỗi khi chúng con họp nhau nhân danh Chúa. Xin cho chúng con biết đến với người anh em bằng con đường Chúa dạy, không im lặng bỏ mặc, cũng không nói sau lưng, nhưng đến gặp riêng trong tình thương. Xin dạy chúng con sửa lỗi cho nhau mà vẫn giữ được nhau, để cộng đoàn chúng con thật sự là nơi Chúa đang hiện diện. Amen.

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Latin thuộc các miền Ả Rập xen ra. Sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các thành viên Hội đồng Giám mục Latin thuộc các miền Ả Rập và ngài khích lệ các vị trong sứ vụ mục tử thường gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng này quy tụ các vị chủ chân công giáo Latin tại 17 nước Ả Rập, đứng đầu là Đức Hồng Y Pierre Battista Bizanbala, dòng Francisco, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem. Phần lớn các giám mục thành viên khác cũng thuộc các dòng tu.

0: Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chứng tá tử đạo thuộc các giáo phận trong khu vực, trong đó có nữ tu Leonella Sgobati. Các nữ tu thừa sai bác ái bị sát hại tại Yemen khi đang phục vụ những người dễ bị tổn thương, cùng nhiều linh mục, tu sĩ và các tín hữu đã hy sinh tại Iraq, Syria và những vùng đất khác vì bạo lực tàn phá. Tuy tên tuổi của họ có thể không được thế giới biết đến, nhưng họ vẫn được Thiên Chúa biết đến. Trước tình trạng các cộng đoàn ngày càng suy giảm và nhiều gia đình phải xuất cư, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với đoàn chiên, biết chia sẻ những đau khổ, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi người dân. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, trong những xã hội bị chia rẽ vì xung đột, các cộng đoàn công giáo được mời gọi trở thành dấu chỉ, cho thấy con người vẫn có thể cùng sống chung với nhau, phục vụ và hy vọng. Qua các giáo xứ, trường học, bệnh viện và hoạt động bác ái, giáo hội phải làm cho tin mừng trở nên cụ thể, đặc biệt bằng việc đồng hành với người nghèo và những người yếu thế. Cũng trong huấn tử, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh việc chăm sóc gia đình, giới trẻ và người di cư. Gia đình cần được nâng đỡ để tiếp tục là nơi đầu tiên đón nhận và truyền đạt đức tin. Một điểm quan trọng khác là lời kêu gọi củng cố sự hiệp thông trong giáo hội công giáo giữa các nghi lễ khác nhau. Sự đa dạng của các truyền thống Kitô này phải được sống trong tinh thần hiệp nhất và trở thành nền tảng cho đối thoại với các cộng đoàn Kitô giáo khác, với người Hồi giáo và các truyền thống tôn giáo khác. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là sống căn tính ấy cách không sợ hãi trước cuộc gặp gỡ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, sứ mạng của các vị không chỉ là duy trì sự hiện diện của Kitô giáo, nhưng là làm cho Đức Kitô hiện diện, loan báo người bằng lời Chúa, cử hành người trong các bí tích, gặp gỡ người trong cầu nguyện, và nhận ra người nơi những người nghèo, những người đau khổ, những người di cư và tất cả những ai được trao phó cho mình. Đức Thánh Cha kết thúc với lời khích lệ, các giám mục không cô đơn và giáo hội hoàn vũ luôn yêu thương, trân trọng chứng tá kiên trì của các cộng đoàn tại khu vực. Đức Thánh Cha không quên phó thác các vị, các giáo hội và các dân tộc trong vùng cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội và nữ vương hòa bình, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban cho họ đức tin bền vững, niềm hy vọng kiên trì, lòng bác ái quảng đại và trên hết là hồng ân quý giá của hòa bình.
1: Tin Bangkok, Thái Lan kết thúc khóa họp các nhóm hiệp hành châu Á tại Bangkok. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, khóa họp thành viên các nhóm hiệp hành cấp quốc gia đến từ 21 nước châu Á đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Ba An Phu Quan, trung tâm đào tạo mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan. Các tham dự viên trở về với một quyết tâm mới trong việc lắng nghe, hoán cải, đồng hành và đối thoại trong thần khí. Trong một phiên chia sẻ do nữ tu Momoko, thành viên Ủy ban về Hiệp hành, điều phối, các đại biểu suy tư về câu hỏi anh chị em mang gì về nhà sau 3 ngày này? Các vị đã chia sẻ hầu hết các khía cạnh liên quan đến tiến trình Hiệp hành, cách riêng việc áp dụng Hiệp hành tại giáo hội địa phương của mình. Linh mục Antonius Gregorius Lalu đến từ Indonesia cho biết, điều cha mang về chính là kinh nghiệm về hiệp hành. Cha nói, tôi đã trải nghiệm rằng chúng ta lắng nghe nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau và học hỏi lẫn nhau, đồng thời mô tả cuộc gặp như một nguồn năng lượng mới cho giáo hội Indonesia. Cha cũng nhấn mạnh vai trò của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia là những người khơi dậy và tạo điều kiện, chứ không phải những người kiểm soát tiến trình. Nữ tu Teresa Chi đến từ Việt Nam đang tham gia công tác đào tạo các ứng sinh, cho biết điều chị mang về là một mong muốn mới mẻ trong việc giúp người trẻ gặp gỡ tinh thần hiệp hành bằng những cách thức cụ thể. Linh mục Sergio Rego đến từ Đông Timor nhận định hoán cải và đối thoại trong thần khí là hai bài học quan trọng khi mọi người đều để cho Chúa Thánh Thần biến đổi mình. Cha Michael Jong-Wook Park thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết, ban đầu Ngài từng tự hỏi liệu tính hiệp hành có thể trở thành chẳng khác gì công việc giấy tờ hay không. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các giáo hội khác tại châu Á đã đem lại cho Ngài một động lực mới. Xin chia sẻ đã đưa cuộc gặp kéo dài 3 ngày trở lại với mục đích trọng tâm, giúp các nhóm hiệp hành cấp quốc gia đồng hành với các giáo hội của mình trong quá trình chuẩn bị cho các đại hội cấp giáo phận và cấp quốc gia.
0: Tin Nepal. Giáo hội tại Nepal giúp các nạn nhân lũ lụt tìm thấy hy vọng.

0: Mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ tại Nepal, giáo hội Công giáo thông qua Caritas đã cung cấp những khoản cứu trợ trong khả năng của mình để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ nghiêm trọng. Cha Silas Bogati, giám quản tông tòa Nepal, cho biết giáo hội Công giáo, một thiểu số nhỏ với khoảng 10.000 tín hữu tại quốc gia châu Á này, quyết tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng vừa qua. Theo các nhà chức trách, số người thiệt mạng do trận lũ lụt tuần trước đã vượt quá 1.000 người, trong khi hơn 4.000 người vẫn còn bị mất tích tại cả hai quốc gia, theo đài CNN đưa tin. Cha Bogati nói trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng qua sự hiện diện, cung cấp cứu trợ ngay lúc này và sau đó góp phần vào công cuộc tái thiết, chúng tôi mang lại hy vọng. Sự hiện diện của chúng tôi giữa những người đang đau khổ sẽ mang lại hy vọng cho họ. Cha Bogati giải thích rằng tại Nepal, giáo hội Công giáo chỉ có 13 giáo xứ và 10.000 người Công giáo, nhưng giáo hội vẫn luôn phục vụ người dân Nepal bất kể tôn giáo của họ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi họ đang chịu đau khổ trong thời khắc cần được giúp đỡ này. Caritas Nepal đã thiết lập các quán ăn cộng đồng và chuyển lương thực cứu trợ cho 300 gia đình bị ảnh hưởng đủ dùng trong 15 ngày. Trước dự báo sẽ có thêm mưa và thực tế nhiều người vẫn đang phải ngủ ngoài trời, tổ chức này cho biết cần có bạt tre, chăn mền và chiếu ngủ. Vị linh mục Nepal cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là người đầu tiên cầu nguyện và bày tỏ sự cảm thông cũng như sự gần gũi với các nạn nhân của những trận lũ quét này. Đồng thời, Ngài đã thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong tỉnh liên đới.
1: Tin Roma, 147 tân giám mục tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Trong những ngày này, từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9, có 147 giám mục từ Nam Châu mới được thụ phong gần đây đang tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc bộ giám mục và 49 còn lại thuộc bộ loan báo tin mừng. Trong đó có hai vị từ Việt Nam là Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gian Battista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn. Các khóa bồi dưỡng này do hai cơ quan tòa thánh cùng tổ chức, đó là Bộ Giám mục và Bộ Loan báo Tin mừng. Trong hai ngày đầu tiên, mùng 2 và 3 tháng 9, 49 giám mục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng đã tham dự các buổi thuyết trình tại trường Thánh Phêrô Tông Đồ với chủ đề Những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, các giám mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đó, các vị lãnh đạo tại giáo triều đã trình bày về các đề tài về liên tôn. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 sẽ dành cho các vấn đề pháp lý, các cơ cấu hiệp thông và cộng tác trong giáo phận, cũng như các tòa án hôn phối và về trách nhiệm của các giám mục trong việc xử lý các vụ lạm dụng tính dục. Buổi chiều ngày 5 tháng 9, các tân giám mục sẽ được trình bày về chủ đề giáo dân, gia đình và sự sống, đồng hành và đào tạo trong việc chăm sóc mục vụ dân Chúa. Thứ Hai, ngày 7 tháng 9, sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, chung cho 98 giám mục thuộc Bộ Giám mục và 49 giám mục thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Thứ Ba, ngày 8 tháng 9, Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và Đức Hồng Y Tắc Lê, sẽ đề cập đến vấn đề đào tạo linh mục trong bối cảnh hiện nay. Phiên buổi chiều cùng ngày sẽ đề cập về mối liên kết truyền giáo với tòa thánh, cụ thể là ngân khoản quyên góp gọi là đồng tiền thánh Phêrô, vấn đề trợ giúp tòa thánh, các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, sẽ bàn về đề tài giám mục và việc quản lý các cuộc khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng liên quan đến hàng giáo sĩ, trách nhiệm của các giáo hội địa phương trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương. Sau cùng, sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 9, có thánh lễ bế mạc tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dành cho các giám mục tham dự khóa hội học.
2: Tin giáo phận Ban Mê Thuật, Chủng viện Lê Bảo Tịnh khai giảng năm học mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, giáo phận Ban Mê Thuột đã hân hoan cử hành lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong ngày đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý sơ cùng ân nhân, thân nhân và quý khách

0: về tham dự chung lời cầu nguyện cho 29 anh em ứng sinh. Lúc 9 giờ, Đức cha giáo phận đã có buổi gặp gỡ và huấn dụ thân tình với các ứng sinh trước thềm năm học mới. Mở đầu bài huấn từ, Đức cha mượn hình ảnh lập phèn quen thuộc trong đời sống để diễn tả hành trình huấn luyện thiêng liêng. Như nước cần được lọc phèn để trở nên trong trẻo, tâm hồn người ứng sinh cũng phải trải qua quá trình thanh luyện liên tục để gột rửa những cặn phèn của sự ích kỷ, tự ái và chủ nghĩa cá nhân. Đức cha nhấn mạnh, đào tạo không phải là công việc đơn phương của ban đào tạo hay các cha giáo. Những người đồng hành chỉ giữ vai trò hướng dẫn. Điều cốt yếu là mỗi chúng sinh phải tự giác xây dựng một tinh thần tự đào tạo, nghiêm túc thông qua đời sống cầu nguyện, nỗ lực học tập và rèn luyện nhân bản. Đức cha chỉ dẫn cụ thể về các chiều kích trưởng thành như tri thức, nhân bản, đời sống thiêng liêng và đức tin, và sau cùng là kỹ năng và ngoại ngữ. Thánh lễ khai trường xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức cha giáo phận chủ tế, đồng tế có quý cha quản hạt, quý cha giáo. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha nhấn mạnh vai trò trung tâm của Chúa Thánh Thần, đấng nhắc nhớ lời Đức Kitô, mở lòng con người đón nhận sự thật và biến đổi tâm trí từ bên trong. Đức cha đã đúc kết ba kim chỉ nam cho năm học mới thông qua thông điệp ba chữ NL, đó là làm mới, lãnh nhận và lớn lên. Với chủ đề năm học mới, mỗi ứng sinh là một môn đệ thừa sai. Các ứng sinh được mời gọi trước hết hãy trở thành môn đệ biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện và phục vụ, rồi mới nhận sứ mạng sai đi loan báo tin mừng. Sau bài giảng, quý cha giáo đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành trước đấng bản quyền cùng cộng đoàn. Thánh lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác cho Chúa một năm học mới bình an và nhiều thành quả tốt đẹp.
1: Tin kênh Đức Quốc, Đức Hồng Y Vân Khi cảnh báo về tình hình các Kitô hữu tại Trung Đông. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Khi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đã kết thúc chuyến thăm Trung Đông kéo dài một tuần, và ngài lên tiếng về tình hình của các cộng đoàn Kitô hữu tại Israel, Palestine và Liban. Theo hãng thông tấn Công giáo Đức KNA, Đức Hồng Y Vân Khi kêu gọi giới chính trị và xã hội công khai thảo luận về điều kiện sống của những người đang chịu ảnh hưởng, vì nếu không, sẽ không có sự thay đổi nào được thực hiện. Trong thời gian lưu lại thánh địa, Đức Hồng Y đã tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương. Tại miền bờ Tây, các Kitô hữu cho biết họ gặp những căng thẳng với những người Do Thái đến xâm chiếm đất đai của người Palestine. Trong khi đó, miền Nam Liban đang chịu những tàn phá do cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Các ngôi làng Kitô giáo tại khu vực này đang rơi vào tình trạng cô lập. Tại những địa bàn mà Đức Hồng Y đã đến thăm, những người đối thoại với ngài bày tỏ lo ngại rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, tỷ lệ dân số Kitô giáo tại Trung Đông có thể giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể không còn hiện diện nữa. Với tư cách là Tổng giám mục Köln và Chủ tịch Hiệp hội Đức Giúp Thánh Địa, Đức Hồng Y Vân Khi đã công bố các biện pháp hỗ trợ, bởi vì từ lâu Tổng giáo phận của ngài đã tài trợ cho nhiều cơ sở tại Trung Đông, trong đó có trường học, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và bệnh viện.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

0: không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, sau lần thứ nhất loan báo của khổ nạn mà tin mừng Chúa Nhật tuần trước thuật lại, Đức Giê-xu rời miền Cesare Philippe mà đi lên Jerusalem. Trên hành trình này, người tới Capernaum, và tại đây, theo bố cục của tin mừng Matthew, người bắt đầu diễn từ thứ tư về đời sống giáo hội. Rất nhiều tâm tình đã được Đức Giê-xu nói với các môn đệ nhằm chuẩn bị cho các ông sống trong một bầu khí yêu thương huynh đệ khi phải xa lìa người sau cuộc khổ nạn. Trước hết, Đức Giê-xu miêu tả giáo hội như một cộng đoàn đặc biệt quan tâm tới những kẻ bé nhỏ tin vào Chúa, là các Kitô hữu mà đức tin còn mong manh, và lo lắng cho những con chiên lạc là các Kitô hữu tránh xa cộng đoàn và liều mình hư mật. Thứ đến, người trình bày một cộng đoàn sống động, thực hành sự nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Đó là thái độ phải có đối với một người đã lỗi phạm. Đó là thái độ phải có khi anh chị em bất hòa, xung khắc. Theo truyền thống Do Thái, người ta không được truy tố kẻ phạm tội mà không cảnh báo trước trong chốn riêng tư. Vào thời Đức Giê-xu, các kinh sư phàn nàn là người ta không thực hiện tập tục tốt đẹp này. Và Đức Giê-xu đã phục hồi tập tục tốt đẹp này trong tinh thần yêu thương khi người đề ra ba giai đoạn sửa lỗi huynh đệ. Trước hết là sửa lỗi trong chốn riêng tư kín đáo. Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu lần đầu tiên không có kết quả, tiếp tục lần thứ hai với sự hiện diện của một hoặc hai người khôn ngoan để kẻ sai lạc có thể thấu tình đạt lý. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu cả lần thứ hai cũng thất bại, thì khi đó mới thưa với cộng đoàn. Và nếu người này vẫn không nghe cộng đoàn, thì chỉ lúc này họ mới bị loại trừ hoặc bị kể như dân ngoại hay một người thu thuế, nghĩa là một người mà không ai muốn giao tiếp. Việc loại trừ này dường như có phần khắt khe và khó hiểu, nhất là khi Đức Giê-xu vẫn được gọi là bạn của những người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy nhiên, điều này chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì cộng đoàn đã thử mọi cách để cứu người đó. Cũng có thể nói rằng, chính họ đã tự loại mình ra khỏi cộng đoàn khi nhiều lần khước từ việc sửa lỗi. Nhưng phải nói thêm rằng, cả trong trường hợp này, chúng ta cũng không thể giảm bớt lòng yêu thương đối với người tội lỗi ấy. Vì Đức Giê-xu đã dạy rằng, các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. Còn Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai thì khuyên chúng ta rằng anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Kính thưa cộng đoàn, có nên tuyệt vọng hay không khi chúng ta không nhìn thấy kết quả của những nỗ lực đối với người anh em tội lỗi từ chối sống đời thánh thiện theo ơn gọi Kitô hữu?

Câu trả lời là không, vì cộng đoàn giáo hội không lệ thuộc vào những nỗ lực của con người để đôi khi kết thúc bằng sự thất bại, nhưng là lệ thuộc nhiều hơn vào Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Đức Giê-xu muốn chúng ta tin vào hiệu quả ẩn giấu trên trời của lời cầu nguyện, những hiệu quả mà các phương pháp nhân loại thông thường không thể nhận thấy. Sự cầu nguyện ấy không phải là sự lười biếng bởi vì chúng ta đã làm hết sức trước đó, nhưng là phương án cuối cùng sẽ đem đến hiệu quả như lời Đức Giê-xu khẳng định. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật sửa lỗi huynh đệ này đặt nền trên đức ái nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là kỷ luật. Vì thế, Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được áp dụng để đưa người lỗi phạm trở về trước khi đưa ra cộng đoàn. Và người muốn chúng ta nói gương vị mục tử nhân lành ra đi tìm kiếm con chiên lạc. Giáo hội phải bày tỏ sự ân cần như thế đối với người lỗi phạm, vì giáo hội là cộng đoàn của những người bất toàn, và lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Do đó, muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, sửa lỗi là việc khó, và không khéo thì lợi bất cập hại. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra cho chúng ta ba gợi ý. Trước tiên là sửa lỗi bằng tình yêu và bác ái. Chúng ta không thể sửa lỗi một người mà không có bác ái, giống như bác sĩ không thể phẫu thuật mà không gây mê. Bác ái cũng giống như một chất gây mê, giúp người phạm lỗi đón nhận được sự điều trị và chấp nhận được sự khiển trách. Hãy kéo người ấy sang một bên và nói chuyện với sự dịu dàng, với tình yêu. Thứ hai là sửa lỗi qua việc nói lên sự thật. Đừng nói điều không đúng sự thật vì những lời đồn thổi làm tổn thương người khác. Vì tin đồn là một cái tát vào danh dự của một người, là tấn công nhắm vào tâm hồn của một người. Chắc chắn là sự thật thì mất lòng, nhưng nếu sự thật được nói ra với lòng bác ái và tình yêu, thì nó sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn. Thứ ba là sửa lỗi với sự khiêm nhường. Nếu thấy thực sự cần phải khiển trách một lầm lỗi nhỏ, hãy dừng lại một chút để nhớ rằng chính chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm, và những khuyết điểm này còn trầm trọng hơn nhiều. Kính thưa cộng đoàn, sửa lỗi huynh đệ là một hành động chữa lành nhiệm thể giáo hội. Và nếu chúng ta không thể làm điều này với tình yêu, với lòng bác ái, với sự thật và khiêm tốn, thì chúng ta sẽ xúc phạm, sẽ phá hủy trái tim của người đó. Chúng ta sẽ thêm vào tin đồn và làm tổn thương tâm hồn của anh chị em. Và chúng ta sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả, như Đức Giê-xu đã nói. Sao người thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt người? Hoặc sao ngươi bảo anh em, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc được thúc đẩy do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ giúp cộng đoàn phát triển. Và ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu thương như thế. Vì khi lầm lỡ, chúng ta biết mình không bị loại trừ, nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành, tế nhị và đầy yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bao dung với anh chị em khi họ lầm lỗi và dùng tình thương mà chinh phục họ. Và khi chúng con lầm lỗi, xin cho chúng con can đảm chạy đến với Chúa, với anh chị em, để xin ơn thứ tha. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì ngày hôm nay ở trong xã hội đó, một cái từ mà gọi là từ khóa hot ở trên mạng đó, thành một cái trend, một cái xu hướng. Người ta nói đến chữa lành rất là nhiều. Và mình đi làm, mình gặp căng thẳng, mình đi học, mình gặp căng thẳng, hay là những cái xích mích xảy ra ở trong cộng đoàn với nhau, thì mình cũng hay được khuyên là đi chữa lành. Vậy thì chữa lành, nếu mà nhìn theo góc độ tâm lý, là cái chuyên môn của cha, thì chữa lành được hiểu như thế nào ạ?
1: Cái đó cũng là chuyên môn của Thiện luôn đó.
0: Dạ.
1: Thì thực sự ra mình có vẻ gần đây mình cảm giác là mọi người có hơi lạm dụng cái từ đó, vì có lẽ là nó là xu hướng hay là trend trên mạng xã hội, rồi mọi người nhảy đến cái chữa lành và cái từ đó nó dùng nhiều sau cái thời gian Covid. Thực sự ra đó cũng là một cái nhu cầu lớn của xã hội ngày hôm nay, khi mà chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là ai trong chúng ta cũng có cái thương tổn trong cuộc sống, trong tâm hồn, thậm chí là trong quá khứ. Thì khi nói đến chữa lành, mình về chiều kích tâm lý và y khoa đó, thì người ta luôn luôn nhìn với nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải chỉ là đi nghỉ để được chữa lành, hay là đi trốn đi đâu đó để được chữa lành. Cái đó là nó mang tính là tự vệ nhiều hơn, cái người ta tiếng Anh gọi là coping mechanism, và nhiều khi nó không có khỏi, nó không có hết thật sự. Thì trước tiên là mình nhớ cái câu kinh thánh khi Chúa gặp một người bệnh nhân đến xin Chúa chữa lành cho họ, thì Chúa luôn luôn hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Và cái người ví dụ như cái người bị mù trên đường đi đó, anh ta mới nói là xin cho con được nhìn thấy lại. Trước tiên là anh ta ý thức được là anh ta bị bệnh, anh ta cần thấy lại được cái tầm nhìn, cần nhìn thấy lại trở lại, và anh ta xin Chúa cho cái điều đó. Vậy thì bởi bản thân cái người đi chữa lành là về góc độ tâm lý, hoặc là một người bệnh nào đó, họ ý thức là họ bị bệnh, họ cần được chữa, và cái người giúp cho họ hay là cái nơi mà họ đến đó, nó đáp ứng lại cái vấn đề đó của họ. Ok, xong chúng ta nhìn vào trong cái chiều kích tâm lý và sức khỏe đó, thì các nhà chuyên môn họ nghiên cứu, họ thấy nó có ba cái từ nó liên quan đến chữa lành và nó phải kết nối với nhau. Thứ nhất, chúng ta từ chữa lành mà mình hay dùng bằng tiếng Anh đó là healing. Healing mà gốc tiếng Anh nghĩa là healing là wholeness, là toàn vẹn, giống như là toàn thiện thì bây giờ đây là toàn vẹn. Toàn vẹn nghĩa là trọn vẹn. Vậy thì cái ý nghĩa đầu tiên của chữa lành đó, không có nghĩa là anh có vết thương ở đâu, mà anh có thể trọn vẹn chính anh hay không. Trọn vẹn chính anh nghĩa là gì? Anh có thể đứng lên bằng đôi chân của anh có thể nhìn nhận con người của anh với tất cả cái điểm mạnh điểm yếu, với cái bệnh cũng như không bệnh, và cái con người đầy đủ của anh. Vậy thì cái người không lành á, ở đây đó, có nghĩa là cái người mà không có thấy được hết con người của mình, không có một cách nào đó mình bị phần mảnh trong cuộc sống, hay là phần mảnh về cách nhìn về chính mình, về cái sự kết nối giữa mình với chính mình. Mình không có đứng bằng đôi chân của mình được, đứng theo nghĩa bóng cũng như nghĩa đèn đó, thì đó là một cách nào đó chữa lành là người đây lấy lại được chính con người của mình. Vậy thì có nhiều khi cả cái người bệnh không hết bệnh nhưng mà họ vẫn được chữa lành, nghĩa là họ hiểu được căn bệnh của họ, họ chấp nhận căn bệnh của họ và họ sống được với nó. Với căn bệnh của họ, họ tìm thấy ý nghĩa trong đó. Có nhiều người nhìn bề ngoài, thể lý thì lành mạnh và khỏe mạnh, nhưng mà bên trong lại không có lành. Theo cái nghĩa là ví dụ như mình thấy cái trái táo mà người ta bán ngoài chợ đó, mình thấy nó đẹp thì là đẹp, nhưng mình đâu có biết là bên trong nó có thể nó bị ung rồi. Thì có một số người họ không có lành bên trong. Vậy thì chữa lành là một cái sự toàn vẹn về chính con người của họ, về mặt thể lý cũng như là về tinh thần, và họ nhìn thấy chính cái con người đó của họ, họ có thể hôn giữ cái con người đó. Cái ý nghĩa thứ hai của chữa lành là nó nói đến cái từ là cái narrative, cái câu chuyện. Narrative là cái câu chuyện. Narrative ở đây nghĩa là gì? Tôi không phải là thấy được trọn vẹn chính tôi, mà tôi hiểu được tôi ở trong câu chuyện lớn hơn của cuộc sống của tôi và với người khác. Nghĩa là nó mang tính kết nối với cộng đồng, với xã hội, với mọi người. Nghĩa là một người có thể không có bệnh gì hết, nhưng mà họ không chơi được vai hết, không nói chuyện vai hết. Họ sống một mình họ, cô lập bản thân họ. Và họ luôn luôn nghĩ rằng câu chuyện của họ, vấn đề của họ là duy nhất. Họ không nghĩ đến nó có liên kết, nó có sự kết nối với tất cả mọi người và vạn vật và vũ trụ. Vậy thì một người, cái tính narrative, cái tính câu chuyện là tôi thấy được ý nghĩa của vết thương, của thương tổn, và ngay cả những gì đang xảy ra với tôi, nó có kết nối hết với mọi sự. Và tôi có thể kết nối lại với tất cả mọi người ngang qua những gì đang xảy ra với tôi. Tôi quay lại được với cộng đồng, tôi quay lại được với câu chuyện cuộc đời của tôi. Tôi thấy được cái câu chuyện cuộc đời của tôi nó chỉ là một chấm trong một cái hành trình dài đó. Rồi tôi đi tiếp. Rồi cái điểm thứ ba và vốn rất quan trọng, nhưng mà thiền có nhắc sơ đến, đó là cái tính thiêng liêng, người ta gọi là spirituality, là mình nhìn thấy được mình không phải kết nối với mọi người cái ý nghĩa của câu chuyện cuộc đời của mình nữa, mà mình còn thấy cái tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái ý nghĩa xa hơn con người của mình, và kết nối lại với đời sống thiêng liêng của mình. Nghĩa là cái gì vượt ra khỏi chính mình. Vậy thì chữa lành ở đây là về mặt tinh thần, là tôi lấy lại được chính tôi quay lại được tương quan với con người của tôi, tôi hiểu được tôi là ai, và tôi chấp nhận những điểm mạnh, điểm yếu của tôi, và tôi đứng lên bằng đôi chân của tôi. Về mặt thể lý, tôi chấp nhận các căn bệnh của tôi, cho dù có thể không khỏi, nhưng mà tôi có thể sống ý nghĩa với những gì tôi có trong cơ thể của tôi lúc này. Và về mặt thiêng liêng, tôi kết nối được với Thiên Chúa, với trời đất, với đấng tạo hóa, và tôi nhìn thấy được cái ý nghĩa của mọi sự trong cuộc đời của tôi. Đại khái nó là như vậy. Vậy thì nếu mà mình nói chữa lành đơn thuần chỉ là mình chạy đi đâu đó nghỉ một vài ngày, nó cũng tốt. Nhưng mà mình sẽ thấy được rằng nó sẽ quay trở lại, vì mình quay trở lại công việc thường ngày. Nhưng mà có người ta không đi được, nhưng mà người ta vẫn thấy được cái công việc của người ta có ý nghĩa, thì đó là chữa lành.
2: Chúng con cảm ơn cha. Và như cha chia sẻ đó, chữa lành không phải là mình chạy trốn khỏi cái thực tại đau khổ nào đó mình đang phải đối diện. Không phải đi du lịch mấy bữa xong về đau khổ hơn, tại vì thêm một cái phần do cái chuyến đi du lịch nữa, mà mình sẽ phải đối diện, mình chấp nhận nếu như một phần của cuộc đời mình. Và cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị em gửi về cho chương trình. Thông qua cái hộp email dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, chúng con sẽ xin gửi đến cha để cha có thể chia sẻ cùng với họ. Và rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ một cách rất là chân thành và cởi mở những câu chuyện của mình. Đồng thời, ngay trong lúc này, nếu quý vị theo dõi chương trình trực tuyến, quý vị có thể viết bình luận ở trong cái phần bình luận để chúng tôi có thể gửi câu hỏi đến linh mục Gian Batista. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một người như sau. Tính em thường khó tha thứ cho người khác lắm, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi ai đó làm điều gì đó quá đáng lớn lắm thì em mới để bụng thôi. Bình thường thì em cũng dễ dàng quên á, Vậy thì bây giờ làm sao để em có thể tha thứ, có thể chữa lành được cho em và cho người ta khi mà ai đó làm một cái điều gì đó quá đáng đối với mình? Dạ, câu hỏi gửi đến cha.
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi rất là hay. Và tha thứ là một phần trong cái hành trình chữa lành, là đúng như thế. Tại vì sao? Vì mình bị tổn thương. Vì ai đó đã làm cho mình bị thương tổn và đã lỗi phạm với mình. Do đó mình cảm thấy khó tha thứ cho người ta. Và dĩ nhiên tha thứ đòi hỏi thứ nhất là mình phải luyện tập. Tại vì mình chưa bao giờ tha thứ, mình không tha thứ được. Cái thứ hai mình phải hiểu rõ tha thứ không phải là quên. Dĩ nhiên ai đó làm, lỡ làm gì đó, lỡ quẹt phải mình thì mình thấy đó chuyện nhỏ nên mình bỏ qua được, nên đó là cái chuyện quên. Còn tha thứ thật sự nó là một hành trình, nó không phải là một hành động. Một hành trình nghĩa là tôi ý thức được rằng là đây là cái vết thương của tôi. Tôi giận, tôi muốn làm cho người đó đau trở lại. Tôi muốn cho người đó thấy rằng tôi đã tổn thương như thế nào. Và tôi muốn người đó phải chịu cái nỗi đau đó vì họ đã làm cho tôi đau. Giống như vậy, nghĩa là tôi trả lại, tôi bắt người đó phải trả, phải đền cho tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là một cái hành động xấu hay là một cái sự sai trái hay cái lỗi phạm của một người khác, cho dù vô tình hay cố ý xảy đến với mình, cho dù mình có làm bất cứ cái gì lại, nó cũng không thay đổi được cái vết thương mà từng đã xảy ra với mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình làm lại y chang như vậy thì cuối cùng mình lặp lại cái con người của họ, nơi con người của mình, nên cuối cùng mình bị phụ thuộc vào họ. Cái thứ ba là bạn cho người ta ở miễn phí trong người của bạn, bạn cho cái người mà bạn tức giận ở miễn phí trong người của bạn, trong đầu của bạn, trong tâm trí của bạn, và lấy hết năng lượng của bạn, mà vốn cái năng lượng đó có thể dùng đầu tư cho mối tương quan, cho những gì quan trọng hơn trong cuộc đời của bạn. Và bây giờ bạn mất hết một phần của cái năng lượng đặc biệt để cứ suy nghĩ dằn vặt, bực tức về cái người mà lỗi phạm với mình. Về tha thứ ở đây, về mặt tâm lý là giúp cho bạn trước. Giúp những cái là gì? Để mình trút. Khi mình tha thứ là mình trút ra khỏi mình cái khao khát trả thù, hay làm cho người đó bị đau, hay là nuôi cái người đó trong tâm hồn của mình, để mình có chỗ trống chứa đựng ai đó khác với quan trọng hơn. Cái thứ hai, cái hành trình tha thứ đó, tại sao mình gọi là hành trình, nó đi theo từng bước và nhiều khi nó mất thời gian. Mất thời gian nghĩa là gì? Mình khi mình quyết định là mình không trả thù người ta, không nuôi giận người ta, thì mình phải tập coi lại cái sự kiện đó bằng một cái chiều kích khác. Ví dụ như bạn có thể một người đó làm sai với bạn một cách hoàn toàn, nhưng bạn có thể đặt bạn trong vị trí của cái người có lỗi với bạn. Có thể lúc đó người ta không kiểm soát được bản thân họ, có lúc họ yếu đuối, có khi họ không hiểu những gì họ đã làm. Như Chúa Giêsu nói trên thập giá là xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm. Và bạn hiểu cho cái con người đó, họ hành xử với bạn cho dù vô tình hay cố ý đó, là trong cái bối cảnh yếu đuối của riêng bản thân họ, và họ không hiểu cái nỗi đau mà họ gây ra cho bạn. Rồi sau đó bạn quyết định rằng tôi buông người đó ra, tôi không bắt người đó phải đền, phải trả cho tôi cái điều mà người đó đã làm tổn thương tôi, vì tôi biết là nó không thay thế được gì hết. Rồi một cái chiêu kích thiêng liêng có thể làm là mình cầu nguyện. Tại vì chắc chắn về bản thân chúng ta không thể nào tự có thể làm được một cách dễ dàng. Chúng ta xin ơn của Chúa giúp cho mình, lạy Chúa xin giúp cho con có thể tha thứ cho người đó. Hoặc là bạn có thể đến với tòa giải tội, khi mà mình nhận được bí tích hòa giải, bạn cũng cảm thấy được rằng bạn được tha, thì bạn có thể tha được cho người ta. Kế đến là mà mình cũng hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo, lúc này lúc khác chúng ta cũng yếu đuối, có khi chúng ta cũng làm lỗi với người này người kia. Và chúng ta, một trong những người mà đã tha thứ cho chúng ta rất là nhiều là cha mẹ của mình. Khi nuôi dạy mình từ nhỏ lớn lên, mình gặp nhiều lỗi phạm lắm mà cha mẹ luôn luôn tha thứ cho mình. Vậy thì mình cũng xin giúp nhìn thấy được mình cũng không phải là người hoàn hảo, cũng như cái người có lỗi với mình họ cũng không hoàn hảo. Mình tập chấp nhận rằng cái người đó họ cũng cần phải lớn lên, họ cần nhận được cái tha thứ của mình. Thì đó là một cái hành trình mà nhiều khi mình phải luyện tập từ từ để mình có thói quen đó, chứ không phải ngay một lần mình có thể làm được. Cảm ơn bạn.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của cha. Và thật sự trong cái kinh nghiệm của con đó cha, thì đôi khi mình nói là mình tha thứ, nói dễ lắm, mình khuyên tha dễ lắm. Mình là giáo lý viên, mình là giảng viên, thầy giáo, mình đi, mình dạy, mình nói hãy tha thứ đi, yêu thương đi, nó dễ lắm. Nhưng mà khi mình là nạn nhân á, mình là nạn

0: Do đó mình mới nói là chính bản thân họ cũng không có hoàn hảo, và họ cũng có giới hạn của riêng họ, nên nó tạo ra con người của họ lúc này. Nghĩa là những gì họ làm cho mình là họ là, nhưng mình không nhất thiết mình phải biến hóa mình thành giống như họ. Mình có thể tha thứ cho họ vì mình biết mình khác. Nhưng mà một cái dễ tha thứ hơn, để giúp cho mình dễ tha thứ hơn, là mình phải có ai đó đã từng tha thứ cho mình, là một. Cái thứ hai nữa là mình phải kinh nghiệm được yêu thương một cách trọn vẹn, một cách đặc biệt, vô điều kiện. Một người mà được thương, người ta dễ rộng rãi với những người mà có lỗi với họ. Cái người mà người ta không được yêu thương, cái đó nó dễ làm cho họ khó tha thứ hơn. Nên cái tình thương vô điều kiện nó quan trọng lắm. Khi mà một đứa trẻ hay một người lớn lên trong cái sự ấm áp, cái bao dung và rộng lượng của gia đình, của người thân, và thậm chí khi mà người đó kinh nghiệm được từ Thiên Chúa, thì cái chuyện họ tha thứ cho một người có lỗi với họ gần như là nó dễ hơn là một người mà chưa bao giờ kinh nghiệm cái điều đó. Và nhiều khi họ có một cái niềm tin duy nhất với người này, và người này lấy đi thì họ mất tất cả, nên rất khó cho họ tha thứ được.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và nói về cái vấn đề mà tha thứ, thì đôi khi có những cái nỗi đau nó làm cho người ta bị mắc kẹt đó rất là lâu. Giống như câu hỏi của một người tiếp theo đã gửi đến hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó. Con năm nay 24 tuổi, con có một mối tình hơn 3 năm, nhưng mà vì bất đồng quan điểm thì tụi con dừng lại vào cuối tháng 4. Đến đầu tháng 6 vừa rồi, con biết mình có em bé. Và cái ngày con biết mình có em bé cũng là ngày con bị sảy thai. Mà vì con chạy bộ và bị té, hôm sau con bắt đầu chảy máu và đau bụng dữ dội. Con đi khám thì mới biết tin là mình có thai, và lúc đó đã sảy thai rồi. Đối với con thì con luôn nghĩ rằng do con mà mạng sống của một đứa trẻ, vì mình không biết yêu thương chăm sóc bản thân mình, nên làm cho đứa con của mình nó đánh mất được cái quyền được sống. Nếu con chịu để ý bản thân mình hơn, quan sát mình hơn, thì có lẽ là con của con đã được sinh ra trên đời. Bạn hỏi rằng là con biết có thai trước khi cưới là điều pháp luật giáo hội, nhưng mỗi ngày trôi qua với con một mình gồng gánh nỗi đau này thật là quá sức. Con không biết liệu em bé chỉ mới 6 tuần tuổi thì có được xin cha làm lễ cầu nguyện hay không, và con có nên nói với cái người bạn trai cũ và gia đình về câu chuyện này để hàng năm vào cái ngày mà bé mất á, thì mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện. Con chỉ muốn được giải thoát thôi. Đó là tâm sự gửi đến cha.
0: Mình xin chia sẻ cái nỗi đau của bạn. Bạn còn rất trẻ và đã trải qua một cái thương tổn rất là lớn trong cuộc đời. Dĩ nhiên, theo mình cảm nghiệm, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bạn, chắc chắn cũng sẽ rất khó mà có thể vượt qua. Vì trước tiên là bạn mất cái mối tương quan, cái tình yêu, rồi sau đó mất đứa con trong bụng. Và cái mất mát đó nó lại diễn ra trong bối cảnh là mình không ngờ. Nên chắc chắn về phía bạn sẽ cảm thấy áy náy dằn vặt. Và nó khó hơn là vì nó sẽ khó cho bạn chia sẻ với người khác, vì nó liên quan đến một người yêu cũ đã không còn nữa. Rồi bây giờ mình nói ra thì mọi người sẽ có khả năng là họ cũng không có khả năng hiểu cho mình, cảm thông cho mình. Nên chắc chắn về bản thân mình, nếu đặt trong vị trí của bạn, mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn, và mình sống cái sự dằn vặt đó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu nhìn ở một chiều kích khác thì không ai muốn mình mất đứa con hết. Đây là một cái nỗi đau rất lớn. Không ai muốn mình bị sảy thai hết. Và đối với đạo Công giáo đó, bạn khi bạn không biết thì bạn không có tội. Nghĩa là gì? Bạn không biết bạn có em bé, và do bạn chạy bộ chứ bạn không có cố ý làm cái gì để cho mất em bé hết, nên cái đó không phải là tội của bạn. Cái thứ hai nữa là cái này là mình học được từ cha tổng đại diện Ignacio. Có nhiều người đến xin trước lễ, có nhiều người đến xin cầu cho linh hồn thai nhi, thì ngài nói không có cầu cho linh hồn thai nhi, tại vì thai nhi nó đâu có tội gì đâu. Chúa cho em về với Chúa rồi, em mất rồi Chúa cho em về với Chúa, em chưa sinh ra chưa có kịp phạm tội, nó không có tội. Người mà cần phải được cầu nguyện cho trong cái bối cảnh mà đứa bé bị mất, sảy thai hay là bị phá thai đó, là người mẹ và cha của đứa bé.

0: nghĩa là gì? Chắc chắn là bạn rất là đau, nhưng mà cái người cần cầu nguyện cho nhiều nhất là chính bạn. Nghĩa là vào cái ngày này, khi mà mỗi hàng năm bạn có thể cầu nguyện xin ơn, hay là xin linh mục cầu nguyện cho mình được ơn chữa lành. Bạn nói rất là đúng, có thể chia sẻ cho người bạn trai cũ biết chuyện gì đã xảy ra, vì anh ta là tác nhân của cái thai. Nghĩa là anh ta cũng một phần nào đó nên có trách nhiệm với cái chuyện đã xảy ra với bạn. Cái thứ hai là chia sẻ với người nhà nếu bạn cảm thấy rằng người nhà có thể cảm thông cho bạn. Hoặc là trước tiên bạn thử nói với người nào thân nhất, hiểu bạn nhất và yêu thương bạn nhất, bạn nghĩ rằng người đó cảm thông cho bạn. Bạn bắt đầu câu chuyện với người đó trước, kể về những gì đã xảy ra. Vì khi nỗi buồn của mình được trút ra với một người mà có thể cảm thông và yêu thương mình, thì một cách nào đó nó sẽ vơi đi, nó sẽ vơi đi cái nỗi buồn đó. Cái thứ ba là mình xin Chúa cho mình cái ơn chữa lành. Nghĩa là mình hy vọng là hôm nay bạn nói cái điều này ra, thì một cách nào đó bạn được trút bớt cái gánh nặng của cái sự dằn vặt. Mình đau khổ là đúng, mình cảm thấy dằn vặt đó là hiển nhiên thôi, tại vì mình cảm thấy rằng mình đã mất đứa con. Nhưng mà như mình nói đó là bạn không có cố ý là mất đứa con của mình. Cái chuyện lỗi lầm của cái hai người quan hệ trước hôn nhân, dĩ nhiên đối với giáo hội luôn khuyên dạy chúng ta cái chuyện này chỉ được xảy ra khi sau khi kết hôn, sau khi đã đến bàn thờ là chịu phép hôn phối, thì cái chuyện quan hệ nó mới được mới được diễn ra. Tuy nhiên Chúa không có rượt theo mình để bắt tội mình. Mình làm sai, mình có tội, mình đi xứng tội. Con đã quan hệ trước hôn nhân và mình xin ơn tha thứ của Chúa. Chúa tha thứ cho mình và mình để cho Chúa tha thứ cho mình, và mình cũng phải tha thứ cho mình nữa. Đó là điều mà mình mời gọi bạn. Hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình như là một bài học, một kinh nghiệm sống, để sau này mình cầu nguyện cho những người mẹ trẻ và cho chính bạn nữa, để không vấp phải cái chuyện này một lần nữa. Và hy vọng là bạn cũng có thể khuyên ngay cả những người mà bạn biết sau này về qua chính kinh nghiệm của bạn, để họ hiểu được rằng nó sẽ đau khổ và dằn vặt như thế nào. Cái lời chứng của bạn về kinh nghiệm sống nó là một bài học rất là lớn và tốt cho các bạn trẻ khác. Và cái điểm cuối là mình nghĩ mình có thể nhìn vào một chiều kích khác nữa là gì? Có thể đứa bé nó không còn nữa là vừa tốt cho nó vừa tốt cho bạn. Không ai muốn mình mất đứa bé, chắc chắn là như thế, và dĩ nhiên ai cũng muốn đứa bé được sinh ra. Nhưng mà có lẽ một cách nào đó khi em bé không còn, nó còn nhiều yếu tố liên quan. Ví dụ như khi mà một cái sự gãy đổ trong mối tương quan, nó tạo ra cái stress trong cơ thể của người mẹ. Và chính cái stress đó nó làm cho mình không có bình an. Và một cách nào đó về mặt người ta nghiên cứu mà thấy tâm lý người mẹ nó không ổn và không bình an, nó cũng có thể làm cho cái thai kỳ nó không có được ổn định, nó có thể gây sảy thai, nên nhiều yếu tố dồn vào. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng làm cho bạn hiểu được rằng khi con mình mất đi, mình nhìn thấy cái ý nghĩa của sự mất mát của đứa con là gì. Có thể con đã hy sinh cho mình, hy sinh cho mình như thế nào? Hy sinh để không sinh ra, để bạn không phải vất vả một mình trong cái tuổi trẻ, không có chồng và đứa con không có cha. Đó, chính cái đó là mình nhìn thấy một cái chiều kích khác, là cái việc con mình, cho dù mình không muốn, nhưng con mình đã hy sinh cho mình. Chứ không phải là mình mất con không, hay mình làm cho con mất không. Nhưng mà chính cái rối loạn tâm lý, chính cái vấp ngã của mình, nó đứa con của mình đã hy sinh để cho mình có một cuộc đời đúng nghĩa hơn và tốt hơn. Và giờ đây mình tin rằng con của bạn đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho bạn, dõi theo bạn. Thì xin cầu chúc cho bạn sớm được chữa lành.
1: Con xin cảm ơn cha và xin chia sẻ với người bạn đã gửi câu hỏi này. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng hãy sửa lỗi anh em của mình và có trình tự, chứ không phải là muốn sửa lỗi thì nói làm sao cũng được, hay là làm như thế nào chỗ nào cũng được. Cái cách thứ nhất đó là chỉ một mình và với đương sự đó thôi, để góp ý, để chia sẻ. Điều này diễn tả một cái sự riêng tư cá nhân, một sự tôn trọng đối với người anh em mà mắc lỗi của chúng ta. Có như thế có thể làm cho người anh em của mình cảm hóa được, làm cho người anh em mình được thấy sự trân trọng, sự yêu thương của chính chúng ta. Và bản thân tự nhiên mỗi người cũng vậy, khi chúng ta mắc lỗi là chúng ta cảm thấy rằng mình có một cái mặc cảm, một cái sợ hãi nào đó. Nhưng nếu giả như chúng ta khi thấy người anh em mình mắc lỗi mà sổ sàng, mà vừa la làng, hoặc là mình nói một cái thái độ kẻ cả, thì quả chăng chúng ta mất luôn người anh em của chúng ta, và chúng ta làm gãy đổ tương quan. Điều đó Chúa Giê-xu dạy chúng ta một sự tế nhị, một sự tôn trọng đối với những anh chị em mà chúng ta cần sửa lỗi đối với họ. Cái điều thứ hai là nếu mà người anh em ấy không nghe lời chúng ta, khi chúng ta đã qua bước thứ nhất là một sự riêng tư cá nhân giữa chúng ta và cái người mắc lỗi, thì chúng ta cần đến một hoặc hai người nữa, để rồi giống như là một nhân chứng, hoặc là chúng ta thêm một cái thế gọi là sự chia sẻ, để rồi nhiều ý kiến cho người vạch ra, để cái người mà mắc lỗi, chúng ta, người anh em ấy nhìn thấy được những cái khía cạnh qua những cái lời chia sẻ của một vài người. Mà một vài người ấy là một vài người có thể là thân cận, có thể là hiểu biết một chút về người anh em mắc lỗi của mình, chứ không phải là ai cũng được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đó cũng dẫn đến một sự tế nhị và một sự cần thiết trong việc sửa lỗi người anh em của chúng ta. Có như thế, một hoặc hai người trong việc sửa lỗi người anh em mình, cho cái người anh em mình có những cái góc nhìn khác nhau, và hòa chăng người anh em ấy sẽ ăn năn hối cải và trở lại, cũng như tránh xa những việc làm xấu xa, hay là những việc mà mình mắc phải. Cái bước thứ ba Chúa Giê-xu dạy các tông đồ khi sửa lỗi anh em mình là gì? Nếu qua bước thứ nhất, bước thứ hai mà người anh em mình không nghe, thì dẫn họ đến cộng đoàn. Cộng đoàn là nơi gia đình, nơi môi trường rộng hơn một chút, để cho người anh em mình cảm thấy được, thứ nhất là có một cái sự ăn năn hối cải, một sự sửa lỗi nhất định. Và nơi nhiều người để thấy rằng người anh em của chúng ta cần phải kiến tạo lại cuộc đời của mình, cần phải sửa lỗi để sống hòa nhịp với cộng đoàn. Và bước cuối cùng, nếu giả như người anh em ấy không bằng lòng nữa, không sửa lỗi nữa, thì coi người anh em ấy như những người dân ngoại và những kẻ thu thuế. Và chúng ta biết rồi, những người dân ngoại và những người thu thuế thì nằm ngoài sự thừa hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa theo cái nhìn của những người Do Thái đương thời. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, nếu đã coi họ như những người dân ngoại và những người Do Thái thì cũng cần thương xót họ. Tình bác ái huynh đệ rất cần đối với đời sống mọi người chúng ta. Và ngày hôm nay chủ đề nổi bật nhất trong Chủ nhật 23 thường niên này, đó là bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu. Điều này không phải chỉ diễn ra trong đời sống của mọi người chúng ta, nhưng đã có trong sách Lê Vi rồi. Người không được để lòng ghen ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào. Như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã truyền cho ông Ê-dê-ki-ên phải trở nên người lính canh nhà Israel, và truyền cho ông phải nói cho kẻ gian ác bỏ đường lối của mình để được sống. Nếu không thì chính kẻ gian ác sẽ chết. Như Thánh Phao-lô đã nói, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Thì ra chúng ta phải mắc nợ nhau về tình mến, cùng một thân thể màu nhiệm Chúa Kitô. Thánh Phao-lô mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, sống hiền lành, khiêm nhường và liên đới với nhau. Bởi tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, được Chúa Giê-xu Kitô cứu chuộc. Chúng ta là anh em với nhau trong Thiên Chúa, nên hãy đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng mến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đó rất cần thiết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa thì chúng ta mới mở lòng mình ra đón nhận anh chị em của mình. Ai trong cuộc sống này cũng đều mắc lỗi, đều phạm tội, thì không ai hơn ai cả. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng trọn lành, là đấng tinh tuyền, không tì vết, không phạm tội. Còn những người chúng ta đều phạm tội, cho nên chúng ta cần phải nâng đỡ và thương xót nhau như Thiên Chúa đã thương xót chúng ta. Chúa luôn kiên nhẫn và chờ đợi, cũng như chịu đựng sự yếu đuối, những bất toàn của chính con người chúng ta. Thì tại sao chúng ta không kiên nhẫn và chịu đựng, cũng như thương xót và sẵn lòng góp ý sửa lỗi, nâng đỡ anh chị em mình như Chúa đã thương xót chúng ta? Cho nên đời sống chúng ta cần có một tình bác ái huynh đệ là như thế. Chúng ta không đứng một vai trò kẻ cả để phán xét, để chỉ trích, để lên án người anh em mình trong đời sống cộng đoàn. Nhưng chúng ta hãy thương xót và sửa lỗi theo từng bước như Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta trong lời Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống mọi người chúng ta, nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta, cũng như giúp cho chúng ta thấu hiểu được những gì Chúa dạy, để rồi đó là hành trang sống trong đời sống đức tin của mỗi người, để giúp chúng ta cùng nhau thăng tiến hơn trong đời sống của mình. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc.

Bạn, sau lần thứ nhất loan báo của khổ nạn mà tin mừng Chúa Nhật tuần trước thuật lại, Đức Giêsu rời miền Cesare Philippe mà đi lên Jerusalem. Trên hành trình này, người tới Cà Phác Na Um, và tại đây, theo bố cục của tin mừng Matthew, người bắt đầu diễn từ thứ tư về đời sống giáo hội. Rất nhiều tâm tình đã được Đức Giêsu nói với các môn đệ nhằm chuẩn bị cho các ông sống trong một bầu khí yêu thương huynh đệ khi phải xa lìa người sau cuộc khổ nạn. Trước hết, Đức Giêsu miêu tả giáo hội như một cộng đoàn đặc biệt quan tâm tới những kẻ bé nhỏ tin vào Chúa, là các Kitô hữu mà đức tin còn mong manh, và lo lắng cho những con chiên lạc là các Kitô hữu tránh xa cộng đoàn và liều mình hư mất. Thứ đến, người trình bày một cộng đoàn sống động, thực hành sự nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Đó là thái độ phải có đối với một người đã lỗi phạm. Đó là thái độ phải có khi anh chị em bất hòa, xung khắc. Theo truyền thống Do Thái, người ta không được truy tố kẻ phạm tội mà không cảnh báo trước trong chốn riêng tư. Vào thời Đức Giêsu, các kinh sư phàn nàn là người ta không thực hiện tập tục tốt đẹp này. Và Đức Giêsu đã phục hồi tập tục tốt đẹp này trong tinh thần yêu thương khi người đề ra ba giai đoạn sửa lỗi huynh đệ. Trước hết là sửa lỗi trong chốn riêng tư kín đáo. Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu lần đầu tiên không có kết quả, tiếp tục lần thứ hai với sự hiện diện của một hoặc hai người khôn ngoan để kẻ sai lạc có thể thấu tình đạt lý. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu cả lần thứ hai cũng thất bại, thì khi đó mới thưa với cộng đoàn. Và nếu người này vẫn không nghe cộng đoàn, thì chỉ lúc này họ mới bị loại trừ hoặc bị kể như dân ngoại hay một người thu thuế, nghĩa là một người mà không ai muốn giao tiếp. Việc loại trừ này dường như có phần khắt khe và khó hiểu, nhất là khi Đức Giêsu vẫn được gọi là bạn của những người thu thuế và những người tội lỗi. Tuy nhiên, điều này chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì cộng đoàn đã thử mọi cách để cứu người đó. Cũng có thể nói rằng, chính họ đã tự loại mình ra khỏi cộng đoàn khi nhiều lần khước từ việc sửa lỗi. Nhưng phải nói thêm rằng, cả trong trường hợp này, chúng ta cũng không thể giảm bớt lòng yêu thương đối với người tội lỗi ấy. Vì Đức Giêsu đã dạy rằng, các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. Còn Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai thì khuyên chúng ta rằng anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Kính thưa cộng đoàn, có nên tuyệt vọng hay không khi chúng ta không nhìn thấy kết quả của những nỗ lực đối với người anh em tội lỗi từ chối sống đời thánh thiện theo ơn gọi Kitô hữu? Câu trả lời là không, vì cộng đoàn giáo hội không lệ thuộc vào những nỗ lực của con người để đôi khi kết thúc bằng sự thất bại, nhưng là lệ thuộc nhiều hơn vào Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Đức Giêsu muốn chúng ta tin vào hiệu quả ẩn giấu trên trời của lời cầu nguyện, những hiệu quả mà các phương pháp nhân loại thông thường không thể nhận thấy. Sự cầu nguyện ấy không phải là sự lười biếng bởi vì chúng ta đã làm hết sức trước đó, nhưng là phương án cuối cùng sẽ đem đến hiệu quả như lời Đức Giêsu khẳng định. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật sửa lỗi huynh đệ này đặt nền trên đức ái nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là kỷ luật. Vì thế, Đức Giêsu muốn mọi phương thức phải được áp dụng để đưa người lỗi phạm trở về trước khi đưa ra cộng đoàn. Và
người muốn chúng ta nói gương vị mục tử nhân lành

ra đi tìm kiếm con chiên lạc. Giáo hội phải bày tỏ sự ân cần như thế đối với người lỗi phạm, vì giáo hội là cộng đoàn của những người bất toàn, và lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Do đó, muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, sửa lỗi là việc khó, và không khéo thì lợi bất cập hại. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra cho chúng ta 3 gợi ý. Trước tiên là sửa lỗi bằng tình yêu và bác ái. Chúng ta không thể sửa lỗi một người mà không có bác ái, giống như bác sĩ không thể phẫu thuật mà không gây mê. Bác ái cũng giống như một chất gây mê, giúp người phạm lỗi đón nhận được sự điều trị và chấp nhận được sự khiển trách. Hãy kéo người ấy sang một bên và nói chuyện với sự dịu dàng, với tình yêu. Thứ hai là sửa lỗi qua việc nói lên sự thật. Đừng nói điều không đúng sự thật vì những lời đồn thổi làm tổn thương người khác. Vì tin đồn là một cái tát vào danh dự của một người, là tấn công nhắm vào tâm hồn của một người. Chắc chắn là sự thật thì mất lòng, nhưng nếu sự thật được nói ra với lòng bác ái và tình yêu, thì nó sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn. Thứ ba là sửa lỗi với sự khiêm nhường. Nếu thấy thực sự cần phải khiển trách một lầm lỗi nhỏ, hãy dừng lại một chút để nhớ rằng chính chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm, và những khuyết điểm này còn trầm trọng hơn nhiều. Kính thưa cộng đoàn, sửa lỗi huynh đệ là một hành động chữa lành nhiệm thể giáo hội. Và nếu chúng ta không thể làm điều này với tình yêu, với lòng bác ái, với sự thật và khiêm tốn, thì chúng ta sẽ xúc phạm, sẽ phá hủy trái tim của người đó. Chúng ta sẽ thêm vào tin đồn và làm tổn thương tâm hồn của anh chị em. Và chúng ta sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả, như Đức Giê-xu đã nói: sao người thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc được thúc đẩy do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ giúp cộng đoàn phát triển, và ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu thương như thế. Vì khi lầm lỡ, chúng ta biết mình không bị loại trừ, nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành, tế nhị và đầy yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bao dung với anh chị em khi họ lầm lỗi và dùng tình thương mà chinh phục họ. Và khi chúng con lầm lỗi, xin cho chúng con can đảm chạy đến với Chúa, với anh chị em, để xin ơn thứ tha. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết. Căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân, nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Chúa không bảo chúng ta im lặng cho êm chuyện. Chúa cũng không bảo chúng ta đi kể với người khác. Chúa bảo, hãy đi, và đi một mình. Nhưng cũng thật khó để làm điều này. Khó vì phải lên tiếng, và khó vì phải lên tiếng cách riêng tư. Thường thì chúng ta chọn một trong hai lối dễ hơn. Lối thứ nhất là im lặng. Chúng ta gọi đó là tế nhị, là dĩ hòa vi quý, là không muốn mất lòng. Nhưng im lặng trước lỗi lầm của người anh em không phải lúc nào cũng là hiền lành. Nhiều khi đó là bỏ mặc họ. Lối thứ hai là nói, nhưng nói với tất cả mọi người, trừ chính người ấy. Nói trong bữa ăn, nói ngoài sân nhà thờ, nói sau lưng. Chúa Giêsu mời gọi bỏ cả hai con đường ấy lại, và chỉ mở ra một con đường duy nhất, đi đến với người ấy. Vì sao Chúa đòi hỏi như vậy? Câu trả lời nằm ngay trong mục đích người đặt ra, thì anh đã chinh phục được người anh em. Không phải thắng một cuộc tranh luận, không phải chứng minh mình đúng, nhưng là được lại một con người. Ba bước Chúa đưa ra, gặp riêng, rồi thêm một hai người, rồi thưa với hội thánh, không phải là ba nấc thang trừng phạt mỗi lúc một nặng hơn, mà là ba nhịp kiên nhẫn của một tình yêu chưa chịu buông tay. Ngay cả bước cuối cùng, hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Cũng cần đọc trong chính sách tin mừng này. Người ngoại và người thu thuế là những người Chúa Giêsu tìm đến, ngồi cùng bàn và gọi theo người. Chính Matthew, tác giả sách tin mừng chúng ta vừa nghe, là một người thu thuế. Điều đáng chú ý là ngay sau lời dạy về việc sửa lỗi, Chúa lại nói về cầu nguyện. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Hai điều ấy không tách rời nhau. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1373 dạy rằng Chúa Kitô đang hiện diện trong Hội Thánh, người giữa nhiều hình thức. Trong lời của người, trong kinh nguyện của Hội Thánh, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Nghĩa là cuộc gặp gỡ để sửa lỗi cho nhau chỉ sinh hoa trái khi có Chúa ở giữa. Thiếu Chúa, một lời góp ý rất dễ trở thành một bản án. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay rất cụ thể và thực tế trong đời sống chúng ta. Trong gia đình, có những điều vợ chồng biết rõ về nhau nhưng để yên hàng chục năm, cho đến khi nó thành một bức tường. Trong giáo xứ, có những hiểu lầm giữa các hội đoàn cứ lớn dần vì không ai chịu ngồi lại với nhau. Và hôm nay còn thêm một cám dỗ mới. Chỉ cần một chiếc điện thoại, chuyện riêng của một người có thể thành chuyện của hàng ngàn người chỉ trong vài phút. Chúng ta gọi đó là nói lên sự thật. Nhưng Chúa Giêsu vẫn hỏi chúng ta một câu rất giản dị. Anh đã đến gặp riêng người ấy chưa? Trước khi sửa lỗi ai, chúng ta được mời gọi làm ba việc. Cầu nguyện cho người ấy trước, để lòng mình lắng xuống. Xét lại động cơ của mình, xem tôi muốn người ấy nên tốt hơn hay tôi chỉ muốn mình thắng. Và chọn đúng chỗ, đúng lúc, chỉ một mình với người ấy. Trong tuần này, có thể mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến một khuôn mặt cụ thể, một người thân, một người bạn,
một người trong cộng đoàn mà tôi đang giữ trong lòng một điều chưa nói. Xin cho chúng ta đủ can đảm để đi đến với họ và đủ yêu thương để đi một mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở giữa chúng con mỗi khi chúng con họp nhau nhân danh Chúa. Xin cho chúng con biết đến với người anh em bằng con đường Chúa dạy, không im lặng bỏ mặc, cũng không nói sau lưng, nhưng đến gặp riêng trong tình thương. Xin dạy chúng con sửa lỗi cho nhau mà vẫn giữ được nhau, để cộng đoàn chúng con thật sự là nơi Chúa đang hiện diện. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Latin thuộc các miền Ả Rập xen ra. Sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các thành viên Hội đồng Giám mục Latin thuộc các miền Ả Rập và ngài khích lệ các vị trong sứ vụ mục tử thường gặp rất nhiều khó khăn. Hội đồng này quy tụ các vị chủ chân công giáo Latin tại 17 nước Ả Rập, đứng đầu là Đức Hồng Y Pierre Battista Bizanbala, dòng Francisco, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem. Phần lớn các giám mục thành viên khác cũng thuộc các dòng tu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chứng tá tử đạo thuộc các giáo phận trong khu vực, trong đó có nữ tu Leonella Scobati, các nữ tu thừa sai bác ái bị sát hại tại Yemen khi đang phục vụ những người dễ bị tổn thương, cùng nhiều linh mục, tu sĩ và các tín hữu đã hy sinh tại Iraq, Syria và những vùng đất khác vì bạo lực tàn phá. Tuy tên tuổi của họ có thể không được thế giới biết đến, nhưng họ vẫn được Thiên Chúa biết đến. Trước tình trạng các cộng đoàn ngày càng suy giảm và nhiều gia đình phải xuất cư, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trở thành những mục tử gần gũi với đoàn chiên, biết chia sẻ những đau khổ, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi người dân. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, trong những xã hội bị chia rẽ vì xung đột, các cộng đoàn công giáo được mời gọi trở thành dấu chỉ, cho thấy con người vẫn có thể cùng sống chung với nhau, phục vụ và hy vọng. Qua các giáo xứ, trường học, bệnh viện và hoạt động bác ái, giáo hội phải làm cho tin mừng trở nên cụ thể, đặc biệt bằng việc đồng hành với người nghèo và những người yếu thế. Cũng trong huấn tử, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh việc chăm sóc gia đình, giới trẻ và người di cư. Gia đình cần được nâng đỡ để tiếp tục là nơi đầu tiên đón nhận và truyền đạt đức tin. Một điểm quan trọng khác là lời kêu gọi củng cố sự hiệp thông trong giáo hội công giáo giữa các nghi lễ khác nhau. Sự đa dạng của các truyền thống Kitô này phải được sống trong tinh thần hiệp nhất và trở thành nền tảng cho đối thoại với các cộng đoàn Kitô giáo khác, với người Hồi giáo và các truyền thống tôn giáo khác. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là sống căn tính ấy cách không sợ hãi trước cuộc gặp gỡ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, sứ mạng của các vị không chỉ là duy trì sự hiện diện của Kitô giáo, nhưng là làm cho Đức Kitô hiện diện, loan báo người bằng lời Chúa, cử hành người trong các bí tích, gặp gỡ người trong cầu nguyện và nhận ra người nơi những người nghèo, những người đau khổ, những người di cư và tất cả những ai được trao phó cho mình. Đức Thánh Cha kết thúc với lời khích lệ, các giám mục không cô đơn và giáo hội hoàn vũ luôn yêu thương, trân trọng chứng tá kiên trì của các cộng đoàn tại khu vực. Đức Thánh Cha không quên phó thác các vị, các giáo hội và các dân tộc trong vùng cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội và nữ vương hòa bình, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban cho họ đức tin bền vững, niềm hy vọng kiên trì, lòng bác ái quảng đại và trên hết là hồng ân quý giá của hòa bình.
1: Tin Bangkok, Thái Lan kết thúc khóa họp các nhóm hiệp hành châu Á tại Bangkok. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, khóa họp thành viên các nhóm hiệp hành cấp quốc gia đến từ 21 nước châu Á đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Ba An Phu Quan, trung tâm đào tạo mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan. Các tham dự viên trở về với một quyết tâm mới trong việc lắng nghe, hoán cải, đồng hành và đối thoại trong thần khí. Trong một phiên chia sẻ do nữ tu Momoko, thành viên ủy ban về hiệp hành, điều phối, các đại biểu suy tư về câu hỏi anh chị em mang gì về nhà sau 3 ngày này? Các vị đã chia sẻ hầu hết các khía cạnh liên quan đến tiến trình hiệp hành, cách riêng việc áp dụng hiệp hành tại giáo hội địa phương của mình. Linh mục Antonius Gregorius Lalu đến từ Indonesia cho biết, điều cha mang về chính là kinh nghiệm về hiệp hành. Cha nói, tôi đã trải nghiệm rằng chúng ta lắng nghe nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau và học hỏi lẫn nhau, đồng thời mô tả cuộc gặp như một nguồn năng lượng mới cho giáo hội Indonesia. Cha cũng nhấn mạnh vai trò của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia là những người khơi dậy và tạo điều kiện, chứ không phải những người kiểm soát tiến trình. Nữ tu Teresa Chi đến từ Việt Nam, đang tham gia công tác đào tạo các ứng sinh, cho biết điều chị mang về là một mong muốn mới mẻ trong việc giúp người trẻ gặp gỡ tinh thần hiệp hành bằng những cách thức cụ thể. Linh mục Sergio Rego đến từ Đông Timor nhận định hoán cải và đối thoại trong thần khí là hai bài học quan trọng khi mọi người đều để cho Chúa Thánh Thần biến đổi mình. Cha Michael Jong-wook Park thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết, ban đầu Ngài từng tự hỏi liệu tính hiệp hành có thể trở thành chẳng khác gì công việc giấy tờ hay không. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các giáo hội khác tại châu Á đã đem lại cho Ngài một động lực mới. Xin chia sẻ đã đưa cuộc gặp kéo dài 3 ngày trở lại với mục đích trọng tâm, giúp các nhóm hiệp hành cấp quốc gia đồng hành với các giáo hội của mình trong quá trình chuẩn bị cho các đại hội cấp giáo phận và cấp quốc gia.
0: Tin Nepal. Giáo hội tại Nepal giúp các nạn nhân lũ lụt tìm thấy hy vọng. Mặc dù chỉ là một thiểu số nhỏ tại Nepal, giáo hội Công giáo thông qua Caritas đã cung cấp những khoản cứu trợ trong khả năng của mình để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ nghiêm trọng. Cha Silas Bogati, giám quản tông tòa Nepal, cho biết giáo hội Công giáo, một thiểu số nhỏ với khoảng 10.000 tín hữu tại quốc gia châu Á này, quyết tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng vừa qua. Theo các nhà chức trách, số người thiệt mạng do trận lũ lụt tuần trước đã vượt quá 1.000 người, trong khi hơn 4.000 người vẫn còn bị mất tích tại cả hai quốc gia, theo đài CNN đưa tin. Cha Bogati nói trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng qua sự hiện diện, cung cấp cứu trợ ngay lúc này và sau đó góp phần vào công cuộc tái thiết, chúng tôi mang lại hy vọng. Sự hiện diện của chúng tôi giữa những người đang đau khổ sẽ mang lại hy vọng cho họ. Cha Bogati giải thích rằng tại Nepal, giáo hội Công giáo chỉ có 13 giáo xứ và 10.000 người Công giáo, nhưng giáo hội vẫn luôn phục vụ người dân Nepal bất kể tôn giáo của họ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi họ đang chịu đau khổ trong thời khắc cần được giúp đỡ này. Caritas Nepal đã thiết lập các quán ăn cộng đồng và chuyển lương thực cứu trợ cho 300 gia đình bị ảnh hưởng đủ dùng trong 15 ngày. Trước dự báo sẽ có thêm mưa và thực tế nhiều người vẫn đang phải ngủ ngoài trời, tổ chức này cho biết cần có bạt tre, chăn mền và chiếu ngủ. Vị linh mục Nepal cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là người đầu tiên cầu nguyện và bày tỏ sự cảm thông cũng như sự gần gũi với các nạn nhân của những trận lũ quét này. Đồng thời, Ngài đã thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong tỉnh liên đới.
1: Tin Roma, 147 tân giám mục tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Trong những ngày này, từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9, có 147 giám mục từ năm châu mới được thụ phong gần đây đang tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc bộ giám mục và 49 còn lại thuộc bộ loan báo tin mừng. Trong đó có hai vị từ Việt Nam là Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gian Battista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn. Các khóa bồi dưỡng này do hai cơ quan tòa thánh cùng tổ chức, đó là Bộ Giám mục và Bộ Loan báo tin mừng. Trong hai ngày đầu tiên, mùng 2 và 3 tháng 9, 49 giám mục thuộc Bộ Loan báo tin mừng đã tham dự các buổi thuyết trình tại trường Thánh Phêrô Tông Đồ với chủ đề những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, các giám mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đó, các vị lãnh đạo tại giáo triều đã trình bày về các đề tài về liên tôn. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 sẽ dành cho các vấn đề pháp lý, các cơ cấu hiệp thông và cộng tác trong giáo phận, cũng như các tòa án hôn phối và về trách nhiệm của các giám mục trong việc xử lý các vụ lạm dụng tính dục. Buổi chiều ngày 5 tháng 9, các tân giám mục sẽ được trình bày về chủ đề giáo dân, gia đình và sự sống, đồng hành và đào tạo trong việc chăm sóc mục vụ dân Chúa. Thứ Hai, ngày 7 tháng 9, sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, chung cho 98 giám mục thuộc Bộ Giám mục và 49 giám mục thuộc Bộ Loan báo tin mừng. Thứ Ba, ngày 8 tháng 9, Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và Đức Hồng Y Tắc Lê, sẽ đề cập đến vấn đề đào tạo linh mục trong bối cảnh hiện nay. Phiên buổi chiều cùng ngày sẽ đề cập về mối liên kết truyền giáo với tòa thánh, cụ thể là ngân khoản quyên góp gọi là đồng tiền thánh Phêrô, vấn đề trợ giúp tòa thánh, các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, sẽ bàn về đề tài giám mục và việc quản lý các cuộc khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng liên quan đến hàng giáo sĩ, trách nhiệm của các giáo hội địa phương trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương. Sau cùng, sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 9, có thánh lễ bế mạc tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dành cho các giám mục tham dự khóa hội học.
2: Tin chấp phần ban mê thuật, chủng viện Lê Bảo Tịnh khai giảng năm học mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, giáo phận ban mê thuật, đã hân hoan cử hành lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Trong ngày đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận ban mê thuật, quý cha quản hạt, quý cha giáo, quý sơ cùng ân nhân, thân nhân và quý khách về tham dự, chung lời cầu nguyện cho 29 anh em ứng sinh. Lúc 9 giờ, Đức Cha giáo phận đã có buổi gặp gỡ và huấn dụ thân tình với các ứng sinh trước thềm năm học mới. Mở đầu bài huấn từ, Đức Cha mượn hình ảnh lập phèn quen thuộc trong đời sống để diễn tả hành trình huấn luyện thiêng liêng, như nước cần được lọc phèn để trở nên trong trẻo. Tâm hồn người ứng sinh cũng phải trải qua quá trình thanh luyện liên tục để gột rửa những cặn phèn của sự ích kỷ, từ ái và chủ nghĩa cá nhân. Đức Cha nhấn mạnh, đào tạo không phải là công việc đơn phương của ban đào tạo hay các cha giáo. Những người đồng hành chỉ giữ vai trò hướng dẫn. Điều cốt yếu là mỗi chúng sinh phải tự giác xây dựng một tinh thần tự đào tạo, nghiêm túc thông qua đời sống cầu nguyện, nỗ lực học tập và rèn luyện nhân bản. Đức Cha chỉ dẫn cụ thể về các chiều kích trưởng thành như tri thức, nhân bản, đời sống thiêng liêng và đức tin, và sau cùng là kỹ năng và ngoại ngữ. Thánh lễ khai trường xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức Cha giáo phận chủ tế, đồng tế có quý cha quản hạt, quý cha giáo. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh vai trò trung tâm của Chúa Thánh Thần, đấng nhắc nhớ lời Đức Kitô, mở lòng con người đón nhận sự thật và biến đổi tâm trí từ bên trong. Đức Cha đã đúc kết ba kim chỉ nam cho năm học mới thông qua thông điệp ba chữ NL, đó là làm mới, lãnh nhận và lớn lên. Với chủ đề năm học mới, mỗi ứng sinh là một môn đệ thừa sai. Các ứng sinh được mời gọi trước hết hãy trở thành môn đệ biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện và phục vụ, rồi mới nhận sứ mạng sai đi loan báo tin mừng. Sau bài giảng, quý cha giáo đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành trước đấng bản quyền cùng cộng đoàn. Thánh lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác cho Chúa một năm học mới bình an và nhiều thành quả tốt đẹp.
1: Tin kênh Đức Quốc, Đức Hồng Y Vân Khi cảnh báo về tình hình các Kitô hữu tại Trung Đông. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Khi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đã kết thúc chuyến thăm Trung Đông kéo dài một tuần, và ngài lên tiếng về tình hình của các cộng đoàn Kitô hữu tại Israel, Palestine và Liban. Theo hãng thông tấn Công giáo Đức KNA, Đức Hồng Y Vân Khi kêu gọi giới chính trị và xã hội công khai thảo luận về điều kiện sống của những người đang chịu ảnh hưởng, vì nếu không, sẽ không có sự thay đổi nào được thực hiện. Trong thời gian lưu lại thánh địa, Đức Hồng Y đã tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương. Tại miền bờ Tây, các Kitô hữu cho biết họ gặp những căng thẳng với những người Do Thái đến xâm chiếm đất đai của người Palestine. Trong khi đó, miền Nam Liban đang chịu những tàn phá do cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Các ngôi làng Kitô giáo tại khu vực này đang rơi vào tình trạng cô lập. Tại những địa bàn mà Đức Hồng Y đã đến thăm, những người đối thoại với ngài bày tỏ lo ngại rằng trong vòng 10 đến 20 năm tới, tỷ lệ dân số Kitô giáo tại Trung Đông có thể giảm sút nghiêm trọng, thậm chí có thể không còn hiện diện nữa. Với tư cách là Tổng giám mục Köln và Chủ tịch Hiệp hội Đức Chích Thánh Địa, Đức Hồng Y Vân Khi đã công bố các biện pháp hỗ trợ, bởi vì từ lâu tổng giáo phận của ngài đã tài trợ cho nhiều cơ sở tại Trung Đông, trong đó có trường học, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và bệnh viện.

0: Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ
1: Chúa Nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026,
0: kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này.
1: Hôm nay, ngày 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 41, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, phần tiếp theo. Một vị nào đó được thiết đặt làm thành viên của giám mục đoàn nhờ việc thánh hiến của bí tích và nhờ sự hiệp thông phẩm trật với vị thủ lãnh và các thành viên của giám mục đoàn. Đặc tính và bản chất cộng đoàn của hàng giám mục được biểu lộ bằng nhiều cách, trong đó có một thực hành từ xa xưa của hội thánh là muốn có nhiều giám mục tham dự việc thánh hiến một tân giám mục. Để truyền chức hợp pháp một giám mục, ngày nay phải có sự can thiệp đặc biệt của giám mục Roma, vì Ngài là dây liên kết hữu hình tối cao của sự hiệp thông các giáo hội địa phương trong một hội thánh duy nhất và là người bảo đảm cho sự tự do của các giáo hội đó. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1559, ngày 7, thứ 2. Ngày 8, thứ 3, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Ngày 9, thứ 4, Thánh Phêrô Claver, linh mục. Ngày 10, thứ 5. 11, thứ 6. 12, thứ 7, Thánh Danh Đức Maria. 13 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm A.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, cầu nguyện là một phần rất quan trọng không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Cầu nguyện trong sự hiệp thông để chúng ta có thể tự tin, can đảm nói lời sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ. Xin cho mỗi người chúng ta trong Chủ nhật hôm nay biết năng cầu nguyện để có sự hiệp thông, từ đó chúng ta có thể can đảm chia sẻ cho nhau những buồn vui của cuộc sống thường ngày. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho hơn 25 triệu học sinh, sinh viên của đất nước chúng ta bắt đầu khai giảng hôm qua. Xin cho các bạn học sinh, các bạn trẻ cũng như các thầy cô giáo luôn tràn đầy ơn Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để không những chúng ta tăng trưởng trong kiến thức, chúng ta cũng chú ý tới đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Như thường lệ trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu, đặc biệt là quý cụ ông, cụ bà đang hiệp ý với chúng ta trong thánh lễ này. Chúng ta cũng hiệp ý với tất cả những ý nguyện chúng ta đặt trong thánh lễ hôm nay. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô.

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên. Đức Chúa phán như sau: Phần ngươi, hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.

người tín ngưỡng Roma: "Thưa anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như người không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: người phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy."

chịu nghe thì hãy đem theo một người hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày 16 tháng 9 tới đây là giỗ lần thứ 24 của đấng đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chính đấng đáng kính này, khi còn là chủ chăn của giáo phận Nha Trang, trong thư luân lưu có tựa đề Sứ mạng Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta, trong năm truyền giáo 1970, đấng đáng kính Francisco Xavier đã nói với đoàn chiên của ngài rằng: anh em, anh chị em hãy nhớ lời Đức Thánh Cha Gioan 23: Công đồng Vatican thứ hai là cánh cửa mở rộng trên thế giới để nhìn xem, để đón tiếp, để yêu thương. Chỉ là người công giáo thật ai biết mở rộng lòng cho mọi người. Chỉ là người công giáo thật ai để lòng cho lòng yêu thương của Chúa vang dội trong trái tim mình. Chỉ là người công giáo thật ai khoan dung với mọi người vì nhớ lại lòng lân mẫn Chúa đối với mình. Và chỉ là người công giáo thật ai nhìn thấy mọi người là anh em mình, không kể giai cấp, màu da, tôn giáo, chính kiến. Vì tinh thần công giáo và tinh thần truyền giáo là một. Thưa quý ông bà và anh chị em, những lời trên đây được xem như là những lời trăn trối của Đức Cố Hồng Y về nếp sống cộng đoàn Kitô hữu, và cũng thật là thích hợp để giúp mỗi người chúng ta suy niệm về các bài đọc phụng vụ, cách riêng là trích đoạn tin mừng trong Chủ nhật thứ 23 thường niên năm A hôm nay. Trước hết, ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc thứ nhất, ông nhận nhiệm vụ thi hành sứ vụ bên cạnh đồng bào của mình trong thời kỳ lưu đày ở Babylon. Ông cảm thấy mình có trách nhiệm như là người canh gác, canh thức về lối sống rồi cách ăn nếp ở của anh chị em của mình. Ezekiel chính là vị ngôn sứ đầu tiên nhấn mạnh rằng số phận của mỗi người không phải luôn luôn bất di bất dịch, nhưng có sự biến đổi. Người công chính có thể trở thành tội nhân, và kẻ tội lỗi cũng có thể hoán cải trở nên người công chính. Tựa như câu mà chúng ta vẫn thường nghe nói: mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai. Từ đó ông nhấn mạnh trách nhiệm của người biết huấn lệnh của Thiên Chúa và luật luân lý của Ngài. Người ấy là có bổn phận phải giúp anh chị em mình biết biện phân tỏ tường. Vì nếu không, đừng nghĩ là mình vô can trước sự hư mất của người anh chị em mình. Đây cũng là lời căn dặn của Chúa Giêsu với các môn đệ về nếp sống cộng đoàn hội thánh, như ta thấy trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Chương 18 của tin mừng Matthew, mà đoạn tin mừng hôm nay trích từ bài giảng thứ tư của Chúa Giêsu về chủ đề bài giảng về giáo hội hay là giáo huấn cộng đoàn. Trình thuật này nói đến việc sửa lỗi anh em và mời gọi mỗi người chúng ta suy niệm về chiều kích.

kép của sự hiện hữu Kitô giáo chiều kích cộng đoàn, hệ tại ở việc duy trì sự hiệp thông và chiều kích cá nhân, hệ tại ở việc quan tâm và tôn trọng mọi phán quyết của cá nhân. Để sửa lỗi một người được xem là lầm lạc, Chúa Giêsu gợi ý một lối sư phạm phục hồi luôn là con đường mở. Lối sư phạm này ngang qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nghĩa là dứt khoát không có sự bêu ríu người khác trước công chúng. Sự tôn trọng với tinh thần bác ái phải được đề cao. Đó là một thách đố đối với mỗi người tín hữu chúng ta trong thời đại công nghệ số hôm nay. Chắc chắn không là dễ để thực hiện lời dạy này của Chúa Giêsu vì nhiều lý do, khách quan cũng như chủ quan, nhất là trong lối sống hiện đại với nhiều tương quan phức tạp quanh ta như tại gia đình, giáo xứ hay công sở. Bởi vì tâm lý bình thường, cơ chế phòng vệ của cái tôi, của con người rất là nhạy cảm. Khi bị chỉ trích trực diện, bộ não lập tức phản ứng bằng cách chối bỏ, ngụy biện hoặc tấn công lại để bảo vệ lòng tự trọng của cá nhân đó. Nguyên tắc ở đây là tập trung vào hành vi, không phán xét con người, không khai trừ tội lỗi, chứ không khai trừ tội lỗi, chứ không quy chụp phán xét tội nhân. Đó là cách thức Chúa Giêsu hướng dẫn mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu yêu con người, nhưng cái tội lỗi thì Chúa Giêsu không chấp nhận. Giai đoạn kế tiếp có thể xảy ra là cho dù mình có ý tốt, giai đoạn thứ nhất có thể bị thất bại. Nhưng lời dạy của Chúa Giêsu là không bỏ cuộc. Chúa nói với chúng ta, hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào hai hoặc ba chứng nhân. Ba mặt một lời. Đây cũng là một trong những điều mà ông Mô-xê căn dặn trong sách Đệ Nhị Luật chương 19 câu 15 với mục đích không gì khác hơn là bảo vệ người đó khỏi những vu khống, khỏi những người vu khống, vẫn là xuất phát từ lòng yêu thương bác ái. Tiếp đến là giai đoạn thứ ba, đi thưa chuyện với cộng đoàn, tức là hội thánh. Trong một số trường hợp, tất cả các cộng đoàn đều tham gia. Đó là nhiệm vụ của hội thánh. Có những điều mà anh chị em trong cộng đoàn không thể làm ngơ được. Đó là khi cần một tình yêu lớn để được lại người anh chị em của mình. Tuy vậy, đôi khi cả điều này cũng không đủ. Và do đó, Chúa Giêsu nói, nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Nhưng đây cũng chúng ta cũng thấy cũng không phải là dứt bỏ, mà là lời mời gọi chúng ta phó thác người anh chị em ấy trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Bởi lẽ chỉ có Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót mới có thể bày tỏ một tình yêu lớn hơn tất cả những gì chúng ta họp lại. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói hôm nay Chúa Giêsu đã cho chúng ta một nguyên tắc và tiến trình sửa lỗi huynh đệ. Tất cả mọi sự cần đặt nền trên đức ái nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật là loại trừ. Chúa Giêsu muốn mọi phương thức phải được sử dụng để đưa người mắc tội trở về trước khi đưa vấn đề ra cộng đoàn. Ngay cả khi phải dùng nhân chứng thì không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng để người có lỗi được cảm thông và can đảm trở về. Và sau hết, nếu phải dùng quyền để loại trừ ai đó, thì điều này cũng chỉ vì bác ái mà thôi. Bác ái đối với đương sự trước tiên, để đương sự biết hồi tâm, hối cải. Và sau đó bác ái đối với các phần tử khác trong cộng đoàn. Kẻo có ai theo gương xấu đó
mà phạm tội tương tự như vậy. Trên hết và tất cả đều phải đặt trên lòng bác ái và yêu thương, cùng với tinh thần hiệp thông, kiên trì trong cầu nguyện với lòng tín thác. Lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai vẫn luôn ở đó để nhắc nhở mỗi người chúng ta: lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Và đặc biệt hơn nữa, anh em chẳng và đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì yêu mến thì chu toàn lề luật. Và bởi vì yêu là muốn điều tốt cho người khác, như kiểu nói của Thánh Thomas Aquino. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày của mình luôn nhận ra Chúa vẫn luôn hiện diện trong mọi tương quan của mình, nơi gia đình, nơi đời sống vợ chồng con cái, xứ đạo và xã hội. Đồng thời giúp mỗi người chúng ta không ngừng kiên trì xây dựng tình huynh đệ dựa trên lòng bác ái và tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện để nhận ra Chúa ở trung tâm, hiện diện với cá nhân, với cộng đoàn. Cầu nguyện để can đảm sống đạo và trở nên người môn đệ thừa sai như xác tín của đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mà chúng ta đề cập ở đầu. Đức Hồng Y có lần đã nói: bởi vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu nữa. Xin Chúa tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với mỗi người chúng ta trong sứ vụ trở nên dụng cụ yêu thương bình an giữa lòng xã hội hôm nay, trong bất cứ môi trường mà chúng ta hiện diện, để chúng ta có thể trở nên môn đệ thừa sai đích thực của Chúa.